0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
1: Okay.
2: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
1: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Vi kjører på med podd I dag, den 10. juni som faller på en onsdag I 2026. Og Eirin, du og jeg sitter her igjen, for Øystein finner du alltid på et eller annet,
1: Anna. Du vet da, jeg har gjennomskuet Øystein for lengst. Han tar de reisene og de gjestene som lengst unna, sånn at han slipper resten av sendingen, så kan han kose seg der hvor han
0: Og velger selvfølgelig solskinsdager, sånn som I dag.
1: Han valgte en solskinsdag I en båt, og... men det klart, det jo smart av Øystein, for han liker å kose seg, og man må kose seg jobben sin.
0: Man må det.
1: Og da gjør han sånne koselige ting, som å være ute med Jan-Erik Larsen og kjøre bil I går, var han med Kurt Nilsen. Og...
0: må ikke si hvem det I dag da.
1: Nei, og kjørte, var I bobilen til Kurteren, og I dag var han I båt.
0: Ikke sant?
1: Spiste is.
0: Ja, vi kan røpe at han blant annet traff Marius Kopperø også, det jo hans båt de har vært ute I, og jeg har også vært så heldig å være ute I Kongeskipet, som ja, han ofte kaller det. Så det en flott, flott båt, men den jo litt upraktisk, så det jo ikke sånn som man kan sove I eller, eller spise middag I.
1: Daycruiser, det absolutt det beste, fordi du, vi var inne på festtid, vet du, og jeg liker heller ikke det der med at du skal, når du skal ta båten, skal du sove I båten og våkne klamme I båten og bla bla bla. Daycruiser, ut med båten, bade, drikke vin, inn med båten igjen og sove hjemme.
0: Ja. Men her det på en måte ikke noe badebrygge heller da. Hvis du skjønner, så det egentlig bare, det egentlig som en bil, det to seter. Ja. Etter andre som du kan, men veldig, veldig fin båt.
1: Ja,
0: Fra
1: den lekkert
0: altså. Fra 42, og jeg tror Marius bruker store deler av året på å pusse den og holde den ved like.
1: Ja, det må man.
0: Helt, nydelig. Det synes du ikke så godt, men P4 Radio på Instagram, der kan du gå inn og se. La oss høre hva vi fant på I dag, bortsett fra båtturer.
1: Nå skal jeg finne meg en veldig stor stein og kaste den rundt I glasshuset vårt.
0: Oi!
1: I P4s radiofrokost.
0: Oi!
1: For vår egen reporter Otto, han på Bryne for å finne spor av Haaland.
2: Ja.
1: Haalands fortid.
2: Gleder meg.
1: Haalands gamle bekjenter. Ja. Og det ikke måte på artige vinkler, altså. Vi I pressen klarer å hoste opp når det kommer til VM.
2: Ja.
1: Og vi jo ikke noe bedre vi, for vi kommer jo til å prate om det, spesielt det som underholdningsverdi, ikke så mye sport.
2: Ja. Ja, jeg leser jo de sakene selv.
1: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Men jeg har allikevel, nå bare spår jeg hva vi kommer til å få, VG og Nettavisen og TV2 og sånn. Så her noen av overskriftene som kommer til å dukke opp.
2: Ok.
1: Først saker da hvor norske journalister best på vær og ordspill på vær. Landslagsgutta, iskalle I heten. Landslagsgutta, varme I trøya. De har jo til og med sånn der skifte... De skal skifte trøyene, vet jeg, litt sånn.
2: Ja, ja.
1: Og så

0: da generelle ordspill på utøverne. Nå, VG-desken, nå må dere høre nøye etter, for dette skal dere få gratis av meg på Patrick Berg. VM, en berg- og dalbane.
1: Ja,
0: Julian Ryerson, en ekte ryer sånn av VM. Der er vi, ikke sant? Det er det. Ikke le, for det er sant. De kommer til å rappe denne overskriften.
1: Ja, eller sånn skal det gjøres, ryer sånn.
0: Nå er det god. Og når du ikke trodde at Ståle Solbakken måtte svare på flere dumme spørsmål, så kliner Se og Hør til med 10% sport og 90% kjendiseri, og nå sklir det altså litt ut da. Slik feirer Ståle VM-suksessen på hytta. Ståles hemmelige grilltriks vekker oppsikt. Inviterte til hummelag etter storseieren, for det er jo, ser vi på gårdene, det er hummelag. Og så begynner da journalistene nå til slutten å gå så tomme. Da blir VM-overskriftene desperate. Dette gjør Haaland når ingen ser på. Martin Ødegaards hemmelig vaffeloppskrift på hytta. Etter VM-bragden, Nusa inviterte til fest. Nakensjokk på rekelag på hytta. Til slutt, stor test. Hvilken landslagsstjerne er du på rekefest? Kjetil Rekdal, bildespesial.
1: Ja, det er fint.
0: Noe av dette kommer i de neste uker, så bare følg med.
1: Garantert.
2: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Høyenhall i Oslo til Alexander Holt. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen. Hva er knepet for å få en 10-åring og en 4-åring opp av senga?
4: Nei, det er ikke noe knep. Det er et problem, det. Det er vanskelig å få opp.
3: Ja, det er det allerede.
4: De er glad i å sove.
3: Ja.
4: Ja, de sover. Men de har ikke stått helt opp ennå.
3: Nei. Og ikke bare det, når du først har gjort det, så er det flere barn på deg senere i dag også, er det ikke det?
4: Jo, da skal jeg ut til barnehage på Kjeller og jobbe som vikar.
3: Vi jobber i barnehage, og først må du hanskes med barna her i studio. Og vi har jo da snakket om kampsport i dag, og hvem er The First Lady?
4: Nei, det er Cecilie Brekkhus, det.
1: Det er Cecilie Brekkhus, det er helt riktig svar på engangsoppgaven. Fem kjapp om kampsport, du kan velge deg en medkjemper underveis. Bjørn, Eirin eller Øystein, hvem vil du ha, Alexander?
4: Jeg tror det er Bjørn,
1: ja. Ja, Bjørn, ja.
4: Han heter det samme som faren min.
3: Ja, så koselig. Stol på pappa.
0: Da kjører vi fem kjapp om kampsport. Hvilket belte er det beste du kan få i taekwondo?
4: Er det svart?
0: Det er svart, ja. Hvilken kampsport driver tannløse Morten Thoresen med?
4: Jeg må si bryting, jeg, da. Jeg vet ikke. Jeg.
0: Ja, det er riktig. Hør på det her. Hvilken filmserie er det du hører temasangen til?
4: Det er vel Rocky.
0: Rocky er riktig. Hvilket dyr er i titelen til den animerte filmen Kung Fu?
1: Fighting.
4: Panda.
0: Panda, riktig. Ja. La Lucha Libre er en egen form for wrestling. Hvilket land kommer det fra?
4: Jeg sier Amerika, for det er det jeg vet om. Det er nok ikke det.
3: Det er en av de tre landene som arrangerer fotball-VM fremme i morgen. Det sydligste av dem, som har gitt oss.
4: Ja, sier vi Mexico, da.
1: Ja! Mexico! Der satt den. Det var på håret, Alexander, men du kan kampsport, du.
4: Vel, jeg skulle mer enn det jeg trodde.
0: Ja,
1: jeg bra. Jeg sort veldig fem kjappe, i hvert fall. Topp premie.
3: Veldig bra. Da er det bare å motta premien og ha en ordentlig fin dag i barnehagen.
4: Jo, like måte. Ha en fin dag dere også.
0: Ha det.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: V4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er én dag igjen.
1: En dag!
3: En dag! Yes! I morgen skjer det altså, og hele verden kommer til å se på fotball-VM. Hele verden kommer til å se på en spiller som har dominert oss i sin senstilling etter at han har scoret utallige ganger. Og nå skal vi til stedet hvor han kommer fra. Stedet som hele verden kommer til å lure på. Hvordan får man en sånn fotballspiller? Og Otto Rognstad, du står i episenteret for Haaland, nemlig Bryne. Hva er det verden får se der?
6: Altså, jeg tror hvis jeg tror ikke de helt skjønner hvordan det er mulig at en spiller fra en så liten og litt sånn øde plass klarte å bli en av verdens aller beste fotballspillere. Det er jo fantastisk på Bryne da, man er jo ordentlig ute på landet, ordentlig trivelige, imøtekommende, nære folk. Og det er jo akkurat sånn de beskriver da Norges superspiss Erling Braut Haaland, en sånn jordnær fyr som gir tilbake til lokalsamfunnet sitt. Han jogger jo forbi rådhuset her når han er hjemme, han tar turen innom den lokale Kiwin. Han er en fyr som Brynefolket virkelig liksom setter ordentlig pris på. Og det er jo vanlig å bare, her på Bryne så er det jo vanlig å møte Erling Braut Haaland hvor som helst, når som helst, og en som er kanskje enda litt heldigere da enn resten, det er ordføreren her i Time kommune, Andreas Voldsund. Han er ikke bare ordfører og får møte han i den anledning, men han er jo også tidligere læreren til Erling Braut Haaland. Han var læreren til Erling da han gikk i 4. klasse, og der har han jo litt artige ting å fortelle.
7: Det er gøy rundt Erling, men jeg husker jeg veldig godt med at det stille lengde. Han hoppte noe sinnssykt langt, så jeg måtte bare prøve selv hvor langt jeg hoppte. Men den lille 10-åringen, han knuste meg stille lengde. Det er noe som satt seg.
6: Ja, bare nest. Ja, det satt seg, ja. Og Erling, han var jo fast bestemt på hele tiden at han skulle bli fotballproff. Og da har man jo en lærer som kanskje er litt mer fornuftig og sier at nei, gutten min, du må fokusere på skolen. Det er prioritet nummer én. Men Erling, han var fast bestemt på, helt fra start, at han skulle bli fotballproff.
7: Ja, det var en kjekk opplevelse. Det var en veldig liten, ikke stor sånn, det var en liten gutt med masse energi. Jeg var glad i Lotte Løye, men allerede da så var han veldig flink i fotball. Var veldig, han sa allerede da han skulle bli fotballproff som sin far. Og det klarte han jo, og det er jo det som jeg sa tidligere. Han er ekstremt hardtarbeidende. Han setter seg mål. Det er mange som setter seg mål, og så er det ikke villige å offre det som skal til for å nå det. Men det er Erling. Og han er, jeg har sagt at han måtte konsentrere seg om skolen, men det, han skulle bli proff, så det trengte han ikke. Prøvde å overtale han, for det er jo mange elever i den alderen som sier de skulle bli fotballproff. Men han var helt målbevisst, og når jeg treffer han nå i voksen alder, så pleier han å lære av meg og si hvem var det som hadde rett. Det var læreren som hadde feil, og eleven som hadde rett. Så det, ja, han liker å fyre ennå, og jeg er imponert.
1: Dagen før dagen i morgen så starter fotball-VM, og vi har en egen VM-spesial i morgen tidlig. Bare å glede seg til det, da skal det virkelig feires. Men allerede nå, dagen før dagen, er vi i Haalandland på Bryne. Otto Rognstad, kollega, hvordan er det på Bryne denne onsdagsmorgenen?
6: Ja, akkurat når du sier det, så har det sluttet å regne, og det har regnet non-stop, altså siden jeg kom i går ettermiddag. Og det er jo litt interessant dette med lukt, fordi man er jo litt ute på landet her. Bryne er jo litt sånn øde sted, og jeg er jo omringet av jorder. Det lukter liksom litt kumøkk, egentlig, hvor nå er jeg liksom inne i byen også, så det er litt sånn, litt jorder og ordentlig jordbruk. Jeg synes at det er en, jeg synes det er en god lukt, ja da. Men det er, det er fantastisk, og dette her er jo, som nevnt, Erling Braut Haaland-land. Dette er jo stedet der superstjernen vokste opp, der han spilte fotball helt fra han var liten. Og i går så var jeg og møtte litt barn på Brynes 2018-lag. De har jo alle sammen Erling Braut Haaland som sin aller største, sin største forbilde, sin store stjerne. Det gjelder jo egentlig for så vidt alle her i Bryne, som er jo enormt stolte av Brynes store sønn, som de kaller han. Og jeg lurte jo litt på, til disse barna, hva tror de at Erling Braut Haaland spiser? For han er jo stor, ikke sant? Han er stor, han er sterk. Noe må han få i seg som gjør han så god som han er. Hva tror dere er Haaland sin favorittmat?
8: Pizza med pommes frites. Jeg tror det er det som er her på kinorestauranten.
6: Ja.
8: Tror jeg det.
9: Han liker ganske godt kinomat, skal jeg si. En hemmelighet. Søskenbarnet mitt er, jeg har fått et bilde av Haaland, tror jeg, og det var på den kinamaden der borte i torget. Ja, der satt han og mat, og han digger det.
1: Så kult.
0: Ja, men de har jo ikke feil heller, fordi de har jo sett han. Ja. Han er jo på Bryne og spiser kinamat.
6: Ja, Ja, han det, og han jo veldig stolt av å komme fra Bryne, Erling. Han nevner jo Bryne i alle sammenhenger, i alle typer medier, og skryter av disse spisestedene, denne lokale Kina-restauranten og kebab-sjappa som ligger rett rundt hjørnet for denne Kina-restauranten i Bryne sentrum. Så, så de har jo helt rett, de har jo sett han, og det er jo vanlig å se han her på Bryne. Og han jo en superstjerne, og for nordmenn så det jo utenkelig at Erling skulle vært noe annet enn en fotballspiller, men barna, de har kanskje noen andre tanker om hva det kunne ha vært. Tenk dere at hvis Haaland ikke var fotballspiller, og han måtte ha hatt en vanlig jobb, hva tror dere jobben til Haaland hadde vært da?
10: Golf!
11: Politi.
6: Politi? Hvorfor det?
11: Jeg synes det passer bra med klærne til kroppen hans.
6: At rett og slett uniformen sitter veldig bra på. Hva tror du han hadde jobbet som da?
9: Kanskje jobb på kjøpesenter. Kanskje biltema eller bilvask. Jeg tror mest han har lyst til å selge biler. Da får han enormt mange penger hvis han selger en Bugatti.
1: Ja, ikke sant? Han begynner å bli god på bil, så kan han falle tilbake på det etter hvert kanskje. Otto Rongstad, vår mann direkte fra Bryne dagen før dagen.
5: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: Vi skal til Sarpsborg til Greåker og Morten André Karlsen. God morgen!
12: God morgen.
13: Hallo.
12: Hallo, ja. Nødt til å bregge seg bredt helt,
3: Oi. Her det bare å snakke så bredt du bare vil. Og det ble jo bredt også for 21 år siden. For hva gjorde du på den 10. juni for akkurat 21 år siden?
12: Ja, da var vi på åpningen av Svinesundbrua. Den eneste gangen man fikk lov til å gå på den, tenker jeg.
13: Ja, ikke sant.
3: Altså motorveibrua da over til Sverige. Og vet du hva jeg skjønner, så var det var stor ståhei og mye... Dere ble busset ut?
12: Ja, det var lagt opp busser fra Sarpsborg og Fredrikstad, og sannsynligvis Halden også. Så det var...
13: Og da var det korps og klipping av bånd og hele pakka?
12: Ja, vi var litt etter båndet, tenker jeg, men ja, stort så i hvert fall. Mm.
3: Nå derimot nøyer du deg med å ta campingvogna over der, stadig vekk til Sverige, men hvilken kommune er dette da?
12: Det er Halden kommune.
13: Ja, det er ikke så rart du visste det når du var der selv, men da kjører vi på da med jackpotten 10 spørsmål, en lyd til å starte med. Hvem var det?
12: Taylor Swift.
13: Sia, er hjertet en muskel?
12: Ja.
13: Ja, hva slags dyr er de tre som i eventyret skulle til setes og gjøre seg fete?
12: Tre bukker, geiter.
13: Geitebukker er riktig. I hvilket fylke ligger Vardø?
12: Nordland.
13: Finnmark. Når man snakker om belgisk blå, hva slags dyr er det?
12: En ku.
13: Ku, storfe. Gjennom hvilken hovedstad renner elven Potomac? Potomac?
12: New York.
13: Washington D.C. Hvem debuterte med albumet Suser av gårde i 1986?
12: De der.
13: De Lillos. Hva heter Steven Spielberg-filmen med premiere i dag?
12: Ja, pass.
13: Disclosure Day. I hvilket arabisk land er Muscat hovedstad?
12: Doha.
13: Oman. Hvilket tilnavn hadde keiser Fredrik den første av det tysk-romerske riket? Siste spørsmål.
12: Den hellige.
13: Er Barbarossa, men jeg elsker at du slenger ut svar. Ja, ja, ja. De var ikke så langt ifra, eller? Det er det verste.
3: Ikke sant? Og vi kom da både til 1, 2 og 3.
13: Ja, men bra. Da ble det premie.
3: Da ble det, om ikke en firefeltsvei, så i hvert fall en hyggelig liten bro over til et gavekort. Og så får du ha en ordentlig fin dag i solskinnet.
12: Takk for det, ligge med det.
13: God innsats!
5: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: Og nå sentrer vi over til Øystein.
1: Ja, tar den med begge hender og sender den videre til dagens hjemte sommergjest. Du som hører på, det jo din oppgave å prøve å finne ut av hvem i alle dager dette er. I går så var det Kurt Nilsen i bobil, hans foretrukne fremkomstmiddel. I dag ny entertainer i nytt fremkomstmiddel. Og hva gjør det med deg, hjemte sommergjest, å sitte i det vi sitter i?
14: Nei, det gjør meg bra stolt, ja. Vi sitter jo i en gammel trebåt som minner meg noe voldsomt om disse Riva-båtene fra Italia.
1: Ja, så det er rett og slett båt vi er direkte fra i dag. Wow. Og hvorfor det, man tror?
3: For en dialekt.
13: Ja. Trønder, det tror jeg ikke jeg
3: Den
13: tror på det.
3: Den kan dette være.
5: Gjett sommergjesten.
13: Kodord frokost til 1904. Så fort du får ferten i hvem det Øystein besøker, og dere ute til sjøss med en trønder.
3: Ja,
6: direkte fra en båt. Det din analyse at det trønder, Eirin. Noen vil nok være uenig med deg i akkurat det, for kanskje man skal litt sørover og vestover der med tanke på dialekten, men la nå det ligge inntil videre. Det et hint at vi direkte fra en båt, og vi direkte med en gjest som skal ha kompetanse til å kommentere skråget. Hvordan ser skråget ut på denne båten, jente som gjest?
14: Ja, skråget ser svært bra ut. Det heter planeskråg.
6: Hva kalte du det? Blande?
14: Planende skråg, som gjør at båten kommer fort opp i plan når du gasser på.
6: Og du har virkelig grunnlag for å uttale deg der, det kan vi komme tilbake til. Og så har du også en rockefortid og spilt i et band som var veldig forbanna i sin tid. Hva var det dere var så forbanna på?
14: Vi var ikke så forbanna, men vi ble inspirert av Axl Rose i Guns Roses. Og han hadde sagt det til publikum en gang, at if you don't stop throwing those bottles, no, that was another guy. Jeg kan ikke si det på lufta, faktisk.
6: Nei, for det for drøyt. Jeg skjønner, men dere var inspirert da i dette bandet. Nå sitter vi altså i en 84 år gammel trebåt av merket Chris Craft. Vi skal komme tilbake til den etter hvert, da. Men du mener at en folkejolle et bedre fremkomstmiddel, i hvert fall skal vi tro ting du har uttalt og stadig uttaler.
14: Ja, det stemmer. Jeg kan ikke si noe mer, for det avslører jeg meg.
6: Ja. Så har vi en piknik på tur når vi skal ut på tur, og hvis du åpner hovedrommet her, skal vi se. Ja, her skal du se hva du finner oppi der.
14: Ja, her. Vent litt. Glidelåsen går ned nå. Ja. Her ser jeg en gul flaske med noe bobler oppi. Skal jeg si navnet på flasken?
3: Nei.
13: Har du det, Bjørn?
6: Nei, det blir for tydelig, og så kan du ta den der. Hva mer det her, da?
14: Dette et talglys.
6: Det kubbelys, rett og slett, og så er det en kvast her.
14: Det noe rosa.
6: Det rett og slett det, altså. Og hvem kan det være, da? Fader, vi har fin utsikt her mot en skyline i det fjerne, og der det vel et... Noe fint.
3: Ja, nå går det alt for langt.
13: Gjør du det? Jeg har det ikke enda. Du noterer for livet.
3: Det en sånn romsdalsdialekt på denne karen. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell, hvem kan det være som til sjøs og ser denne flotte skyline over Oslo? Vi prøver å finne frem til den gjemte sommergjesten, og Erin ser fortsatt ut som en spørsmålstegn.
13: Jeg tenkte, har du fått tak i Røkke, eller, siden det sånn Romsdal, og det ute i båt, og han har så mye båterfaring, og ser over skyline inn på Aker Brygge.
3: Ja, kan det være? Er det Røkke?
6: Nei, det Rikinger. Er det deg, Kjell Inge Røkke? Bare for å ta det først.
14: Jeg har noe skikkelig lyst til å si at jeg er en Kjell Inge Røkke.
6: Ja, og vi passerte akkurat villaen til Petter Stordalen her også, i båt på direkten, hvor vi jekker denne gule flaska, som jo var et tydelig hint i seg selv.
13: Solo Ringnes?
6: Dette ikke Solo Ringnes. Bjørn, du mer inne på det.
3: Ja, jeg lurer på det, altså, fordi dette jo en kar med rockefortid, og dere ute i en båt. Det ikke nok ikke en hvit romadille, vel? Er det det? Også,
6: nei, men det kunne det vært.
3: Det kunne vært det, og det mange forslag her. Det Jo Nesbø, for eksempel, apropos romstarling, Bjørn Rune Gjelsten. Det Alex Rosén, han hadde vi her en annen dag. Espen Thoresen.
13: Hvem er det?
3: Ja, hvem kan det være? Kan det være en Veuve Clicquot dere åpnet?
6: Det var en Veuve Clicquot vi åpnet. Vi dekket på med lys og røde roser og åpnet en Veuve Clicquot. Og det det vel. Hvem er det? Hvem er du?
14: Kom, skjønner du det nå, Eirin? Hører du det nå da, når jeg snakker vanlig?
6: Ja. Det Arne Hulen fra Postsurebygget som dagens jemte sommergjest. Yes. Hvordan? Direkte altså fra båten til tulletelefonist Marius Kopperud skal tilbake til den etter hvert. Men Arne Hulen, hvordan ble du så god på romstarling?
14: Ja, det det. Først og fremst er jeg veldig stolt over at jeg fikk det til, for vi avtalte at jeg skulle være trønder. Men jeg sklei automatisk over i romstarling når vi kom på lufta. Og jeg tror det skyldes at jeg hadde en samtale med Jonny Sjo i helga.
6: Ikke sant? Som kommer fra området. Og bare for å ta recap et par av disse hintene, du kan kommentere skråg fordi du altså utdannet ved Marinteknisk institutt på NTNU. Bruker du det nå fortsatt?
14: Nei, det bruker jeg ikke.
13: Ja, for den smal, det vil jeg bare si.
6: Ja, den er smal, men samtidig det er 30 år siden Porsgrunnbygget startet, og feires nå med stadionkonserter både på Bislett og i Trondheim og i Bergen denne sommeren. Dobbeltalbum har det gitt ut, og feirer 30 år siden Melis. Og det var vel i Trondheim det hele begynte?
14: Det var i Trondheim det hele begynte, og det var faktisk på Marinteknisk Senter vi spilte vår aller, aller første konsert.
6: Og nå skal vi spille en av deres mest kjente, En solskinsdag, Arne, og fortell hvilke idylliske omgivelser som var rundt deg da du skrev den.
14: Det var ikke så svært. Jeg satt på en knøttliten 8 kvadratmeter stor hybel under en snøstorm da jeg skrev den sangen. Men jeg drømte meg tilbake til det vi opplever nå.
6: Ikke sant? Her er den.
3: Ringte det på, og vi også direkte ute i båten til Marius Kopperud.
6: Ja, en lekker Chris Craft fra 1943. Hva slags båt vi kjører nå, Marius?
10: Nei, 1942 året, men det en amerikansk båt som Arne Hurlen sa i stedet. Den minner litt om gamle Rivar og sånt som du ser på Komorsjøen og sånt. Og det jo et sånt slektskap der. Det to sånne sittebrønner med skinnseter, og så det sånne doble motorluker bak. Veldig lekkert, synes jeg da.
6: Det mahogni, og det lakk, og det glamour fra USA. Vi skal tilbake til den etter hvert. Men Arne Hullen, du sitter og hører på deg selv som 25-åring, synger en solskinsdag, og du fikk umiddelbart noen tanker til en annen norsk artist. Hvordan det å høre seg selv?
14: Ja, det var veldig gøy. Det veldig gøy når jeg får det sånn rett i ørene, så hører jeg at jeg sang litt annerledes på den tiden, og mine tanker gikk til en gammel storhet som heter Jens Bukk Jensen. Jeg hadde litt sånn samme.
6: Bukken, Arne.
14: Litt sånn måte å fortelle historien på.
15: Norkastanjene blomstrer.
6: Ikke sant, i Bygdø Allé, Arne Hulen sitter rett ned for Bygdø Allé i båten til Marius og ser da på Petter Stordalen som vi seiler forbi, nipper litt til Veuve Clicquot på veien i sommeren 30 år siden. Melis-albumet til Porsgrunnbygget da kom Arne. Fortell hvordan det tok av for 30 år siden og hvordan dere merket det, for det var jo bare noen i anførselstegn enkle NTNU-studenter.
14: Ja, vi skjønte ikke hva som skjedde, og det tok et par år før vi klarte å nyte suksessen, for det var jo en voldsom suksess. Det var over natten, så var vi rundt og spilte på de store stedene vi bare hadde stått og sett på den tiden verdens største artister på selv. Og det føltes veldig naturlig på en måte, og så føltes det som vi løp etter vår egen suksess hele tiden. At, ja, det tok litt tid før det sanken hva vi hadde vært med på de to første årene der.
6: Og med disse 30 årene så har du etter hvert fått et slags båtimage. Du sitter i båt nå, ikke tilfeldig. Når vi tenker på deg så tenker vi på båt. Men har du, altså for eksempel, har du båtførerprøve?
14: Jeg har båt, ja, faktisk. Den tok jeg veldig tidlig i livet.
6: Har du båt?
14: Og jeg har båt. Jeg begynte med en seilbåt. I dag er jeg fornøyd med en skjærgårdsjip.
6: Ja, nettopp. Og hvordan blir sommeren for Arne Hulen, sommeren 2026, bortsett fra alle disse konsertene, for dere skal spille omtrent på hvert nes i landet?
14: Nei, det blir avslappning på hytte imellom alle slagene, så egentlig har jeg flyttet ned dit.
6: Så blir det altså stadionkonserter både på Bislett i hovedstaden og i Bergen og Trondheim i august, og nytt dobbeltalbum altså på Porsgrunnbygget aktuelle med Arne Hulen. Takk for båtturen, og skål i litt Veuve Clicquot!
14: Takk for båtturen!
3: Skål! Ut på vannet, fortell hvordan det ser ut rundt deg akkurat nå, Øystein.
6: Strålende sol, blå himmel, 16 grader i lufta, 18 grader i sjøen, mistenker jeg i hvert fall. Jeg tror det badetemperatur her, Marius Kopperud.
10: Ja, er du gæren? Du skal bade, du.
6: Vi skal
10: bade nå, faktisk.
6: Nei, vi må vente litt med det, men vi altså direkte fra, dette noe slags offisielle åpningen av båtsommeren 2026, og veldig mange skal på sjøen i sommer. Vi har akkurat da vært på sjøen med Arne Hulen fra Porsgrunnbygget, som var dagens hjemte sommergjest, og nå kommer vi altså da til det mest kritiske punktet på en båttur, og det er når man skal legge til, og det der man skiller klinten fra veten, og de gode fra de dårlige. Og hvordan vil du evaluere egen i landegåing her nå, Marius Kopperud?
10: Ja, det hastet jo litt for oss da, fordi Arne Hurlen, han skulle jo rekke et intervju med Dagbladet, tror jeg det var, så vi måtte fort og slippe. Men jeg synes at vi siktet pent inn på den båsen vi skulle, endte opp i feil bås da, men det noe så på brygga. Men det gikk vel ganske greit, det vil jeg heller spørre deg.
6: Ja, altså for ett minutt siden så ropte Arne Hurlen, jeg holder propellen, ja, ja. Du holder brygga.
10: Ja, vi var nær ved å skrape bort i en propell, og noen holdt på at dette sjøen. Og det det vanlige, men dette jo ikke sant, det er veldig mange ekteskap og sånn som går i oppløsning også, akkurat det sånn.
3: Ja. Ta imot deg, kjæring!
6: Ja, det akkurat det. Ikke kjør så fort, ja, du må kjøre fort nok for å styre fart og så videre.
1: Vi må snakke mer om båt ganske snart, for båtnavn, der er det mange som har artige historier, og vi har lagt ut på Facebook-sida vår, P4 Lyden av Norge, bildet av båten til Marius, hvor du gjerne kan kommentere hva båten din heter eller har hett, og hvorfor. Og vi kan jo begynne med din da, Marius. Hva heter denne lekkere bilen, nei, båten, som kommer fra 2. verdenskrig?
10: Altså, jeg kaller den kongeskipet, for det har alle mine båter hett. Ja.
1: Det er jo ulovlig.
10: Nei.
1: Så det er jo bare et kongeskip.
10: Ja, men den heter ikke kongeskipet, den heter Norge. Så ja. Derfor så har jeg drappet det navnet. Så, men det begynte med en styggeste første båten jeg hadde, så da var det litt sånn ironi det, for det var en sliten balje, og da var det litt gøy å kalle den kongeskipet. Men så har det vært kongeskipet 2 og kongeskipet 3. Ja.
1: Det er herlig.
13: Marius Kopperud, som du hører, ringer tulletelefon 2 ganger om dagen hos oss. Han er også båtentusiast. Og Øystein, du er stadig båten til... Til Marius.
16: Dette er lyden av sommer. Dette er det ekte vann. Det er saltvann som skyller mot ripa på en lekker båt. Trebåt fra 2. verdenskrig. Vi er det altså direkte fortsatt fra båten til tulletelefonist Marius Kopperud. Og jeg sa det er vel mahogni dette her, men det er ikke bare mahogni.
10: Nei, det er helt tre Honduras mahogni, var vel det jeg sa til deg.
16: Honduras mahogni!
10: Ja, ja, så fint skal det være. Ja. Så, men er det ikke vakkert? Nå putter vi altså utover Frognerkilen. Vi har Oscarshall på høyre side, og sola skinner. Den gamle gullsmed morgensolen har atter hamret havet til et fat, som Erik By ville sagt.
1: Wow! Så deilig, Marius. Så vi må snakke litt om båtnavn på vei inn i båtsommeren. Og jeg tenkte at, altså, for det er mange som kjøper brukt båt, og da er det jo gjerne navn på båten fra før, og det er jo mange som har lyst til å bytte navn til et man synes passer bedre selv, men det mener du at man ikke bør gjøre?
10: Jeg er i hvert fall oppdratt til at man ikke gjør det. Det betyr ulykke å endre navn på en båt.
1: Ja, hvorfor er det sånn?
10: Nei, det kan du si. Jeg har ikke noe godt svar på det.
1: Overtro.
10: Det kan være irriterende selvfølgelig hvis du synes at navnet på båten du har kjøpt er skikkelig dølt. Så, men jeg synes, det jeg liker er jo at det er mye humor. Jeg synes jeg ser mye morsomme båtnavn da.
1: Ja, for å fortelle her fra din lave styreposisjon, hvilke båtnavn er du har sett ute på fjorden her for eksempel?
10: Jeg ser veldig mye som har med økonomi å gjøre. Altså at folk kaller båten sin for pengesluke, eller at de har lurt unna da. De kaller, jeg så det var en seilbåt som het Skatten min, og så var det en jolle som hang på slep bak, og den het Restskatten min. Så jeg er veldig gøy da. Konkurs var det en som het.
1: Konkurs?
10: Ja, ja, ja. Gjeldfrid.
1: Ja, det er herlig.
10: Båtnavn.
1: Jeg vokste opp i trebåten, tresnekka, altså Gerd er jo mora mi, Jan heter faren min, og jeg heter Øystein, så det ble jo da G-Ø-J, altså gøy, så den heter gøy.
10: Ja, sånn er jo veldig gøy da. Og så er det jo, ofte så gjemmer jo folk seg litt i båten sin nå, ikke sant, og det er også så jeg det var en som hadde kalt båten sin for kontoret, og det er veldig fint når folk spør, hvor er du? Nei, på kontoret.
1: Ja, veldig bra. Er det flere båtnavn der?
13: Ja, eller spør du oss, Øystein? Vi har jo fått litt meldinger i inboxen på Facebook her, og apropos den til moren og faren din. Tine sier, mine foreldre har satt sammen sine egne fornavn for å gi deres navn til deres første. De heter Gro og Einar, dermed ble navnet Grei, og det ble, navnet det ble da videreført til Grei 1, Grei 2, Grei 3, Grei 4, Grei 5, men nummer 6, den hoppet de over.
1: Ja. Grei 6, ja. Morsomt.
3: Ja, der var den, og det var Talbak er også morsomt. Min favoritt er Never Again 2. God tur videre ut på sjøen, og noter flere morsomme båtnavn, og så er det bare å se på P4 Radio på Instagram for å få med seg alle bildene også.
13: Nå blir det flere stein i glasshus, for jeg har jo tidligere roastet mediene for at det kommer til å være så masse artige VM-overskifter og masse forskjellige vinkler.
1: Ja.
13: Fordi de spiller jo ikke enda, og ikke skal vi spille så mange kamper i starten, så noe må man jo fylle avisene med. Ja. Og vi fyller også sendingene våre med det samme.
3: Er du gæren? Snart skal vi høre om dommere, og vi har hørt mye om varmen. Hva er det nå?
13: Ja, nå er det om maten, Bjørn.
3: Om maten,
13: ja. Det er litt interessant egentlig, for en Aron ble jo vraket til landslaget, og en Aron fikk være med. NRK har en sak på det nå. Dønner meg ut, men Espeland er inne, for han er en av tre kokker. Vi vet jo det at de har med seg egen kokkestab. Det er altså han, denne Aron her, er en av de tre som skal servere mat til 50-60 personer i den norske troppen. Det skal de gjøre 4 ganger om dagen, pluss mellommåltider. Og denne Espeland, han har vokst opp på Bryne, på Jæren. Men han valgte ikke fotball, han valgte å gå i mor og fars fotspor, og tok da restaurantlære, og gikk i lære hos Bent Stiansen i Oslo. Så det er ikke noe småtter av en kokk det her, han er ganske god. Og han sier det, at i tillegg til det vi har hørt om med smørret og brunosten og alt sånn, så tenker vi at når vi nordmenn ikke kunne bli mer nordmenn, så er en av rettene de skal ha med til USA, og eventuelt Meksiko, norsk taco. til altså tacoens da hjemland.
3: Jeg, vel, jeg så, tror det blir stoppet i tollen i Mexico og sier beklager, vi kan, du kan ikke ta all del paso inn i landet.
13: Seier selv kjøttet i løsmajo og så ost når du egentlig kan få sånn ordentlig sånn deilig sånn der lefser og hele pakka. Ja, til og med poteter, Bjørn, det risikerer de ikke å spise fra verslandet. Det skal de ha med seg selv, nye poteter. Jeg tenker, hellandussen. Men allikevel, jeg skjønner det litt også. Fordi hvis jeg skal velge ferie og jeg står mellom Hellas og Spania, så synes jeg det utrolig vakkert i Hellas, men jeg velger jo Spania fordi jeg velger tapas og sangria over salsiki og oso. Skjønner du, jeg velger utifra maten.
3: Ja.
13: Fordi så mye har mat å si, og de gutta skal kanskje være der lenge, det klart de må ha god mat.
3: Ja, de skal jo være der lenge i utgangspunktet allerede, det, ja. Så blir det jo nesten en måned, nesten uansett hvordan det går, kommer til å gå.
13: Og så skal de ikke bare ha sånn sunn mat, for han sier da, han har forstått litt av kokken her, sier at når gutta har spilt fotball i 35 varmegrader, line er på topp da, når de har liksom vunnet og sånn, da vil du faktisk ha kosemat. Så da blir det pizza og kebab og sånn. Ja. Men det nesten alle landslagsgutta spiser før kamp, kan du gjette hva det er?
3: Før kamp?
13: Ja, de må ha litt energi i magen før kamp.
3: En is, kanskje?
13: Havregrøt med litt bær og litt sjokolade. Veldig populært.
3: Mm. Havregrøt, ja. Varm havregrøt.
13: Dette spiser gutta før kamp!
3: Ja, der har du overskriften klar. Jeg klikker. Nydelig dag i Nord-Norge, nydelig dag også enn så lenge på Østlandet, men det er jo væromslag i vente. Det er etter hvert skjønner som blåser litt opp hos dere, Øystein.
6: Ja, blåser og blåser opp, altså her direkte fra båttur, hvor vi innvier båtsommeren 2026 på direkten etter å ha satt av Arne Hulen fra Postkjørebygget i båten til tulletelefonist Marius Kopperud, en lekker amerikansk mahogni, et glis fra USA fra 2. verdenskrig. Så har vi altså, bare for å ta været først, det er jo knallblå himmel og strålende sol og ingenting som ser ut til at det skal bli tordenvær her med det første, Marius, eller?
10: Ser ikke sånn ut, og her på Kongen Marina er jo til og med palmer og sånn, vi føler jo at vi er, ja, hvor føler vi egentlig at vi er?
6: Syden.
10: Noe sånt nå? Ja. Så, og vi har til og med, ser du her, is i hånden som vi har kjøpt oss nå. Deilig pistasjeis, så nå er det ordentlig sommer, føler jeg.
6: Du har kjøpt deg dobbelt pistasje til og med, ekstra pistasje. Du er helt pistasjegal og grønn i ansiktet nesten.
10: Jeg er allergisk, skjønner du, så jeg har glemt å si fra den. Men jeg har en sånn epipen liggende her, kan du bare ha det.
6: Men hvor langt er det egentlig man må, hva er båtreglementet for det? Hvor langt må man kjøre for å unne seg is?
10: Jeg synes ikke man trenger å kjøre så langt. Vi, for oss er det vel snakk om 200 meter vi har kjørt for å komme til marinaen, og så kjøper vi. Så det som er fint med å ha båt i Oslo er jo at det er så kort avstand. Du, når vi ser ut her, så ser vi jo liksom, du har Gressholmen der, Linøya, Hovedøya, at det er jo så kort tid. Jeg sa at denne båten er helt original fra 1942, men det er en ting jeg har byttet, og det er bensintanken, for den rustet til hull i fjor. Det var en 80 liters tank, men så satte jeg inn en som bare var halvparten så stor, og da sparer jeg jo masse penger på bensin. Så det koster jo halvparten, nå har jeg bare 40 liter, så da kommer jeg ikke så langt.
6: Full tank, takk. Så er spørsmålet, for det er jo noe som heter tofotssyken, har jeg forstått på sjøen, eller vet jeg fra tidligere. Hvor mange fot er denne, dette lekkere gliset ditt, Marius?
10: Den er mindre enn man skulle tro. Dette er bare 17 fot, så dette er en sånn liten amerikansk runabout, som det heter, en resebåt fra 40-tallet. Da.
6: Og skal man følge denne syken, så er ikke du da litt fysen på en 19-foter?
10: Nei, fordi jeg har vært gjennom den sykdommen, for det som skjer etter hvert er jo at man, i hvert fall jeg da, har endt opp med å gå den andre veien, og det er jo fordi det er trebåt som er en del jobb og mye å pusse, så jeg hadde jo en på 26 fot, det var den forrige, så jeg har gått ned for å kunne ha den på en tilhenger. Jeg bor jo midt i byen, så jeg kan jo, så nå kan jeg bare stå og pusse båt rett utenfor der jeg bor på Fagerborg.
3: Det er jo litt sånn lokalavis-greie dette under VM som du har vært inne på før i dag også. Vi prøver å finne våre vinklinger. Se, vi har vår mann med her. Ikke sant? Vi har, selv på Irak har vi vel en landkar fra...
13: Ja, da, vi skal dykke litt ned i det. Mulig at det er en nordmann på Iraks landslag
3: ja,
13: også.
3: Ja, og med røtter i Grimstad. Ikke sant? Ja. Så vi har våre fingre overalt, og så har vi jo faktisk også noen som kommer til å synes veldig mye under flere av kampene.
13: Ja.
3: Og han er altså ikke fotballspiller, han er dommer.
13: Det mest forhatte jobben på jord.
3: Ja, ikke sant? Det blir alltid bråk. Enten så er dommeren bra, da syns han ikke, eller så syns han, og da er han dårlig.
13: Ja.
3: Syns i hvert fall det ene laget. Men hvordan er det egentlig å være dommer? Og det er morsomt her at Aftenposten har snakket med Espen Eskås, 37 år gammel, fra Bekkelaget i Oslo. Han er vår VM-dommer. Kommer til å synes på flere av kampene. Og han sier at det er ikke bare spillerne som klager, eller publikum. Dommerne smeller akkurat like mye tilbake til spillerne. Visste
13: ok, dommeren kan smelle tilbake,
3: ja. Ja, fordi altså, dommeren er altså, for eksempel, når det er en spiller som har hatt et revet skudd, så kan jeg løpe bort og kødde litt med ham, sier Eskås. Jeg siterer direkte nå fra Aftenposten. Ja. Du kan det, ja. Ja, hvorfor skal han fortelle meg at jeg ræva, når han ikke klarer å få til en corner en gang? Spør toppdommeren med et smil.
13: Det gøy.
3: Ja, men det hender for øvrig, som man sier her, at spillere gir dem ros etter kampen, og det skjer også veldig ofte at de unnskylder seg og sier beklager at de er underveis.
13: Å, ja.
3: Før og etter kampen er de verdens fineste mennesker,
13: ja.
3: Sier han. Ja. Det er vel noen som kjenner igjen dette. Man skal jo ta ballen og ikke mannen. Det er jo et uttrykk vi bruker utenfor fotballen nå. Så sier han, men noen ganger mens kampen pågår, så kan det gå alt for langt. Spillerne kan si stygge ting til hverandre. Klype og gjøre andre triks for å vinne. Det var en som bet for noen år siden også.
13: Nei.
3: Husker jeg? Ja. Da må Eskås og kollegen si klart ifra. Og jeg siterer igjen, dommer Eskås, det er jo en barnehage til tider. Det er mye dritt som foregår på banen, og så er det mye dritt som vi ikke får med oss. De mest rutinerte vet på en måte hvor de kan drive med faenskap.
13: Ja, sånn at vi ikke klarer å lese det på leppa, eller få det med oss, eller kamera borte på noe annet.
3: Ja, nå skal du ikke være lovlig, hold så munnen når man snakker.
13: Det er strenge regler, det er ganske strenge regler mot, fra spillere mot dommere også nå i VM, så... Håper ikke de får så mye pes.
3: Ja, men det blir i hvert fall, jeg skal begynne å observere dette nå. Dommeren,
13: ja, dommeren også. Slenger noe tilbake. Bare,
3: ikke si det om mora mi.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
3: Det var sendingen for onsdag den 10. juni.
13: Og jeg leser meg opp på Iraks landslag.
3: Ja.
13: Men jeg har også en liten høne å plukke med nyhetene som jeg skal tipse om. Okay. Fordi, yes, dette kan jeg ta uansett på møtet vårt senere. Men du vet det der landslagsbildet med vikingbildet?
3: Ja.
13: Som da plutselig gjør at altså, det blir solgt for 30 millioner kroner, så skal de gi et lite bidrag til Barnekreftforeningen. Var det noe de fant på i slengen etterpå? Fordi jeg tror galleriet og fotografen tjener jæskelig mye penger, så dette gleder jeg meg til å høre mer om.
3: Jo.
13: Om det faktisk var en tankebak eller ikke. Ja. Spennende. Av alt VM-stoff og alle VM-overskrifter vi nå får i disse dager.
3: Men jeg synes det er bedre at de får noe enn at, at man graver for mye. Jo, men ok, den og den beholdt det og det.
13: Hvis galleriet får 39 millioner, og gutta stilte opp gratis her for, hva var det det sto? At det er, at fotballforbundet har sagt at vi stiller opp for samarbeidspartnere. Men det der galleriet er ikke en sponsor eller en samarbeidspartner.
3: Nei, men dette de er jo profesjonelle, så de må jo tjene penger på noe av de også.
13: Ja, men så... er det riktig at landslagsprofitten skal gå til private gallerier da?
3: Ja, men noe ender jo også da til veldedighet da. Ja, ok.
13: Vi får se hva uansett, de finner ut av det.
3: Uansett, så har det vært en veldig god PR-greie for Norge. Jeg skjønner det var noen som var litt sånn, jeg er jo enig at jeg synes det er kjemperart at vi synes, når det kommer langt nok på avstand, sånn som vikinger og sjørøvere, så er det på en måte greit med folk som reiser rundt og plyndrer og voldtar.
13: Ja.
3: Men det er jo selvfølgelig, hvis man hadde vært nærere vår tid.
13: Ja.
3: Det har ikke vært så morsomt om tyskerne hadde møtt opp med nazi-uniform. Det hadde vært så gøy.
13: Nei, vi har heldigvis ikke så...
3: For nært.
13: Ja.
3: Så, men...
13: Det var ikke så mye god dokumentasjon fra den tiden, gudslov.
3: Nei, det...
13: Vi må bare anta. Vi antar at det var sånn. Vi antar at det så sånn ut.
3: Vi vet ganske mye. Det er mulig at de skrøt av at de var fæle. Det kan være. Men hvis de har forskjønnet historien, da var det ikke pent.
13: Nei.
3: Så hilsen ganske mange som drev kloster rundt omkring i Europa.
13: Uff, for meg.
3: Ja. Men nå er vi jo...
13: Nå er det lunsj.
3: Nå er det lunsj, ja. Det er det der.
13: Ha det.

0: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
1: Ja.
0: Og det var greit liksom?
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
0: Ja vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
0: Nei.
2: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Ja, da er den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
9: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Dette
5: er P4.
6: Om morgenen hører jeg mye på radio.
7: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: Kjell? Det er Benjamin Ågotny som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
1: Aha.
2: Så har jeg fått en sak på bordet her, og det er lagt ved noen bilder og greier. Det er altså fra en fest i Borgården tilknyttet vår fruekirke i Trondheim.
1: Ja, bak vår fruekirke, ja.
2: Du er kjent med at det ikke er tillatt å danse i det lokale?
1: Ja, det er sant, ja.
2: Er det dansing jeg ser på disse fotografiene jeg har fått oversendt?
1: Ja, det kommer man på, da. Jeg vet ikke hvilken fotografering du har fått bilder av, eller i hvilket rom.
2: Så ja, men først, du må da kunne være ærlig med meg. Har du danset i et lokale hvor det ikke er tillatt å danse?
1: Nei.
2: Er det gjestene dine som har danset?
1: Ja, det kan jeg ikke. De bildene, er du sikker på at det er fra festen og fra det lokale?
2: Ja.
1: Hvordan er du sikker på det?
2: Skal vi bruke tid på å kvarulere om den dansen? Altså, du vet da vel godt om gjestene dine danset der det ikke er lov å danse?
1: Ja, men det vet jeg at de ikke gjør.
2: Du sier liksom delvis ja å ha mine gjester danset, men de gjorde
1: nei,
2: de ikke likevel.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vet at de ikke danset. Vet du hvem som har den vår frue kirke og hva som foregår der?
2: Ja.
1: Og lokalene der, så bør du kanskje...
2: Du mener det er mer usømmelige ting som foregår der?
1: Nei. Ikke akkurat det.
2: Ja, hva er det du insinuerer?
1: Jeg vil bare vite hva du har fått tak i.
2: Det er grunnen til at jeg ringer deg, for vi har nå fått en henvendelse. Vi får den på bordet her. Vi er Kirkelig Fellesråd. Vi er nødt til å gjøre noe med det. Så må vi se hvilke sanksjonsmuligheter har vi her. Det er jo veldig vanskelig å gjøre noe i ettertid.
1: Men Kirkens Fellesråd?
2: Kirkelig, ja.
1: Hva er navnet?
2: Men i helvete heller da.
1: Ja, altså nå også bannes ikke heller dem som...
2: Det var ikke banning å si helvete. Helvete er ikke banning. Hadde jeg sagt det andre ord for annen i elefte, det hadde vært banning. Men helvete bruker vi i enhver sammen. Det er ikke banning. Dette har vi diskutert også på et tidligere møte. Det er et stedsnavn.
1: Ja, tidligere møte.
2: Du, det jeg vil er bare at vi får bli ferdig med det. Vi tar bare ti fader vår.
1: Ja, det tror jeg.
2: En fader vår.
1: Fem, tror jeg.
2: En fader vår, så er vi ferdig. Jeg orker ikke flere sånne saker.
1: Nei, men da synes jeg du bør kanskje treve og ikke være...
2: Nei, men for faen, du må da kunne ta en fader vår.
1: Åh, nei.
2: Men det var da sånn svartig... Herregud.
1: Ja, der har vi en.
2: Dratt i hele veien og ta fanabussen hjem, holdt jeg nesten på å si.
1: Ja, fanabussen hjem, ja.
3: Blir det en orden på dette her, eller?
2: Søster Magdalena, kan du bare ta hjelp ham gjennom fader vår, så vi er.
3: Ja. Blir det noe orden på dette her, unnskyld, Myrberge? Fader vår?
1: Nei, vil dere ta?
2: Nei, du, det er jo du som har stått for den usømmeligheten.
1: Nei, men jeg har god samvittighet, jeg.
2: Det bør du ikke ha.
3: Altså, det er jo gjestene han som har opptredd utømmelig her.
2: Ja, men det er han som er ansvarlig. Så han, hvis han tar...
3: Ja, men...
2: Men er det så helvetes vanskelig å ta en fader vår?
1: Ja, men jeg kan ikke ha noe fader vår på noe som dere mener at jeg har gjort noe gærlig.
3: Kom igjen!
2: Men i svarte er det... Kan dere i hvert fall være på mitt lag her, da? Dere som sitter rundt bordet? Skal dere sitte og le... Faen altså.
1: Ja, der gikk jo menighetsrådsprisen til deg.
2: Skjønner du ikke at denne telefonspøken på P4 blir mye morsommere hvis du gidder å ta din fader vår?
3: Bli med!
2: Nei, denne Terje Sporsheim, jeg aner vi ikke hvem er.
1: Forsøker så godt vi kan. Flere har forsøkt det, men...
2: Nå sier du det, ja. Hvordan er det å være svigerfaren hans?
1: Du, det må jeg si både og.
2: Ja, riktig. Ja.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Steinsprut. Rispilglass.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
2: Yes, er det sant?
1: Ja.
2: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
2: Jeg synes alle bare skal bli med på det her,
1: ja.
2: Ja, ja, i hvert fall, jeg skal det.
1: Ja, på lyden av Norge.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: P4.
8: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
9: P4. Lyden.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit, liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja vel?
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Lyden av Norge. P4.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finn.

Musikken på P4 er variert, og i

0: sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
1: P4.
2: P4.

0: få VG og Nettavisen og TV 2 og sånn. Så her noen av overskriftene som kommer til å dukke opp.
1: Ok.
0: Først saker da hvor norske journalister er best på vær og ordspill på vær. Landslagsgutta, iskalle i heten. Landslagsgutta, varme i trøya. De har til og med sånn der skifte, de skal skifte trøyene, veis og litt sånn. Og så da generelle ordspill på utøverne. Nå VG-desken, nå må dere høre nøye etter, for dette skal dere få gratis av meg, på Patrik Berg. VM, en berg- og dalbane.
1: Ja,
0: Julian Ryerson, en ekte ryer sånn av VM. Der er vi, ikke sant? Det. Ikke le, for det er sant. De kommer til å rappe denne overskriften.
1: Ja, eller sånn skal det gjøres, ryer sånn.
0: Nå er det god. Og når du ikke trodde at Ståle Solbakken måtte svare på flere dumme spørsmål, så kliner Se og Hør til med 10% sport og 90% kjendiseri, og nå sklir det altså litt ut da. Slik feirer Ståle VM-suksessen på hytta. Ståles hemmelige grilltriks vekker oppsikt. Inviterte til hummelag etter storseieren, for det er jo Se og Hør på gårdene, det er hummelag. Og så begynner da journalistene nå til slutten å gå så tomme. Da blir VM-overskriftene desperate. Dette gjør Haaland når ingen ser på. Martin Ødegårds hemmelig vaffeloppskrift på hytta. Etter VM-bragden, Nusa inviterte til fest. Nakensjokk på rekelag på hytta. Til slutt, stor test. Hvilken landslagsstjerne er du på rekefest? Kjetil Rekdal, bildespesial.
1: Ja, det er fint.
0: Noe av dette kommer i de neste uker, så jeg bare følger med.
1: Garantert.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
4: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Thank you.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det én dag igjen.
1: En dag!
2: En dag!
1: Yes! I morgen skjer det altså, og hele verden kommer til å se på fotball-VM. Hele verden kommer til å se på en spiller som har dominert oss i sin senstilling etter at han har skåret utallige ganger. Og nå skal vi til stedet hvor han kommer fra. Stedet som hele verden kommer til å lure på. Hvordan får man en sånn fotballspiller? Og Otto Rognstad, du står i episenteret for Haaland, nemlig Bryne. Hva er det verden får se der?
3: Altså, jeg tror ikke de helt skjønner hvordan det er mulig at en spiller fra en så liten og litt sånn øde plass klarte å bli en av verdens aller beste fotballspillere. Det er jo fantastisk på Bryne da, man er jo ordentlig ute på landet, ordentlig trivelige, imøtekommende, nære folk. Og det er jo akkurat sånn de beskriver da Norges superspiss Erling Braut Haaland, en sånn jordnær fyr som gir tilbake til lokalsamfunnet sitt. Han jogger jo forbi rådhuset her når han er hjemme, han tar turen innom den lokale Kiwin. Han er en fyr som Bryne-folket virkelig liksom setter ordentlig pris på, og det er jo vanlig å bare, her på Bryne så er det jo vanlig å møte Erling Braut Haaland hvor som helst, når som helst, og en som er kanskje enda litt heldigere da enn resten, det er ordføreren her i Time kommune, Andreas Voldsund. Han er ikke bare ordfører og får møte han i den anledning, men han er jo også tidligere læreren til Erling Braut Haaland. Han var læreren til Erling da han gikk i 4. klasse, og der har han jo litt artige ting å fortelle.
4: Det er gøy rundt Erling, men jeg husker jeg veldig godt om han hadde stille lengde. Han hoppte noe sinnssykt langt, så jeg måtte bare prøve selv hvor langt jeg hoppte. Men den lille 10-åringen, han knuste meg stille lengde. Det er noe som satt seg.
3: Ja, Bernes. Ja, det satt seg, ja. Og Erling, han var jo fast bestemt på hele tiden at han skulle bli fotballproff. Og da har man jo en lærer som kanskje er litt mer fornuftig og sier at nei, gutten min, du må fokusere på skolen. Det er prioritet nummer én. Men Erling, han var fast bestemt på, helt fra start, at han skulle bli fotballproff.
4: Ja, det var en kjekk opplevelse. Det var en veldig liten, ikke stor sånn, det var en liten gutt med masse energi. Jeg var glad i lott og løye, men allerede da så var han veldig flink i fotball. Han sa allerede da han skulle bli fotballproff som sin far. Og det klarte han jo, og det er jo det som jeg sa tidligere, han er ekstremt hardt arbeidende. Han setter seg mål. Det er mange som setter seg mål, og så er det ikke villig å offre det som skal til for å nå det, men det er Erling. Jeg har sagt at han måtte konsentrere seg om skolen, men det, han skulle bli proff, så det trengte han ikke. Prøvde å overtale han, for det er jo mange elever i den alderen som sier de skulle bli fotballproff. Men han var helt målbevisst, og når jeg treffer han nå i voksen alder, så pleier han å lære av meg og sier hvem var det som hadde rett. Det var læreren som hadde feil, og eleven som hadde rett. Så det, ja, han liker å fyre ennå, og jeg er imponert.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dagen før dagen i morgen så starter fotball-VM, og vi har en egen VM-spesial i morgen tidlig. Bare å glede seg til det, da skal det virkelig feires. Men allerede nå, dagen før dagen, er vi i Haalandland på Bryne. Otto Rognstad, kollega, hvordan er det på Bryne denne onsdagsmorgenen?
2: Ja, akkurat når du sier det, Øystein, så har det sluttet å regne, og det har regnet non-stop, altså siden jeg kom i går ettermiddag. Og det er litt interessant dette med lukt, fordi man er jo litt ute på landet her. Bryne er jo litt sånn øde sted, og jeg er jo omringet av jorder. Det lukter liksom litt kumøkk, egentlig, hvor... Nå er jeg liksom inne i byen også, så det er litt sånn litt jorder og ordentlig jordbruk. Jeg synes at det er en, god lukt, jeg da. Men det er fantastisk, og dette her er jo, som nevnt, Erling Braut Haaland-land. Dette er jo stedet der superstjernen vokste opp, der han spilte fotball helt fra han var liten. Og i går så var jeg og møtte litt barn på Brynes 2018-lag. De har jo alle sammen Erling Braut Haaland som sin aller største, sin største forbilde, sin store stjerne. Det gjelder jo egentlig for så vidt alle her i Bryne, som er jo enormt stolte av Brynes store sønn, som de kaller han. Og jeg lurte jo litt på til disse barna, hva tror de at Erling Braut Haaland spiser? For han er jo stor, ikke sant? Han er stor, han er sterk. Noe må han få i seg som gjør han så god som han er. Hva tror dere er Haaland sin favorittmat?
3: Pizza med pommes frites. Jeg tror det er det som jeg har på kinorestauranten, ja. Tror jeg det.
4: Han liker ganske godt kinemat, skal jeg si. En hemmelighet. Søskenbarnet mitt har fått et bilde av Haaland, tror jeg. Og det var på den kinematen der borte i torget. Ja, der så han åt mat, og han digger det.
1: Så kult.
5: Ja, men de har jo ikke feil heller, fordi de har jo sett han. Ja. Han er jo på Bryne og spiser kinemat.
2: Ja. Ja, han er det, og han er jo veldig stolt av å komme fra Bryne, Erling. Han nevner jo Bryne i alle sammenhenger, i alle typer medier, og skryter av disse spisestedene, denne lokale Kina-restauranten og kebab-sjappa som ligger rett rundt hjørnet for denne Kina-restauranten i Bryne sentrum. Så, så de har jo helt rett, de har jo sett han, og det er jo vanlig å se han her på Bryne. Og han er jo en superstjerne, og for nordmenn så er det jo utenkelig at Erling skulle vært noe annet enn en fotballspiller, men barna, de har kanskje noen andre tanker om hva det kunne ha vært. Tenk dere at hvis Haaland ikke var fotballspiller, og han måtte ha hatt en vanlig jobb, hva tror dere jobben til Haaland hadde vært da?
6: Golf!
3: Politi.
2: Politi? Hvorfor det?
3: Jeg synes det passer bra med klærne og til kroppen hans. Ja.
2: At rett og slett uniformen sitter veldig bra på. Hva tror du han hadde jobbet som da?
4: Kanskje jobbe på kjøpesenter. Kanskje biltema eller bilvask. Jeg tror mest han har lyst til å selge biler. Da får han enormt mange penger hvis han selger en Bugatti.
1: Ja, ikke sant? Han begynner å bli god på bil, så kan han falle tilbake på det etter hvert kanskje. Otto Rognstad, vår mann direkte fra Bryne dagen før dagen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå blir det flere stein i glasshus, for jeg har jo tidligere roastet mediene for at det kommer til å være så masse artige VM-overskrifter og masse forskjellige vinkler.
2: Ja.
1: Fordi de spiller jo ikke enda, og ikke skal vi spille så mange kamper i starten. Så noe må man jo fylle avisene med. Ja. Og vi fyller også sendingene våre med det samme.
2: Er du gæren? Snart skal vi høre om dommere, og vi har hørt mye om varmen. Hva var det nå?
1: Ja, nå er det om maten, Bjørn.
2: Maten,
1: ja. Det er litt interessant egentlig, for en Aron ble jo vraket til landslaget, og en Aron fikk være med. NRK har en sak på det nå. Dønner meg ut, men Espeland er inne, for han er en av tre kokker. Vi vet jo det at de har med seg egen kokkestab. Det er altså han, denne Aron her, er en av de tre som skal servere mat til 50-60 personer i den norske troppen. Det skal de gjøre fire ganger om dagen, pluss mellommåltider. Og denne Espeland, han har vokst opp på Bryne, på Jæren. Men han valgte ikke fotball, han valgte å gå i mor og fars fotspor, og tok da restaurantlære, og gikk i lære hos Bent Stiansen i Oslo. Så det er ikke noe småtter av en kokk det her, han er ganske god. Og han sier det, at i tillegg til det vi har hørt om med smøret og brunosten og alt sånn, så tenker vi at når vi nordmenn ikke kunne bli mer nordmenn, så er en av rettene de skal ha med til USA, og eventuelt Mexico, norsk taco. Til altså tacoen som er hjemland.
2: Jeg tror det blir stoppet i tollen i Mexico og sier, beklager, du kan ikke ta all del paso inn i landet.
1: Seier selv kjøtta i løsmaio og så ost, når du egentlig kan få sånn ordentlig, sånn deilig sånn der lefser og hele pakka. Ja, til og med poteter, Bjørn, det risikerer de ikke å spise fra vertslandet. Det skal de ha med seg selv, nye poteter. Jeg tenker, hellandussen. Men allikevel, jeg skjønner det litt også. Fordi hvis jeg skal velge ferie, og jeg står mellom Hellas og Spania, så synes jeg det er utrolig vakkert Hellas, men jeg velger jo Spania fordi jeg velger tapas og sangria over salsiki og oso. Skjønner du, jeg velger utifra maten.
2: Ja.
1: Fordi så mye har mat å si, og de gutta skal kanskje være der lenge. Det er klart de må ha god mat.
2: Ja, de skal jo være der lenge i utgangspunktet allerede. Så blir det jo nesten en måned, nesten uansett hvordan det går, kommer til å gå.
1: Og så skal de ikke bare ha sånn sunn mat, for han sier da, han har forstått litt av kokken her, sier at når gutta har spilt fotball i 35 varmegrader, og linen er på topp da, når de er liksom vunnet og sånn, da vil du faktisk ha kosemat. Så da blir pizza og kebab og sånn.
2: Ja.
1: Men det nesten alle landslagsgutta spiser før kamp, kan du gjette hva det er?
2: Før kamp?
1: Ja, de må ha litt energi i magen før kamp.
2: En is kanskje?
1: Havregrøt med litt bær og litt sjokolade. Veldig populært.
2: Havregrøt, ja. Varm havregrøt.
1: Dette spiser gutta før kamp!
2: Ja, der har du overskriften klar. Jeg klikker.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nydelig dag i Nord-Norge, nydelig dag også enn så lenge på Østlandet, men det er jo væromslag i vente. Det er etter hvert skjønner så blåser litt opp hos dere, Øystein.
2: Ja, blåser og blåser opp, altså her direkte fra båttur hvor vi innvier båtsommeren 2026 på direkten etter å ha satt av Arne Hulen fra Postkjørebygget i båten til tulletelefonist Marius Kopperud, en lekker amerikansk mahogni, et glis fra USA fra 2. verdenskrig. Så har vi altså, bare for å ta været først, det er jo knallblå himmel og strålende sol og ingenting som ser ut til at det skal bli tordenvær her med det første, Marius, eller?
3: Det ser ikke sånn ut her på Kongen Marina, det er jo til og med palmer og sånn, vi føler jo at vi er, ja, hvor føler vi egentlig at vi er?
2: Syden.
3: Noe sånt nå?
2: Ja.
3: Og vi har til og med, ser du her, is i hånden som vi har kjøpt oss nå. Deilig pistasje, så nå er det ordentlig sommer, føler jeg.
2: Du har kjøpt deg dobbelt pistasje til og med, ekstra pistasje. Du er helt pistasje gal og grønn i ansiktet nesten.
4: Jeg er allergisk, skjønner du, så jeg glemte å si fra om det. Men jeg har en sånn epipen liggende her, kan du bare ha det.
2: Men hvor langt er det egentlig man må, hva er båtreglementet for det? Hvor langt må man kjøre for å unne seg is?
3: Jeg synes ikke man trenger å kjøre så langt. Vi, for oss er det vel snakk om 200 meter vi har kjørt for å komme til marinaen, og så kjøper vi. Så det som er fint med å ha båt i Oslo er jo at det er så kort avstand. Du, når vi ser ut her, så ser vi jo liksom, du har Gressholmen der, Linøya, Hovedøya, at det er jo så kort tid. Jeg sa at denne båten er helt original fra 1942, men det er en ting jeg har byttet, og det er bensintanken, for den rustet til hull i fjor. Det var en 80 liters tank, men så satte jeg inn en som bare var halvparten så stor, og da sparer jeg jo masse penger på bensin, så det koster jo halvparten. Nå har jeg bare 40 liter, så da kommer jeg ikke så langt.
2: Full tank, takk. Så er spørsmålet, for det er jo noe som heter tofotssyken, har jeg forstått på sjøen, eller vet jeg fra tidligere. Hvor mange fot er denne, dette lekkere gliset ditt, Marius?
3: Den er mindre enn man skulle tro. Dette er bare 17 fot, så dette er en sånn liten amerikansk runabout, som det heter, en resebåt fra 40-tallet da.
2: Og skal man følge denne syken, så er ikke du da litt fysen på en 19-foter?
3: Nei, fordi jeg har vært gjennom den sykdommen, for det som skjer etter hvert er jo at man, i hvert fall jeg da, har endt opp med å gå den andre veien, og det er jo fordi det er trebåt som er en del jobb og mye å pusse, så jeg hadde jo en på 26 fot, det var den forrige, så jeg har gått ned for å kunne ha den på en tilhenger. Jeg bor jo midt i byen, så jeg kan jo, så nå kan jeg bare stå og pusse båt rett utenfor der jeg bor på Fagerborg.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Torsdag den 11. juni.
1: Og vi hørte i går forskjellige navn på båter. Det er alltid gøy. Og hva var det du sa? Never Again 2.
0: ja, det er veldig rart.
1: Ja, det er så nydelig. Og jeg hadde også en familievenn da. Dag hadde en liten kano som han drev og padlet på langs Fjellamar i Lørskog. Liten sånn elv der, og den er et siste reis. Ja. Han padlet rundt sånn.
0: Ja, apropos så, det så jeg også et forslag eller, som hadde en båt som het Eldrebølgen.
1: Ja, den er god.
0: Også fin, meget aktuell for tiden.
1: Så da lurer vi jo på, du som hører på nå, har du noen navn på ting hjemme? Nå vet jeg at veldig mange har det på både robotgressklipper og sånne elektriske, sånne små støvsugere.
0: Ja.
1: Men har du kanskje et navn på bilen din? Eller på sykkelen din? Jeg har jo hatt to sykler, Ragnhild og Astrid. Kongelig navn, må vite. Gamle skrøpelige damer, men veldig gode til sitt bruk. Bilen min har også et navn, Melli. Den som jeg har nå heter Melli, og den andre heter Lulle. Så her er det bare å være oppfinnsom.
0: Ja, og det er bare å sende oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell, har du noen navn på noen ting? Altså, det må gjerne være både båter og robotgressklippere, men alt mulig annet rart, også i huset alt som ikke er levende.
1: Ja, og jeg husker også min stefar hadde et kosenavn på kosebuksa som han ikke fikk lov til å gå med i offentligheten. Mm-hmm. Og det var dulpebuksa.
0: Hva kalte du for?
1: Dulpebuksa.
0: Dulpe?
1: Som var en veldig stygg joggebukse som man bare fikk lov til å gå med på hytta når han klippet det gresset der. Ta på dulpebuksa.
0: Ok, ja. Litt sånn som han keeperen på Ungarn for noen år siden. Jeg husker han tror jeg det var dulpebukse, tror jeg, men han gikk med den offentlig da. 1904, start meldingen med frokost og fortell navn på ting hos deg.

0: Klokken har slått seks, og det betyr at det de første P4-nyhetene i dag med Anne Siri Nørstebø.
1: Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Målet var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes til USAs rakettsystem eller statlige medier i Iran.
2: Ifølge et tysk nyhetsbyrå sier Revolusjonsgarden at de totalt har angrepet 18 mål. USA på sin side sier de har angrepet militær overvåkning, kommunikasjonssystemer og forsvarsanlegg over hele Iran. Nattens angrep fra USA nå avsluttet ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Til Fox News hevder president Donald Trump at det vil få alvorlige konsekvenser om ikke Iran inngår en avtale med dem nå.
1: Det fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. En motorsyklist i 10-årene død etter en trafikkulykke i Trondheim natt til i går. Mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kjørt på en elg, og nå melder politiet at 10-åringen dessverre døde på sykehuset. I Trondheim har politiet nå funnet en savnet skadet motorsyklist. Mannen i starten av 20-årene fant de på legevakten, og de setter han i sammenheng med en ulykke på Byneset. Det var sent i går kveld at innringere meldte om at de hadde kommet over en skadet person med ødelagt hjelm. Politiet lette etter denne skadde motorsyklisten, som nå anmeldes for kjøring uten gyldig førekort og for å ikke ha varslet om en trafikkulykke. Politiet tror tulletelefon utløste en storaksjon på Romerike. Det var i slutten av mai at en dramatisk nødtelefon om en alvorlig trusselsituasjon i en bolig utløste en stor politiaksjon i Ullensaker. I nødsamtalen var det også beskrivelser om skytevåpen før samtalen ble brutt. Men i huset fant politiet ingen skaddepersoner eller tegn til trusselsituasjon, skriver Romerikes Blad. Nå undersøker de om det dreier seg om en falsk melding. Det blir ingen heisstreik, for etter 2 timer på overtid i meklingen mellom heisleverandørenes landsforening, NHO Elektro og heismontørenes fagforening og IT-forbundet, så ble det enighet. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene i dag. Ja, slik hørtes det ut sent i går kveld når det norske fotballlandslaget ble tatt imot på trening i Greensboro av 3,500 tilskuere som hadde gledet seg til å se de norske gutta trene. Landslaget gjennomførte en åpen trening i strålende solskinn, og fra tribunen så fikk det norske landslaget en voldsomt hyllest i går. I dag så sparkes jo VM i gang når Mexico møter Sør-Afrika i åpningskampen klokka 21 i kveld. Norges første kamp mot Irak først natt til onsdag i neste uke.
3: Yes! Nå begynner det, endelig, og vi med. Og som det står på hel side på forsiden av Aftenposten i dag, 10.211 dager med venting over.
4: Oi!
3: Endelig, så vi med.
4: Jeg fikk gås ut av den forsiden der. Det bare drapert i Norges farger og Ståle Solbakken og... Ja. Tre av gutta.
5: Så det ikke nok nesten litt sånn, det nesten litt sånn begravelsesforside, med en sånn mørkt, svart-hvitt. Og...
3: Det har jo vært en begravelse i 26 år, men nå har vi gjenoppstått.
5: Det er sånn. Noen bruker bare 3 dager, vi bruker et par dager til.
3: Og dette blir vår VM-frokost i dag, men aller først... Så vi nysgjerrig på hvilke ting du har navn på. Har du noen, en fotball du har navn på, for eksempel, så vi nysgjerrig på det. Men generelt ting du har navn på, inspirert av båtenavn som vi oppdaget ute på Bøljan Blå i går morges.
4: Ja, og jeg vet jo at gressklippere og sånn, hva heter det, støvsugere og sånn har det. Det er liksom, det er basic.
3: Det er basic, man. Ja.
4: Men mange kaller jo bilen sin nå.
3: Ja, Roger.
4: Ja, din er Roger.
3: Den het Roger den forrige, ja. Og så het den før der en klatremus. Men så syns kona mi at det ble så kleint med navn på biler, så når vi nå kjøpte en ny bil, så ville hun ikke ha navn på den.
4: Nei.
3: Det syns jeg litt trist.
4: Ja, fordi det gjerne de første bilene man får, kanskje litt eldre bilene, de kan man tillate seg det. Lulle het jo den første bilen som jeg fikk av mamma.
3: Ja.
4: Eller mamma sin bil, for hun blir kalt Tulle. Og så lille Lulle. Ja. Og så da var Lulle. Men... Nei, jeg har ikke noe. Har du noen navn på bilen din,
5: Bjørn? Ja, altså den lille bilen, den kaller vi for lillebil.
4: Lillebil?
5: Ja, ja. Som i Lillebil Ibsen, for de som husker henne. Men mens sønnen vår, når han bruker den, så kaller han for Tassen. Som også er fint navn.
4: Det er litt koselig med navn på ting. Ja, det er hyggelig.

0: Nord-Norge, men det blir gråvær og regnbyger i dag. Kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Midt-Norge en del sol i dag, men i ettermiddag noen regnbyger, kanskje med torden. Vestlandet lett blanding av skyer og regn og litt sol i dag. Sørlandet en del sol, kanskje en byge i innlandet. Og på Østlandet mye sol opp mot 20 grader.
1: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Elvelangs med Bruce Springsteen en tidlig torsdagsmorgen i P4s radiofrokost. Ikke en tilfeldig en heller, vi skal tilbake til den snart. Men først kan vi ta med at både Petrus og Brutus er med oss denne morgen. Det forteller Tonje fra Oslo, og det er hennes røde Vespa-skuter som heter Petrus. Og deres nye bil, en Smart 5 som heter Brutus. Petrus og Brutus høres ut som en hyggelig søskenpar ute i garasjen.
1: Ja, og det er gøy med når ting får det navnet de fortjener på en måte, fordi at Paul sier at min robotgressklipper heter Slurven, og han er veldig glad i.
0: Ja, litt slurvete kanskje.
1: Ja, ja, hvis jeg hadde vært en ting, så hadde jeg kanskje hett Slurven.
2: Ja. Ja. Og så har vi noen som kjører for Engers lefsebakeri, og de varebilene kalles for lefsebussen.
1: Lefsebussen.
2: Lefsebussen er fint. Mange som har ting som kan kjøre rundt omkring, for eksempel i hagen.
0: Ja, og det er Øyvind som forteller, jeg har ikke båt, men jeg har robotgressklipper som heter Carl. Og da blir det?
1: Ja, den er klassiker.
0: Carl i hagen?
1: Ja, den er ikke dum.
0: Ja, den var ny for meg, jeg synes den var veldig bra.
2: Ja, okay. Veldig, veldig bra. Ja. Andre her er for eksempel robotstøvsugeren Robota. Mrs. Robota. Og elsykkelen El Dorado.
1: Ja, den er fin. Den er fin. Ellers så hadde pappaen til Martin da en båt som het Smykkeskrine, som han solgte, men kjøpte tilbake nylig.
0: Ja.
1: Angra seg. Vingle Petter.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Her sitter vi i fotballdrakter. Det er jo ikke tilfeldig. Det er første dag i dag, men hvilket land er det som spilles i? I hvilket land er det fotball-VMs åpningskamp spilles? Det er jo da hjemmelaget som skal møte Sør-Afrika. Men i hvilket land er det? 1904. Start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han er ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det er jo så godt som ny.
6: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
7: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Bonjour, la mer, amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
11: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Here I go again, Whitesnake på P4. God morgen, det torsdag, og nå 6:30, P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
1: En ansatt i barnevernet alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak i Oslo. Hendelsen skjedde på Rødtvet i går ettermiddag, og mannen i 20-årene ble slått med stein. Han var bevisstløs da politiet kom til stede. En mindreårig gutt i 10-årene nå siktet for den grove volden. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til den. Bevepnet politi rykket ut til en mulig sak om frihetsberøvelse i Skien i natt. Politiet skal nå ha kontroll på fornærmede som ikke skal ha fått noen skader. Politiet jobber på en adresse med etterforskning og med å kartlegge mulige gjerningspersoner. De involverte såkalte kjenninger av politiet. Iran hevder de har angrepet to skip som forsøkte å ta seg gjennom Hormuz-stredet like etter at landet kunngjorde full stenging av stredet. Iranske medier skriver at skipene brøt forbudet mot å ta seg gjennom. Både Iran og USA har bombet hverandre igjen i natt. Donald Trump truer også med flere angrep. Og flere av tilskuerne som fikk se det norske landslaget trene i Greensboro i går kveld, måtte skuffet dra hjem uten autografer fra de norske heltene. Over 3000 møtte opp for å få et glimt av Haaland, Ødegaard og co., men mens det tyske landslaget like ved signerte flere hundre autografer, så valgte det norske landslaget å gi bare noen barn med utfordringer i livet et møte med stjernene bak lukkede dører. Det det flere på tribunen som reagerte på. En takkerunde før og etter trening og noen vink fra spillerne var alt de fikk. Mer fotball blir det også i P4s radiofrokost i dag.
2: God morgen. Dette P4s VM-frokost med Bjørn, Øystein og Eirin.
0: Endelig så skjer det. Det 11. juni, og i dag så starter altså fotball-VM. Jeg føler vi har talt ned nå i evigheter.
3: Ja, faktisk i hvor mange 11.000 dager som en avis er opptatt av i dag.
0: 10.211 dager siden sist vi var med.
3: Ja. Så, og vi har drakta på. Vi skal om ikke blø for drakta, så i hvert fall svette oss gjennom dagens sending.
0: Definitivt. Om en halvtime så kommer VM-helten fra 1998. Vi skal få verdens beste trikser i studio. Erik og Ståle Solbakken skal møtes i et spesielt gameshow. Det mye moro i dag.
4: Ja, vi slipper også vår helt egen VM-låt. Det klart vi også måtte slenge oss på bølgen.
0: Ja. Og så blir det fem kjappe om ball, men er det en god dag for fotball, Bjørn?
3: Det er alltid en god dag for fotball,
0: selvfølgelig,
3: som Bjørge Lillien ville sagt. Den legendariske reporteren. 8 grader i Oslo, 6 grader i Kristiansand. Det er kjølig i hvert fall, men det er jo kanskje langærmet da. 8 grader i Stavanger, Bergen 10, Trondheim 9, Tromsø har 13 grader og Kirkenes 14. Nord-Norge i dag, gråvær og regnbyger, kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Midt-Norge, en del sol i dag, men i ettermiddag blir det også noen regnbyger, kanskje med torden. Vestlandet, litt lett blanding av sol, skyer og regn i dag. Sørlandet, en del sol, kanskje en byge i innlandet. Og på Østlandet blir det mye sol etter litt grå dag i går, så kommer sola tilbake igjen i dag. Kommer opp mot 20 grader, og det er bare å nyte, for til helgen blir det nok litt mer regn igjen.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til Oppegård.
3: Ja da.
2: Ja da.
3: Der vi, da ble jeg godt humør.
4: Ja. Bare der har du ekstra poeng, altså.
2: Ikke sant. Bor på Greverud i Oppegård. Bjørn Lyder, Lesund, Skau. Hvor du akkurat nå?
5: Nå jeg på norsk gjenvinning. Skal snart tippe et vass med søppel.
2: Ute og kjører, men gleder deg til VM også, skjønner jeg. Du så, du fotballfan, eller det først nå du har liksom fått begeistringen?
5: Nei, det akkurat nå da.
2: Ja,
5: det påvirket alt rundt meg.
4: Ja.
2: Det plutselig ble alle fotballfans. Det bra. Her sitter vi i fotballdraktene våre. Du, denne fotballen i USA da, hva slags form har den?
5: Den oval, som eggformet, eller oval.
4: Ja, oval og avlang et eller annet. Vi godtar det. Du får litt hjelp av din navnebror Bjørn, hvis du trenger det. Hva kaller man en liten spretten ball som barn ofte leker med?
5: Sprettball.
4: Sprettball, ja. Fem kjapp om ball her nå. Hvilken idrett spilles med forskjellige køller og en liten ball over totalt 18 hull?
5: Det golf, som Bjørn driver med.
4: Ja, det det. Hør på det her. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Like a wrecking ball, synger da Miley Cyrus. Hvilket land kommer hun fra?
5: Hun fra USA.
4: Yes, sir. Og Askepott pyntet seg for å dra på ball. Hvor mange nøtter var det som hjalp henne på veien?
5: Det var tre stykker, det.
4: Det var tre, og til slutt var kalles aktiviteten der man bokstavlig talt har mange baller i lufta samtidig.
5: Hva man kaller, hva for noe, sa du?
4: Ja, når du har mange baller, du kaster mange baller opp i lufta samtidig.
3: Aktiviteten.
5: Da har du mye å gjøre, eller travel.
2: Ja, men tenk på mer på type på sirkus, eller folk som flinke til å...
5: Ja, sjongler.
3: Sjongler!
2: He came in like a wrecking ball.
3: Du meget sterk i ball, Bjørn, og da blir det 5-5 og topppremie, da.
5: Ja, takk for det.
2: Opp i vinkelen, da hvor langt nok kommer Norge, blir det åttendelsfinale, 16-finale?
5: Nei, det blir nok semi, tenker jeg.
3: Semi!
2: Ok.
5: Oi.
2: Vi stoler på Bjørn Lyder. Du får i hvert fall premie.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja.
0: De går aldri på tekstfri, de.
12: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Endelig 11. juni. I dag så starter fotball-VM, og dette er P4s VM-frokost.
1: Ja, her sitter vi i fotballdraktene våre.
2: Woohoo!
1: Ja, og er stolt og glad over at Norge er tilbake endelig. Men vi har jo vært i VM i USA før.
0: Ja.
1: Og en av heltene fra den gang, det er Kjetil Rekdal. Og nå altså første VM-dag. Hva husker du fra den gang VM-åpningen i 1994, Kjetil?
3: Det er lenge siden. Jeg husker at det var veldig spennende selvfølgelig. Vi skulle delta i VM, og det var jo en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse selvfølgelig. Så ja, det er vel det jeg husker. Og så husker jeg jo at jeg til slutt skårte et mål som gjorde at vi vant kampen mot Mexico. Det er vel det som har brent seg fast.
1: Ja, det, altså det første målet for Norge i VM siden 2. verdenskrig, 85. Minutt mot Mexico. Hvordan føltes det?
3: Nei, det var jo en spesiell setting for min del av det som hadde skjedd i forkant her, så det ble følelsesmessig et virvar selvfølgelig, men du var jo utrolig glad for at du skåret mål og for at Norge vant, det var det aller viktigste på en måte.
1: Ja, for hva var det som hadde skjedd i forkant?
3: Nei, vi hadde en spontan abort med min ekskone den gangen.
1: Og mange tenkte, jeg synes du på en måte ikke jublet sånn som de forventet, men du var altså litt preget av dette også, skjønner jeg da?
3: Jeg ble i alle fall preget av det, for det ble liksom en gledeses, en veldig glede blandet med sorg, så det ble litt kaotisk. Så det var en spesiell dag for meg som ja, kom inn på som innbytter og skåret seiersmålet og hadde opplevd noe som satt mye djupere enn jeg kanskje så for meg, og så ble det et kaos.
1: Men nå altså de gutta da i USA, de har vært der en stund allerede, det varmt, veldig mange av kampene går sannsynligvis i varme vi ikke vant til. Hvordan taklet dere varmen den gang i 1994?
3: Nei, vi skal ikke si at vi taklet varmen, men vi, du må nesten bare gjøre så godt du kan når vi der. Prøve å holde deg i skyggen så mye som mulig, drikke mengder med vann, prøve å spare på krefter. Du får ikke gjort noe med varmen, den blir som en vil. Du kan ikke skru av en bryter. Temperaturen vil jo sikkert plage mange, men jeg tror gjør så godt du kan i forberedelsene dine. I hvert fall er det beste råd jeg kan gi da.
0: Hvor mange dager gikk det før du ble lei i 1994?
3: Jeg ble ikke lei. Vi hadde jo en drøm om at vi skulle vinne VM. Så, ja. Men det var jo mange som ble utbrent på en måte da. Vi trente jo så hardt da, det var jo ekstrem konkurranse med å komme på laget. Ja. Tøffe treninger og brakkesjuka kom jo, men det kan jo også ha, for vi hadde jo ingen erfaring med det. Nå har jo Norge, Ståle har jo litt erfaring med et VM, og vi er nok bedre forberedt denne gangen her når vi skal over til USA enn vi var i 94, det tror jeg.
1: Takk skal du ha, Kjetil Rekdal, og det blir spennende å se hvem som blir den neste norske helten da, etter Kjetil den gangen.

0: Pink på P4. God morgen, i dag så starter fotball-VM.
1: Ja, og jeg sitter jo her nå og legger inn kalenderen, for jeg har lagt inn de jeg vet jeg skal få med meg. Kampene for eksempel da Sverige-Nederland er ganske gøy. Ja, den er ganske gøy.
2: Den skal jeg se på nystua på skjei, tror jeg.
1: Ja, for det lørdag.
2: Og det sånn fellesvisning og sånt.
0: Og ikke minst på matta.
2: Nei,
1: klokka 7, tror jeg. Ja. Og så har jeg jo lagt inn selvfølgelig Norge-Frankrike, og den har jeg fått de siste billettene oppe i svingen på Ullevål med en gjeng av venninne mine, da. Så vi skal dit og se den. Men så tenkte jeg, også Norge-Irak, nå legger jeg plan for den, da, for det er, og da blir jeg forvirret. For når det står da tirsdag 00:00, ja, så blir det sånn, ja, er det da tirsdag til onsdag, eller er det da mandag til tirsdag? Unnskyld meg, da blir jeg litt dum.
0: Ja, ja. Og det er lett å bli forvirret, for det er jo annen dato i USA enn det er i Norge. Og det er jo tirsdag i USA, så da blir det onsdag her, men det er bare så vidt da, for det er det vi tipper over midnatt, så det er jo sent på kvelden.
1: På tirsdag kveld skal jeg drikke masse kaffe og se på den over til onsdag.
0: Ja, til uka, ja.
2: Du må nemlig ikke drikke så mye øl ifølge nyhetene snart.
1: Nei.
2: Ja, for forklaring følger.
1: Ja.
3: Kea Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
16: Mm.
17: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
18: P4s

0: Howdy, you do.
1: Roxette på P4. Dette vår VM-frokost på VM-åpningsdagen 11. juni. Og dette P4-nyhetene av Anne Siri Nørstebø klokka 7.
2: Slo ansatt med stein, og i dag sparkes endelig VM i gang. Men først til Midtøsten, for der det for andre dag på rad omfattende krigshandlinger. USA skal ha angrepet minst 10 forskjellige mål rundt omkring i Iran, og Iran svarte med angrep mot Kuwait, Bahrain og Jordan. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, hva var grunnen til opptrappingen denne gangen?
3: Vel, ifølge USAs president Donald Trump forhandler ikke Iran raskt nok om sitt atomprogram, så angrepet var ment å tvinge iranerne til å komme med svar. Men mest av alt virker det som om USAs beslutninger preget av impuls og Trumps magefølelse. For rett før dette understreker Trump at man ikke må angripe Iran fordi atomavtalen ville være klar om 2-3 dager. Men Iran drar helt klart ut tiden. Det iranske regimet signaliserer at det føler seg styrket. Nå begynner imidlertid nabolandene rundt Iran å frykte for fremtiden. De opplever at Iran i ferd med å etablere seg som en slags nabolagsbølle. Og i går advarte de at Iran, med sine gjentatte angrep, i ferd med å kutte alle muligheter for dialog i området.
2: USAs president Donald Trump truer også nå med nye angrep. Her hjemme en ansatt i barnevernet alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak i Oslo i går ettermiddag. Mannen i 20-årene var bevisstløs etter hendelsen. En mindreårig gutt i 10-årene siktet for den grove volden, sier krimleder i Oslo-politiet, Håkon Johannesen.
4: Ansatte skal ha blitt påført en hodeskade med en gjenstand av en av de beboerne på stedet. Og vedkommende da pågrepet av politiet, og vi håper å få avhørt vedkommende da også i løpet av kort tid.
2: Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. I Skien har politiet nå kontroll på en person som skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse i natt. Bevepnet politi rykket ut i det som ble beskrevet som en pågående trusselsituasjon og etterforsker nå hendelsen. Det ikke meldt om at noen skadet. Og en motorsyklist døde etter en kollisjon med en elg i Trondheim natt til i går. Tenåringen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Hvis du skikkelig glad i fotball, så det bedre å sitte hjemme og drikke brus enn å dra på pub for å se VM. For med noen pils innabord så får du rett og slett med deg mindre, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll, Ole André Sivertsen. Under VM skjenkes det døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet.
5: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, detaljene i en finte og hvorfor dommeren blåser.
6: I stedet styres du mer av følelser, og det kanskje akkurat derfor mange vil ut og drikke og se kamp.
7: Nei, hovedsagelig så er det bare å drikke pils.
8: Snaps, jeg tipper må vi være hjemme i kveld i hvert fall.
5: Fotball burde jo i seg selv egentlig være nok til at man blir superglad eller veldig skuffet hvis ikke det går som man vil.
6: Skal du ut og drikke øl og se på VM selv?
5: Jeg synes det er litt sånn fælt å si det, men jeg nesten litt for glad i fotball. Jeg synes det blir så mye fokus på andre ting. Altså, folk klarer ikke å konsentrere seg. De snakker høyere og høyere om andre ting enn fotball.
9: En god fest! Det er full fyr i telt!
2: Ja, reporter i saken det var Jon Skjerpen.
0: Ja, men det jo så gøy også, da. Men det jo et veldig godt poeng, det vanskelig å følge med, altså.
10: Ja, men det er litt sånn som folk sier at jeg vil heller se det på TV enn å type være på tribunen, fordi jeg ser det bedre på TV.
11: Ja, det er samme som meg, jeg vil helst høre musikken med veldig bra høyttalere hjemme enn å stå på konsert.
10: Ja, så, og Øystein var 3 timer på konsert i går.
0: Og... ja, og det, altså, de sa på starten av konserten på Foo Fighters at «Do you love 2-hour concerts? We don't have 2 hours, we have 3-hour concerts!» Så bare, slitt, jeg skal legge meg snart, jeg må hjem, så vi har blitt gamle alle mann.
12: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
10: Dagen starter med 8 grader og sol i Oslo, så det blir fort varmere. 6 grader i Kristiansand, Stavanger 8, Bergen 10, Trondheim 9, Tromsø 13, Kirkenes 14. Nord-Norge i dag, gråvær og regnbyger. Kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Midt-Norge, en del sol i dag, men i ettermiddag også noen regnbyger, kanskje med torden. Vestlandet, lett blanding av sol, skyer og regn i dag. Sørlandet, en del sol, kanskje en byge i innlandet. Og på Østlandet, mye sol, kommer opp mot kanskje over 20 grader også noen steder i dag.
12: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: God morgen, dette er P4s VM-frokost. I dag så starter fotball-VM, og om en time så slippes det enda en VM-låt. Alle er ikke ferdige med disse slippene. Husbandet vårt P4ever med Bjørn Eirin og Øystein kommer med en ny låt om en time. Og da er spørsmålet, hvilke fotball-låter har vært de beste fram til nå da, fram til dette nyslippet?
1: Ja, og da vil jeg gjerne begynne. Vi tenkte vi kunne plukke ut noen låter hver. Vi taler med dette akkurat 40 år tilbake i tid, altså det av dere så vidt var født, og denne gjengen her sang... Vi er røde. Vi er hvide. Og ikke minst de to sammen side om side. Låta het Resepten.
0: Ja,
1: og hvorfor het den Resepten?
0: Ten er nummer 10 i spillere.
1: Det er noe med Sepp, nemlig. Sepp Piontek, den tyske treneren som fikk status som tilsvarer Drillo hos oss i Danmark. 1986, VM i Mexico. Danskene stormet gjennom gruppespillet til enorm begeistring. Ledet 1-0 mot Spania i kvartfinalen og ble slått ut.
2: Ah, ja.
1: Ja, ja. Men vi er røde, vi er hvite, husker vi fortsatt. Men vi må litt nærmere vår tid også, til år 2000 og denne bangeren fra Sverige. Dette er E-Type.
0: Stemmer det. Hva? Den var rå. Olé.
1: Det en bra fotballlåt, altså.
0: Ja, fantastisk.
1: For øvrig det egentlig en nederlandsk gammel fotballlåt som heter Oranje Bove, som de har tatt i låta til. Oranje Bove, synger nederlandene alltid.
0: Okay.
1: Nederlandene kom for øvrig til semifinalen på hjemmebane. Frankrike vant EM den gang. Siste EM Norge var med.
0: Jeg synes jeg må lenger tilbake i tid for å finne mine favorittlåter, altså Bjørn, til det fantastiske året 1994, hvor det ikke bare var OL på Lillehammer, men det var også fotball-VM, da også i USA. Norge var jo med, men det var nesten som man hadde litt lyst til å heie på Sverige. Men vi

0: flikkorna.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der står de klare for å reise vesterut. Og de grevde jo gull, men de fikk bronse svenskene. 4-0 over Bulgaria i bronsefinalen.
2: Ja, imponerende og veldig moro. Bra låt.
0: Så var det en norsk fotballlåt som drukna litt det året, blant Vasselina og Alt for Norge, for Jahn Teigen prøvde seg også på fotballmusikk. Denne er undervurdert. Flyr av gårde. Hvor er vi på vei? Da som nå, og jeg får fortsatt gåsehud av Jahn Teigen, den ligger ikke offisielt ute. Man må grave litt, og så finner
1: man
0: den kanskje.
1: Litt, ja. Man må grave litt, ja. Men jeg skal grave litt i de kanskje litt nyere låtene om litt.

0: Vi koser oss med deilige VM-låter, for VM i gang i dag!
1: Woohoo! Yes!
0: Og jeg må jo bare si, Øystein, jeg har lyst til å slenge meg på din Navigera Gula, altså.
1: Ja.
0: Ah, den treffer meg rett i hjertet. Det så god svensk pop på sitt aller beste.
1: Perfekt.
0: Men la oss ta det litt lengre opp i nyere tid. Vi vakka med til Sør-Afrika i 2010, men det var Shakira som hadde en av de VM-sangene som fortsatt godt spilt overalt i verden, også på P4. Ja, waka waka, den så fin, og Shakira, vet du, jo for VM nå det som Mariah Carey for jul. Hun jo også med på årets låt.

0: come on, kom igjen, kom igjen. Ja. En slags jalla. Mening, ja. Det var årets, vi har også vært innom 2010, men vi var ikke med i VM i Brasil 4 år etter 2010 heller, og den lagde jo Morten Ramm en liten låt om. Vi er ikke med, vi er ikke med, så tabber av Gjerstein, du får ikke se. Vi er ikke med. Det er klart det har vært bittert i mange år.
1: Lenge.
0: Ja, vi har ikke vært med i mange, mange, mange år, men nå er vi det!
2: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: 2014, ja, hvem var det som ble verdensmester igjen det året? Det var...
0: Var det Tyskland?
4: Ja, da Bjørn. Men hvem heier du på i året, Norge eller Tyskland?
3: Jeg heier på Norge, så lenger jeg med, og så Tyskland til finalen. I hvilket land spilles fotball-VMs åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika i dag? I hvilket land spilles denne kampen? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot, kart på 8.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
12: Ja, så det like bra som nytt.
13: Ja, ja.
14: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Fotballtid går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, hvem skulle tro at du sitter her i fotballdrakt i dag, Erin? Ha?
2: Ja, jeg er medgangssupporter og har blitt veldig interessert i dette. Det Bodø Glimt dro meg dit, faktisk.
1: Ikke sant?
3: Hvilken drakt har du i dag?
2: Norges drakt, da.
3: Og Norge i dag.
1: Mm. Nå er det plutselig 5,5 millioner fotballinteressert i Norge, men det er jo en del som er veldig fotballinteressert hele tiden, og gjerne vil se masse kamper på TV. Hva om du da blir nødt til å bytte fotballkanalene på TV med livsstil som mote-TV?
4: Hallo?
5: Hei, du, det er Gjøran fra Kanal Digital her.
4: Hei, Gjøran.
5: Du har jo en pakke med diverse fotballkanaler, ser jeg.
4: Det kan jeg si, ja.
5: Du, for å si det rett ut, vi har gjort et lite feilgrep her og solgt for mange abonnementer på fotballkanaler enn det vi har lisens til å distribuere.
4: Ok.
5: Så jeg ringer egentlig for å si at vi tidvis kommer til å bytte ut fotballkanalene dine med livsstilskanaler.
4: Vent litt.
5: Mot og hagebruk og sånne ting.
4: Nå ser jeg ikke på så mye annet enn fotball.
5: Nei, men vi må få redusert fotballtittingen din litt, så det også blir litt igjen til andre i området ditt.
4: Sånn, ja.
5: Så hvis ikke du har innvendinger, så erstatter vi fotballkanalene dine med mot- og livsstilskanaler annenhver uke.
4: Det blir jo litt merkelig, da.
5: Men om det blir en BBC-kanal med hagebruk og blomsterbinding i stedet for fotball, ramler verden sammen for deg?
4: Ja, det er, hva skal jeg si, lidenskapen jeg har.
5: Men vi legger nå opp til en ordning da, med mot- og livsstilsprogrammer i partalsuker, og så får du fotballen din i oddetalsuker.
4: Ja. Det var noe nytt.
5: Men da får du fotball annen hver uke i hvert fall, og du er jo selvfølgelig med å velge om livsstilskanalene dine skal være inn i interiør eller mot- og make-up, for eksempel.
4: Altså, mitt problem er at jeg ser jo ikke på noe som har med livsstil og mot og alt sånt.
5: Men kunne du tenke deg å begynne å se litt mer av det?
4: Nei.
5: Så blir det jo ikke bare fotball.
4: Ja, altså, det er det eneste jeg bruker TV-en til. Ja. Hos samboeren min, hun sitter og ser noen serier nå og da, men jeg ser kun fotball. Ikke... Ellers så bruker jeg ikke TV.
5: Nå skal ikke jeg blande meg bort i det, men det kan hende hun kunne synes var ordentlig med mot- og livsstil i stedet for fotball annen hver uke.
4: Nei. Hun har null interesse for mote.
5: Ja, så, akkurat.
4: Så er det, hvis det skulle begynne
5: å... argument for å beholde fotballkanaler hver uke? Når vi skal fordele dette her, så sitter jo jeg med folk som har erklæring fra fastlegen sin på at de er avhengig av fotball. Har du noe som kan konkurrere med det?
4: Ja, der har du vel omtrent meg.
5: Men kan du bevise det? For jeg synes ikke du høres veldig ut som en sånn fotballtype.
4: Jeg ser jo alt av kamper som for eksempel Liverpool-spill. Jeg går ikke glipp av en eneste kamp.
5: På en skala fra 1 til 5, da, hvor avhengig er du av fotballen?
4: 5.
5: Kan du bevise det for meg?
4: Nå spør du vanskelig på en som er ikke er våken enda.
5: For jeg trenger mer hardslående argument fra deg, altså for ikke å switche deg over på livsstilskanaler fulltid.
4: Altså, vi kan si sånn, hver gang jeg ser kamp, så har jeg et bestandig trøye på meg, og så har jeg flagget som skal ut på.
5: Ja, ok. Og trøye og flagg, da tenker jeg mote og interiør.
4: Altså, det blir jo litt feil å si.
5: Fordi jeg vet jo ikke om jeg skal tro på deg, ikke sant?
4: Ja.
5: Du nevner Liverpool. De har en sang.
4: Ja, You Don't Walk Alone.
5: Kan du synge den for meg nå?
4: Nå er jeg ikke glad i å synge for folk. Ikke på telefonen, ja.
5: Ikke?
4: Nei.
5: Ikke hvis jeg er på radioen en gang?
4: Nei.
5: Ikke hvis søsteren din har tipset P4 en gang om at du ser litt veldig mye fotball?
4: Ja, hvis det er søsteren min som har tipset om det, så vet hun at jeg hater å synge offentlig.
5: Det hadde vært veldig mye bedre for oss da. Men du, da kjører vi litt mot- og livsstil hele neste uke, og så blir det fotball uka etter, ok?
4: Nei, uff. Nei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Don't start now. Du har lika I P4s VM-frokost. God morgen, dette P4-nyhetene. Anne Siri Nørstebø, halv åtte.
1: Iran-krigen eskalerer, og du bør droppe pilsen hvis det fotball du vil se. Men først skal vi direkte til Nord-Irland, der de voldelige opptøyene sjokkerer både politikere og innbyggere. Etter at en mann I 40-årene ble angrepet av en sudansk innvandrer, har nabolag blitt rasert og stått I brann. Nå ber familien til offeret om ro etter to dager med opptøyer. For reporter I Belfast, Tonje Iversen, I går smalt det igjen.
2: Ja, noen hundre demonstranter kastet stein mot politiet og raserte nabolag. De skal ha forsøkt å ta seg mot et hotell som huset asylsøkere, og politiet brukte vannkanoner mot dem. Her I Belfast valgtes noen skoler å stenge tidlig I går, og flere butikker stengte I frykt for hærverk. Mange her fortvilt og redd for å ta seg rundt det I byen. Noen kaller det vi har sett pøbelvelde, andre organisert rasisme, og mange skylder på røster I sosiale medier som de sier oppfordrer til vold. 27 mennesker skal ha blitt hjemløse siden tirsdag, og vi hører at folk har blitt tvunget ut av sine egne hjem på grunn av hudfargen sin.
1: Ja, vi skal til Midtøsten nå, for USA truer med nye angrep om ikke Iran inngår en avtale med dem. For andre dag på rad nå omfattende krigshandlinger I Midtøsten I gang. USA skal ha angrepet minst 10 forskjellige mål rundt omkring I Iran, og Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait, Bahrain og Jordan.
3: Ifølge USAs president Donald Trump forhandler ikke Iran raskt nok om sitt atomprogram, så angrepet var ment å tvinge iranerne til å komme med svar. Men mest av alt virker det som om USAs beslutninger preget av impuls og Trumps magefølelse. For rett før dette understreker Trump at man ikke må angripe Iran fordi atomavtalen ville være klar om 2-3 dager. Men Iran drar helt klart ut tiden. Det iranske regimet signaliserer at det føler seg styrket.
1: Ja, det fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. En sporfeil fører nå til innstillinger og forsinkelser I togtrafikken på Østlandet. Feilen ligger på sporet mellom Oslo og Lillestrøm og påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm. Det meldes om en ny oppdatering fra Bane Nord om cirka en halv time. Du må styre unna pils etter pils hvis du har lyst til å få med deg kampene til Norge under VM, for selv om du ser kampen det ikke sikkert du får med deg så mye, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll, Ole André Sivertsen. Det åpent for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste drøye måneden.
4: Uansett når man drikker så blir man mindre detaljorientert, man får ikke med seg liksom de små nyansene, detaljene I en finte og hvorfor dommeren blåser.
5: I stedet styres du mer av følelser?
6: Nei, hovedsakelig så det bare å drikke pils.
7: Jeg tipper må være tame I kveld I hvert fall.
4: Fotball burde jo I seg selv egentlig være nok da, til at man blir superglad eller veldig skuffet hvis ikke det går som man vil.
5: Skal du ut og drikke øl og se på VM selv?
4: Det blir så mye fokus på andre ting. Altså folk klarer ikke å konsentrere seg. De snakker høyere og høyere om andre ting enn fotball. Så jeg styrer unna.
1: Ja, I kveld sparkes altså VM I gang. Reporter her, det var Jon Skjerpen.
8: Ja, og Ole André Sivertsen jo ekspert på området. Han har jo laget en hel tv-serie om fylla.
9: Stemmer det.
10: Så... Men det må jo være lov å kose seg også. Skravle litt og ta et glass og se litt.
8: Det må jo være lov å kose seg. Ja. Vi skal kose oss straks med en kar som har kost seg på treningen med Norge I går kveld I USA.

0: Rocketman, Elton John i vår VM-frokost, P4s VM-frokost i dag, for i dag så begynner fotball-VM.
1: Ja, og nå skal vi få siste nytt fra det norske laget i USA, for med oss har vi Kasper Wikestad, kjent fra Viaplay. Nå skal han kommentere alle de norske kampene for NRK. Fortell hvordan det var å være på treningen til Norge i går.
2: Du, det var helt fantastisk. Norske laget, de trener på et ganske lite område. UNC heter universitetet, der har de en fantastisk idrettshall. De har et fantastisk fotballbane med en tribune som tar 3500 mennesker. Der skulle det være åpen trening i går. Det var vist 24000 som hadde søkt.
0: Wow.
2: Og 3500 som var så heldige å bli valgt ut og få komme. Og det var en fantastisk atmosfære med fansen på plass. Folk kom med de draktene de hadde, var massevis av norske drakter, men det var Wrexham og Manchester United, og så til og med Sverige og Danmark drakter blant amerikanerne, og de spilte optimist på anlegget, og de kjørte ro på tribunen, og amerikanere er jo utrolig flinke til å bare hengi seg til sånne ting og synes alt er kult. Der er de utrolig flinke, og de skapte en litt sånn magisk ramme på treninga i går. Så tror jeg de synes det er veldig stas å ha et VM-lag i byen sin, og er veldig stolt av det, og veldig sånn unisont at Norge er Greensboros hjemmelag i dette VM, da, i tillegg til USA.
0: I dag starter VM, Kasper Wikestad. Det er VM-finale om 5,5 uke. Hvor lenge tror du gutta blir hengende over dammen der borte og koser seg og spiller litt ball innimellom?
2: Jeg håper at det blir veldig lenge. Vi har VMs tøffeste gruppe. Det skal vi være veldig klar over, tror jeg.
0: Ja.
2: Det er ikke gitt heller at vi går videre bare med 3 poeng, og om vi slår Irak. Så det hadde vært litt sånn typisk Norge om vi ble 9. beste treer, liksom, når de 8 beste treerne går videre.
0: Ja.
2: Men jeg tror vi kan håpe på at vi går videre, og går vi videre så kan jo egentlig alt skje med dette laget her.
0: Og hvis vi tvinger deg til å sette pengene dine, eller i hvert fall æren din, på et resultat, hvordan ender Norge i VM til slutt?
2: I og med at jeg er fullstendig schizofren for tiden, og endrer mening hvert tredje minutt hva jeg tror Norge gjør, så vil jeg si noe midt imellom, da sier jeg åttendelsfinale.
0: Åttendels, okay. Ja, det liker vi, det noterer vi, veldig bra.
1: Veldig bra, da gleder vi oss til å se det og høre deg, Kasper Wikestad. Kos deg videre i USA.
2: Takk.

0: K-pop i P4s radiofrokost, eller VM-frokost som det er i dag, for i dag, 11. juni, så begynner det altså. Vi skal tilbake til det etter hvert, men først nå til både togtrøbbel og trøbbel i Vestfold.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Sporfeil, sier Bane NOR. Dårlig nytt, sier du, hvis du er togpendler, i hvert fall mellom Oslo S og Lillestrøm, for der er det altså forsinkelser og trøbbel nå, melder Bane NOR. Ny oppdatering kommer klokka 8. Samtidig i Vestfold, i Horten sentrum, så har to biler kollidert, melder politiet på stedet. Det er i Grønligata.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, sånn cirka 7:50 så er det jackpot hver enda dag, og det ligger 10 frågor i potten. Det ligger 100.000 kroner i pengebongen.
4: Og det er en svorsk dame her i studio som skal si spørsmål, hører jeg?
3: Ja, det blir jättebra, men han er norsk, han som skal være med, Joakim, og hvis jeg sier at han har gledet seg i 28 år, tror dere han er glad i fotball?
0: Jeg tror han er glad i jackpot, kanskje han prøvde å melde seg på siden da.
3: Ja. Nei, han er ekstremt glad i fotball, han spiller fotball selv på All Boys, og tenk om Joakim tar med seg 100.000 kroner, da stikker han sikkert rett i USA.
0: Vi tester snart da.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du er ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går. Gjensidig består.
13: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal...
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
1: P4. Så bare slå
4: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
23: Når jeg hører på P4.
4: Riktig svar!
0: P4.
3: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
3: dere.
0: P4.
23: Musikk som gjør deg glad.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal til Joakim Brynesvold, som holder til på Slattum, Nittedal. God morgen, Joakim.
3: God morgen.
2: Ute og kjører, og vi har hørt om bare øl på Rema 1000, men bare frukt og grønt er selvfølgelig mye sunnere, og det det du driver med. Hvorfor heter det bare?
3: Nei, det en sammenslåing av Bama og Rema.
2: Bama og Rema ble til bare...
3: Yes,
2: der har vi den. Du forholdsvis interessert i fotball, har jeg skjønt?
3: Litt over gjennomsnittet, vil jeg påstå.
4: Ja, og for å få en proffanalyse, hvordan kommer det til å gå med Norge i VM da?
3: Jeg tror det blir en åttendelsfinale.
5: Det sa Kasper Wikestad også, det sier vår kollega her også. Alle tror på åttendels.
2: Ja, men vi slår Brasil i åttendelsfinalen nå, gjør vi ikke det?
6: Ja.
2: Du, i hvilket land spilles åpningskampen i dag?
3: Det i Mexico.
5: Ja, da kjører vi på da. Her 10 spørsmål. Hør på denne. Hvem var det?
3: Pass.
5: Britney Spears. Tok Marit Bjørgen sitt første OL-gull i 2010 eller i 2006?
3: 2006.
5: 2010. Hva en camembert?
3: Det er en ost.
5: Hva het oldtidsbyen som ble erobret blant annet ved hjelp av en hul trehest?
3: Troja.
5: Hvor mange tilbake til fremtiden-filmer ble det laget?
3: 5.
5: 3. Hva heter tredukken skapt av Geppetto som ble levende i barneboka fra 1883?
3: Pinocchio
5: er riktig. Hvem møtes i dag i den første kampen i fotball-VM?
3: Mexico og Sør-Afrika
5: er riktig. Hvilken av Kanadas provinser har flest innbyggere?
3: Quebec.
5: Ontario. Hvilken bro den eldste bevarte som krysser Seinen i Paris?
3: Pass.
5: Pont Neuf. Hvem kalles nidagersdronningen etter hennes korte styre over England i 1553? Siste spørsmål. Eida! Fikk jo ikke svart der. Lady Jane Grey, var det da?
4: Ja da. Vi godkjenner.
5: Nei, det er det.
4: Vi godkjenner Trøy Joakim, skjønte hva du mente på trøya der, og da blir det 1, 2, 3, 4. Det 1000 kroner i gavekort, det.
3: Ja. Det var ikke det beste det her.
5: Nei, det blir ikke tur til USA, men det blir en tur ned på puben, kanskje.
3: Det kan vel hende.
2: Ja. Skal du være oppe på natta og se Norges kamper?
3: Det må jo det.
4: Ja, se det live, ikke sant? For det mange som snakker om å ta det opp her, og så se det på morgenen, og så blir det det samme, Joakim.
3: Nei, på ingen måte.
5: Veldig ledende spørsmål.
2: Ok, du jo i bransjen, men her skal du få et gavekort til.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: One Night in Bangkok på P4. God morgen, det vår VM-frokost du hører på, og ting skjer rett etter P4-nyhetene. Anne Siri Norstebø, klokka 8.
1: Stigende oljepris etter krigseskalering og trøbbel i togtrafikken. Mer om det straks, men vi starter med studentene, for flere enn før ber nå om tilrettelagt eksamen. Ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor. En økning på 150%, sier viserektor ved UiO, Berit Karseth.
2: Studentene vet kanskje mer nå hva de har rett på, og det jo positivt.
3: Og den økningen har vært i over mange, mange år.
4: Sier fungerende seksjonssjef ved NTNU, Hanne Kvello.
3: Men etter pandemien så har vi nok skjedd en forholdsmessig høyere økning.
4: Blant dem som søker om tilrettelegging er det mange som har lese- og skrivevansker, ADHD eller psykiske helseutfordringer.
3: Også på våren så er det også ganske mange som søker på grunn av pollenallergi.
4: Ved NTNU får rundt 9 av 10 søkere innvilget tilrettelegging. Det kan være rett på ekstra tid på eksamen, skjermet plass eller andre hjelpemidler.
2: Så betyr det også at vi får en mer omfattende saksbehandling knyttet til dette, som vi må håndtere.
1: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. Oljeprisen stiger etter eskaleringen av krigen mellom USA og Iran i Midtøsten. USA gjennomførte i natt nye angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain og stenger Hormuzstredet helt for skipstrafikk. Prisen på et fat nordsjøolje stiger da og nå rundt $95 fatet etter den tidligere i uka har vært nede på $90. Her hjemme er det nå flere innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Årsaken er en sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm, og det påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm.
5: Det vil nok vare gjennom rushen og kanskje også et stykke utover dagen der jeg redd for.
6: Påvirker dette også da flytoget?
5: Da er de flytogavgangene annenhver som har Oslo S som utgangsstasjon, de blir innstilt. Så jeg anbefaler alle å sjekke sin avgang.
1: Det sa altså pressevakt i Bane NOR Olav Nordli til reporter Frøya Grøndal Veås. Skattekommisjonen vil foreslå å kutte i formuesskatten, det får Aftenposten opplyst av kilder med innsikt i kommisjonens arbeid som skal legges frem senere denne måneden. Skattekommisjonen ble oppnevnt i fjor og skal vurdere endringer i skattesystemet. Du kan ta gutten ut av bryne, men aldri bryne ut av gutten, og gutten i dette tilfellet det Erling Braut Haaland, som gjør ordfører Andreas Voldsund utrolig stolt. For selv om han nå en av verdens største fotballstjerner, benytter Haaland en bær sjanse han har til å skryte om hjemplassen.
7: I'm still the same guy that I was when I was 15 years old. I'm still the normal guy from Bryne.
8: Jeg får være en liten by som plutselig ble ganske kjent, Bryne.
9: På hvilken måte har han vært med på å sette Bryne på kartet?
8: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet. Det har en betydning, men ikke minst det har en betydning for stoltheten over å være Jærbu.
9: For hva betyr han for folka her på Bryne?
8: Det tøft, det inn å være Jærbu, det plutselig inn å snakke nynorsk, for vi snakker nynorsk på Jæren. For det gjør Erling, så dryler begynner vi å snakke om. Og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det Bryne som hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne hovedstaden i Norge.
1: Reporter på Bryne, det var Otto Rognstad. Men nå ryktes det at det en ny låt på vei fra det populære bandet P4EVER.
10: Ja, om bare få minutter, og låtskriver og vår husbandmanager Jon Niklas Rønning. Du sitter på tre viktige ingredienser til den perfekte VM-låta.
11: Ja, altså folk har prøvd. Det er rett og slett ikke alle ingrediensene de har funnet ut av. Jeg har funnet ut av suksessformelen.
0: Ok, frykt ikke. Far her og ordner opp på hele VM-låter snart.
12: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Og det altså ikke faren til Haaland vi snakker om her.
11: Nei.
0: Det ikke Alf Inge. Nord-Norge har gråvær og regnbyger i vente i dag. Kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Midt-Norge, en del sol i dag, men i ettermiddag så dukker regnbygene opp, muligens med torden. Vestlandet, lett blanding av sol, skyer og regn i dag. Helgardering altså. Sørlandet, en del sol, kanskje en byg i innlandet. Og på Østlandet blir det mye sol i dag. Kommer opp mot 20 grader. Det nærmer seg litt sånn sommerlig igjen. Og litt sånn til og fra denne junimåneden. Og det blir nok litt fra igjen i morgen og litt regn på Østlandet.
12: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Ok. Så har vi de tre ingrediensene. Da tenker jeg det bare er å høre etter, for da kjører vi verdenspremiere på låten vår som du har skrevet, Jon Niklas Rønning, Bjørn, Eirin og Øystein med Vi vinner i år.
1: Yes, gleder meg.

0: Ja da.
1: Oi, oi, oi. Ah, dette var helt fantastisk bra levert av dere, altså. Det var premiere for meg for dette lukter verdenshitta, føler jeg.
2: Så er det jo faktisk da Kasper Wikestad som kommenterer skåringen til Eirin midt i her, og det må jo hvert parti fotball ta med.
0: Luftens baron, som du også kan se på videoen som slippes akkurat nå, tror jeg.
1: Ja, og den ligger på Spotify også, denne låten vi vinner i år med P Forever. Så vi satser på at dette her blir allsang på stadion gjennom hele VM.
0: Og hvor mye penger selvfølgelig til bandet. Det må vi jo ta en prat med manageren om straks.
1: Ja, det blir mye til manager da.
3: Ja.
1: Vi snakker om det.
3: Vi snakker om det.

0: Ja, her sitter vi med gåshud av oss selv, og mer enn navlebeskuende enn det blir ikke.
1: Ja, det lov å meske seg litt. Det jo, altså, VM svært, og det å få lov til å lage en låt sammen med dere, synes jeg nære.
2: Ja, både Audun og Øystein og Elisabeth har sendt tekstmeldinger og synes dette var kult, og det synes vi stor stas. Hvis du ikke har hørt den akkurat, så ligger den på Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge. Produsert av blant andre selveste A1 Christian, som jo har vært med å lage denne låta.
1: Ja, det fantastisk. Han har produsert og gjort fine ting, så det veldig bra. Det nydelig. For en fin gjeng dere som virkelig får til dette her, altså det må jeg si. Ja, som manager jeg veldig stolt.
3: Ja. Ja, det må vi nesten ta en prat om litt senere, for de økonomiske avtalene er vi litt usikre på.
0: Men... Vi er det, men la oss nå gå litt fra spøk til alvor, Jon Niklas Rønning, for hvilke forhold har du, nå starter i dag, hvilke forhold har du til fotball, og ikke minst til Arne Scheie?
1: Altså, jeg elsker Arne Scheie. Altså, jeg vokste opp med han, og han var tidens kommentator, ja. Synes jeg. Altså, det mange fantastisk bra nå, men han legende. Jeg tror alle enige om at den store, det Arne Scheie. Og han er ganske ensrettet. Det liksom fotball det går i, og sport generelt. Han, det liksom, det men han så god på det.
2: Ja.
1: Og kan jeg si det? Jeg litt sånn stolt, for at han fylte jo 80 år for ikke så lenge siden. Og da ringte kona Ellen til meg. Kona til Arne Scheie, og spurte om jeg hadde lyst til å være bursdaggaven hennes til mannen Arne Scheie.
2: Nei, så kult!
1: Så det kom kake først, og så kom jeg inn med gitaren for å synge for Arne Scheie.
3: Du var ikke inne i kaka, sånn som...
1: Nei, gitaren fikk ikke plass, men ellers hadde jeg kanskje prøvd å være inne der. Men det var fint.
0: Ja. Så du er glad i Arne Scheie, men Arne Scheie er jo kjempeglad i deg, for han ønsket seg deg til bursdagen sin.
2: Ja, eller kona.
1: Ja, kona. Ja, det... Der oppsides de lærte det, men det var veldig hyggelig. Jeg hadde laget sang til Arne.
2: Egen sang, spesialskrevet.
1: Egen Arne Scheie-sang. Og da satt selvfølgelig Drillo og hørte på. Og programlederlegende Dan Børge Akerud og hele den gjengen som definert egentlig oppveksten min.
2: Wow!
1: Så det var nervepirrende.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Men det landet fint, og jeg er veldig glad i Arne. Jeg synes det så fantastisk at han er liksom, han har liksom det fokus han har.
0: Ja.
1: Jeg måtte nevne det for Arne også, når jeg holdt tale for han, før sangen. For jeg hadde hørt han på et sånt P2, liksom kulturelt program, for mange år siden da. Så det var litt sånn dypt pløyende spørsmål.
2: Ja.
1: Og det sier mye om Arne hva han svarte.
2: Ja.
1: For det var en sånn programleder som var sånn rolig. Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanst? Og så tenkte Arne Scheie seg litt om, så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp.

0: Jon Niklas Hønning frokostgjest i forbindelse selvfølgelig med at vi har sluppet vår VM-låt som han jo låtskriver og manager for, mer om det straks, men du har også sommershow i Sandefjord i hele juli, 110% solfaktor, det var jo litt drøyt da.
1: Ja, jeg står på scenen sammen med Reidun Sæter og Trond Nageldal, han med hår i bit for bit, ja. Og kona Ingvild Nageldal, og vi fant ut det, hva er det som binder oss sammen når vi nå skal spille i, for andre året i Sandefjord på Parkhotell, det er jo det at vi en ekstremt bleke,
2: ja.
1: Og at vi blir veldig lett solbrent, ja. Sånn at vi fant ut hva er riktig solfaktor, 110%, fant ut at det må være omtrent for å sikre at vi ikke blir brent.
3: Bra.
1: Og så det litt sånn Paradise Hotel-referanse selvfølgelig i det, for vi jo innom aktualitet og det mediesamfunnet og alt mulig sånt nå inn i disse humorforestillingene våre.
2: Men hvordan legger du da opp til, for det jo kveldsshow, og så det jo kveldsfotball samtidig, hvordan, for det jo kveldsshow, og så det jo kveldsfotball samtidig, hvordan legger du opp til dette her da?
1: Ja, det er jo faktisk en litt sånn generell greie at VM, det du kan ikke spille samtidig, så det er en viktig kamp, det er jo klin umulig. I fjor så spilte vi klokka 9, nå har vi flyttet forestillingene.

0: her kveld til klokken 6.
1: Oi, smart.
0: Tidlig, ja. Ja, ja, ja, smart. Ja. Rett og slett, bare så at vi får, man, altså folk, det går ikke an. Vi er forspillet, og da ja. kampen kommer etterpå, og det blir narspillet.
2: Er du helt sikker på at ingen kvartfinale eller åttendelsfinale vil krasje? For noen kamper går jo klokka 19, hvis Norge spiller da.
0: Ja, jeg vet, vi har sjekket det veldig godt.
2: Bra.
0: Så, ja, men det er også egen interesse, da, for at her, vi er ganske fotballinteresserte, hele den gjengen som skal spille i Sandefjord. Så der, vi vil få det med oss, vi også.
2: Ja, bra.
1: Men apropos egen interesse, Mr. Manager... Fordi, Jon Niklas, du jo manager for meg og Øystein og Bjørn i bandet vårt P4EVER. Du har lovet oss oppdrag på Tveita-senteret. Det eneste vi har fått var på Viaplay sitt julebord, og da kutta de låta vår midt i, og den kort, altså.
2: Det helt sant, det kan du ikke spille hele.
0: Du tok halve, og de 1,30, ja.
1: Og fortsatt så tar du 90% av de få inntektene vi har.
0: Ja, nei, men du vet at nå er det fjerde låta, og det klart at jeg sparer opp penger. Så når vi dikker sånn 10-20 millioner, da begynner det å bli prosenter på dere. Det sånn alle managere gjør det.
3: Ja, det sånn, her skjønner, kommer du med nye dyre klær, og vi sitter her i disse gamle fotballdraktene som vi har fått. Men hvor blir all merchen, for eksempel, også du snakket om?
0: Jo, nei, det temaet var litt forsinket med den leveransen, for det skal være billige produksjonskostnader og høy inntjening til manager. Så sånn det tar litt grann tid, men det blir fotballkort, det blir t-skjorter, capser, og det blir selvfølgelig P4EVER-kopper.
3: Takk, takk. Jeg tror kanskje at vi må gi oss her. Jeg tror P4EVER bare må si at det var det.
1: Ja, Jon Niklas.
3: Vi har prøvd hardt.
2: Ja, og det kanskje like greit av flere årsaker, da, men det,
3: ja.
1: Vi gir oss på bånden, Jon Niklas.
0: Ja.
1: Vi har ikke sett så mye til penger, og nå legger vi opp.
0: Ja, bandet lagt opp nå?
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg har kjempe i det. Dere legger opp nå. Jeg kommer tilbake om 2 år. Det det comeback-turné.
1: Ok,
2: Og låta ute, altså. Den ligger på P4-radio.
4: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
6: Så det lille pad.
7: Hva du? En gammel mannleker?
5: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
5: Lekenes tid forbi?
7: Skjermene tok over!
8: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
9: Skru! Ja, plass fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Elektroimportøren.
14: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
15: Ja.
16: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
15: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
16: Ja, ok, takk, hei.
17: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Everybody Hurts, R.E.M. på P4. I vår VM-frokost tror det snart blir gameshow. Først P4-nyhetene, Anne Siri Nørstebø, nå 8:30.
1: Økning i tilrettelagte eksamener, og i dag starter VM, og Bryne blir kjendis. Først dyrt drivstoff, nå varsler Trygve Slagsvold Vedum ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Senterpartilederen ha noe av.
2: Ja, for Senterpartiet så blir det bli full kamp igjen.
3: Det ble bråk og krangling på venstresiden da Senterpartiet gikk sammen med partiene på høyresiden om avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter.
2: Jeg måtte krangle litt, men det er jobben min, det.
3: Og grunnen til at det kan bli mer krangling er dette.
4: 30 kroner per liter.
3: Som analysesjef Per Magnus Nysveen i Rysta Energy sa i mai, og som flere andre eksperter har støttet siden, som også Thor Valvik i bilorganisasjonen KNA frykter.
5: På 30 og over 30 kroner. Hvis disse prisene fortsetter å stige, så må jo Stortinget samle seg før de egentlig skal samles i oktober.
2: Det er null problem å samle Stortinget, hvis det trengs. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet, i august, når verden er annerledes.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Det er fremdeles trøbbel i togtrafikken i Oslo-området. En sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm fører til innstillinger og forsinkelser, og det påvirker i alle tog fra Oslo S da mot Lillestrøm, sier Olav Nordli i Bane Nord.
6: Det vil nok være gjennom rushen og kanskje også et stykke utover dagen, er jeg redd for.
1: Mens eksamenssesongen går mot slutten, øker stadig antallet studenter som søker om tilrettelagt eksamen. Universiteter landet over forteller om en økning de siste årene. Ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor, sier viserektor Berit Karseth.
7: Studentene vet kanskje mer nå hva de har rett på, og det er jo positivt.
8: Og den økningen har vært i over mange, mange år.
1: Sier fungerende seksjonssjef ved NTNU, Hanne Kvello.
8: Men etter pandemien så har vi nok skjedd en forholdsmessig høyere økning.
1: Blant dem som søker om tilrettelegging er det mange som har lese- og skrivevansker, ADHD eller psykiske helseutfordringer.
8: Også på våren så er det også ganske mange som søker på grunn av pollenallergi.
1: Reporter i saken, det var Rosa Røger. Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne er, sier ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin, og det har folk på Bryne merket.
9: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det er Bryne som er hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne hovedstaden i Norge.
1: Ja, i kveld sparkes VM i gang, og Norges første kamp er først natt til onsdag neste uke. Da møter vi Irak. Og så tar vi med at det var et litt uvanlig syn for flere på Majorstua i Oslo i dag. En elg har nemlig inntatt hovedstaden og vandrer rundt i området Majorstua og Frognerparken. Men nå er viltnemnda varslet om det. Nå skal vi finne ut hvem som kjenner fotballgutta best.
0: Ja, for to blad. Solbakken er på vei. Er det Solbakken, eller er det Solbakken som kjenner fotballgutta våre aller best? Er det trener Ståle, eller er det dokumentarist Erik? Begge heter jo Solbakken etter ham, ikke sant?
10: Det hadde jeg aldri tenkt på.
0: Vi har snakket med begge to, og vi skal teste dem i gameshowet Solbakken eller Solbakken, som kommer rett etter The Weeknd i vår VM-frokost.

0: God morgen, dette P4s VM-frokost. I dag så starter fotball-VM, og i den anledning et helt spesielt gameshow.
1: Solbakken eller Solbakken?
0: Av hvilken Solbakken kjenner landslaget i fotball aller best? Er det landslagssjef Ståle Solbakken? Eller er det landslagsdokumentarist Erik Solbakken? Hvem tror du, Erik?
2: Jeg tror Ståle håper på meg.
0: Ja, ikke sant? For vi har vært hjemme hos landslagssjefen Ståle, og nå skal vi se om dere er samkjørte når det kommer til tre titler innad i landslaget.
2: Ja.
0: Vi begynner da med landslagets klovn. Erik, hvem mener du er landslagets klovn?
2: Jørgen Strand Larsen.
0: Og hvis ikke han?
2: Brauten. Ja. Altså, hvis han sier Christian Torstvedt, så har han ikke skjønt liksom, forskjellen på en klovn og en underholder.
0: Det er veldig interessant. For hør nå hva landslagssjef Ståle Solbakken sier, og så skal du få kommentere etterpå, Erik. Hvem er landslagets klovn, Ståle Solbakken?
3: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far. Det er Christian Torstvedt.
2: Ja, ikke sant. Det er...
4: På hvilken måte merker du humoren?
3: Nei, Erik hadde jo en helt spesiell syk sans for humor, og Christian har arvet sånn passe av den, så det ikke blir for mye som det kunne bli med Erik, men Christian har alltid et godt glimt i øyet og en god kommentar.
0: Hva tenker du om dette, Erik Solbakken?
2: Det er gammelmannssvaret. Når du sier han har en passegod humor og glimt i øyet, da har du ikke skjønt kriteriene for å være klovn.
0: Erik Solbakken er her, og han fortsetter å dissekere landslagssjef Ståle Solbakken ganske snart.
2: Jeg skriver 1-0, Erik.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vi er kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: skal til løk. Rocksetter P4s VM-frokost er 11. juni, og endelig så er det altså fotball-VM. Men hvilken Solbakken kjenner våre fotballgutter aller best?
1: Solbakken? Eller Solbakken?
0: Er det sjefen Ståle, eller er det dokumentaristen Erik? Sistnevnte står altså bak Vi skal til VM på NRK nå. Begge Solbakken til etternavn. Men er det Ståle, eller er det Erik som kjenner landslaget best? Og nå til spørsmålet, hvem er landslagets surrehue? Vi begynner med deg, Erik.
2: Der har Ståle et fortrinn, vet du, for når du står i innsjekkingen. Det har ikke jeg gjort.
0: Nei.
2: Når du står der og, ja, nå skal vi dra. Nå, er det en som ikke har pass?
0: Ja.
2: Hvem kan det være? Her må jeg nok ta en sjanse.
0: Ja, du må det.
2: Og jeg tror vi lander fort på, dessverre, på Oscar Bob, altså.
0: Oscar Bob fra Erik Solbakken. La oss høre hva Ståle Solbakken, landslagssjefen, sier. Hvem er surrehue på landslaget, med begrunnelse?
3: Uten tvil Morten Thorsby.
2: Nice!
3: Som, selv om han er i ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så helt i egen klasse da det gjelder surrehue.
2: Ja, der ble jeg grepet av stundens alvor.
0: Ja.
2: Dette har jeg også hørt. Vi har jo også møtt Thorsby, som er liksom, han er jo en sånn flamboyant i stilen. Veldig sånn italiensk. Du ser jo at han bare legger igjen nøklene uten å tenke seg om.
0: Utligning nå, 1-1 mellom Erik og Ståle. Nå skal det avgjøres i siste runde, og da er spørsmålet, hvem er landslagets skravlekopp? Og vi begynner med dokumentarist Erik Solbakken.
2: Det er bare ett svar på det her. Og hvis Ståle svarer noe annet, så vil det si at det er klink borteseier til dokumentaristen.
0: Bra at du sier det på forhånd.
2: Det er Sander Berge.
0: Og hvorfor sier du det?
2: Fordi når vi gjør intervjuer med spillerne, så gjør vi såkalte sit-downs. Tar omtrent en halvtime, tre kvarter, toppen en time.
0: Setter dere ned og intervjuer, liksom?
2: Ja. Med Sander så kan man sitte i en 2-3 timer.

0: Han er eksepsjonelt god. Han har, ikke sant? Han er jo en smart kar fra Asker, så han husker jo så mye også.
1: Oh, ja.
0: Og da sånne huskere har mange gode digresjoner, så han han øser over seg med både digresjoner, spørsmål, betraktninger og generell skravel.
1: Så Erik Solbakken, du mener at landslagets skravelkopp er
0: Sander Berge.
1: Og la oss høre hva Ståle Solbakken sier på samme spørsmål.
2: Han som snakker mest og best er Sander Berge. Han er i en egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så er det en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
1: Og da blir det delt seier 2-2 mellom landslagssjefen og landslagsdokumentaristen.
0: Det kan jeg leve med.
1: Ja, Erik Solbakken, takk for besøket.
0: Takk for at jeg fikk komme.

0: Brian var det på P4. Det er trøbbel i Trondheim, i Hammerfest og i Horten.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Moppen har kjørt av veien i Trondheim eller politiet i Trøndelag i Bøkmansvei. Der skal det være en del kø ifølge politiet som på stedet. I Hammerfest har en bil kjørt en lyktestolpe i Hammerfest sentrum eller politiet fra stedet der. Og i Horten så det rydda nå etter at det var godt med køer etter at to biler kolliderte i Grønligata tidligere i dag.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det klart at det litt hyggelig å sitte sammen på fly.
4: Ja.
3: Og men, det har blitt mer og mer mas med det.
4: Når du ikke trodde Ryanair kunne komme med flere gebyr.
0: Nei.
3: Så det en ny variant nå, for det kanskje noen som litt ekstra opptatt av å sitte sammen, for eksempel med foreldrene sine hvis du har barn.
0: Ja.
3: Det vil Ryanair også ta mer penger på, skal du få høre på nyhetene snart.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
20: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
21: Ja.
20: Og det var greit liksom?
21: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
20: Ja vel?
21: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
20: Nei.
22: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
21: Bank, bank.
23: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
24: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
23: Ja, det jo helt innenfor.
24: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
23: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
24: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
23: Fantastisk.
24: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
1: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Torsdag formiddag, nå klokka 9, og dette P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, i dag starter prosedyren i rettssaken mot 18-åringen som står tiltalt for drapet på en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen har sagt at knivdrapet var rasistisk motivert og erklærte seg skyldig da rettssaken startet. Og reporter i Oslo tingrett Mona Tiller, i dag får vi også vite hvilken straff påtalemyndigheten mener han bør få.
2: Ja, og før rettssaken startet så varslet jo aktor at det kan bli aktuelt å be om forvaring, altså lovens strengeste straff. Så det er knyttet spenning til om de etter denne rettssaken, eller disse rettsforandringene, mener at 18-åringen skal få en straff som i praksis betyr at han kan bli sittende i fengsel livet ut. Dette grufulle drapet rystet jo hele Norge. Under rettssaken så kom det frem at han ble svært radikalisert, og at han var inspirert blant annet av Nazi-Tyskland og terrorister da han utførte det svært brutale drapet. Han har under rettssaken her sagt at han i dag angrer på det han gjorde. Hvor troverdig aktoratet tenker det er, det får vi straks vite da de vil starte sin prosedyre her straks.
1: Vi skal til Risør nå, for et Pride-flagg ble tatt ned og tent på ved en skole der i dag. Nå håper kommunen at kameraovervåking kan vise hvem som står bak denne handlingen. Kommunen vil politianmelde hendelsen, skriver Aust-Agder Blad. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum rydder kalenderen og ber de andre partiene forberede seg på en kortere sommerferie. Årsaken er avgiftskuttet på drivstoff som utløper 1. september. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen.
3: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen.
4: Det ble bråk og krangling på venstresiden da Senterpartiet gikk sammen med partiene på høyresiden om avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter. Og grunnen til at det kan bli mer krangling er dette.
5: 30 kroner per liter.
4: Som analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy sa i mai, og som flere andre eksperter har støttet siden, som også Thor Valvik i bilorganisasjonen KNA frykter.
6: Hvis disse prisene fortsetter å stige, så må jo Stortinget samle seg før de egentlig skal samles i oktober.
3: Det er null problem å samle Stortinget, hvis det trengs. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august.
1: Ja, reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Flyselskaper Ryanair krever nå penger fra foreldre som vil sitte sammen med barnet sitt på flyet. Samtidig har selskapet regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Nå har det britiske konkurransetilsynet åpnet granskning av lavprisselskapet for å se om betalingskravet strider med loven, melder Sky News. Og så er det fremdeles trøbbel i togtrafikken i Oslo-området. En sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm fører til forsinkelser og innstillinger, og det påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm. Nå sier pressevakt i Bane Nord at feilen kanskje kan være rettet i løpet av en time. Men nå lurer jeg på om man kan trikse seg gjennom en hel arbeidsdag.
0: Ja, fotballtrikse seg gjennom dagen. Vi skal prøve ganske snart. Vi skal trikse oss til kaffemaskinen, til kopimaskinen og tilbake hit på VMs åpningsdag.
7: Hvem vi?
0: Ja, det er noen som har klart triksemerket som kommer ganske snart, og det er ikke deg, Erin.
8: På ingen måte. Jeg vet ikke hva triksemerket er engang.
0: Nei, det skal du høre om snart.
8: Ja, ok.
9: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
7: La oss lete litt etter sola. Du finner den ikke i Nord-Norge i dag. Der er det gråvær og regnbyger. Kanskje ut på ettermiddagen at du får se den litt, og kanskje sør i Nordland nå på morgenen allerede. Midt-Norge, der blir det en del sol i dag, men så i ettermiddag kommer det inn mer og mer regnbyger, kanskje med torden. På Vestlandet er det grått overalt akkurat nå, men det kommer nok litt sol etter hvert også, men også en del regn i løpet av denne dagen. Sørlandet, der er en del sol nå først på dagen, kanskje en byge i innlandet. Østlandet får også en del sol og opp mot 20 grader i dag, så vi gleder oss til det før det nok blir litt mer usikkert i helgen.
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Da jeg var liten, så måtte man klare 10 triks med en fotball for å klare fotballmerket. Jeg slet kraftig med det. Det hang over meg som en mare I flere år. Bjørn, du har også slitt med triksing.
1: Hva mener du med slitt? Jeg var jo kanskje to.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og Eirin, du prøvde akkurat her.
2: Jeg prøvde ut, jeg lånte ballen til vår neste gjest her nå, og klarte faktisk 19.
1: Nei!
2: Jo, helt til noen sa at det ikke triksing det du driver med, du bare sparker ballen en gang I bakken, og så opp og en gang I bakken.
0: Skjønner du?
2: Jeg klarte triksing. 6.
0: Ja, ok. Det er bra, det imponerende. På VMs åpningsdag så spørsmålet, kan vi rett og slett ha gått glipp av store stjerner, late bloomers, på grunn av dette triksefokuset I fotballen? Og triksekonge Tobias Becks, velkommen til vår VM-frokost.
3: Tusen takk.
0: Hva rekken din I triksing?
3: Den litt over 6000. Ja, så det ganske mye mer enn din på 6, da. Ja.
0: For du fem ganger verdensmester I freestyle fotball, aktuell med boka Fotballskills I verdensklasse. Og når man ser fotballkamper, så jo lite ren triksing.
3: Ja.
0: Har det egentlig noe for seg å drive trikse så fælt?
3: Absolutt, og jeg tror ikke at vi har gått glipp av noen spillere fordi at de trikser. Jeg tenker jo heller at det handler mye om hvilken type spillere vi ønsker, og jeg vil jo heller da ha en type som Nusa, som litt mer leken med ballen. Da.
0: Ja, og det blir man hvis man har trikset mye.
3: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
2: Mm. Men det noen andre som jeg kan ikke så mye om fotball, det noen jeg skal se opp for nå I VM som bare, han triksekongen på det laget, følg med på han.
3: Altså det jo mange av de største spillerne da, det ofte de som best teknisk med ballen, og da har du Mbappe eller Vinny Junior, altså Jamal, og Nusa selvfølgelig.
2: Og Nusa, ja. Mm. Ok, kult, da de fire.
1: Men kan man trikse med alt? Må det være en ball?
3: Jeg har trikset med veldig mye rart opp igjennom. Det absolutt lettest med ball, men alt fra en brødrister til egg, og veldig mye rart.
2: Ja. Så lenge du ikke trikser med tall, så det greit.
0: Ja. Triksekongen Tobias Becks her. Nå skal du få en utfordring, Tobias, hvis du tar den I hvert fall, fordi det mulig å trikse seg gjennom arbeidsdagen, lurer vi på da. Nå skal du få en ball, trikse deg bort til kaffemaskinen her, så rundt I kopimaskinen, hente både kaffe og en print, og trikse tilbake hit. Under en låt, tar du utfordringen?
3: Jeg tar utfordringen, absolutt.
0: Okay, veldig bra, for da tar du ballen ned til venstre der, og så kobler vi opp reporter Bjørn Forlund ute I kontorlandskapet, åpen kontorlandskapsreporter. Hva skjer der ute hos deg, Bjørn?
4: Ja, her publikum klare allerede, ikke sant, Marius?
5: Ja, dette blir veldig gøy.
4: Ja. Ja, her kommer han, og her kommer jo Tobias allerede og begynner å trikse seg ut. 8, 9, 10, 11, 12, der han slått de fleste av oss. Han på vei mot kaffemaskinen gjennom lokalene til P4. Du skal få se filmen av dette etter hvert. Nå har han på nakken, det loven kamp egentlig? Han trikser seg videre.
2: Han trikser litt annerledes enn meg, altså, for ballen hans går ikke I bakken, den Øystein.
0: Nei, den skal ikke I bakken.
2: Den skal ikke I bakken.
4: Han nærmer seg kaffemaskinen. Vi skal straks høre hvordan dette går.

0: Triksekonge Tobias Bex gjest I vår VM-frokost akkurat nå. Fikk I oppdrag å fotballtrikse seg til kaffemaskina, kopimaskina og tilbake hit I vårt studio. Hva status utegående kontorlandskapsreporter Bjørn?
1: Ja, det fantastisk. Nå, Tobias har akkurat vært innom kopimaskinen. Hva du fant der, Tobias?
2: Du, der fant jeg et veldig fint bilde. Jeg mener du husker at det var av deg.
1: Ja, det helt som noe tydeligvis hadde lagt der. Og nå trikser han videre. Han har altså holdt ballen I bevegelse hele tiden. Nå med en kopp varm kaffe I hånden, som ikke skvulper I det hele tatt, mens han beveger seg inn I studio til dere her.
0: Ja, nå kommer han inn her. Hva ser du, Eirin? Hva ser du, Eirin?
3: Han går jo med ballen. Der går han med ballen på nakken bort til plassen.
0: Der printen! Og der kaffen! Veldig bra. Nydelig. Velkommen tilbake til studio, Tobias. Hvordan Tusen var takk. Reisen din? Fortell om hva du har opplevd.
2: Jeg vet hva, det var en fin opplevelse. Jeg synes jeg klarte å søle litt kaffe her på slutten, da, men det gikk overraskende greit.
0: Det denne type utfordringer dere får I VM?
2: Vi trikker fotballtriksere.
0: Ja.
2: Vet du hva, det kunne fort vært en utfordring, men mer for å da filme og legge på sosiale medier, som jeg tipper vi kommer til å gjøre med det klippet her også. Ja.
0: Nå jo ikke du I fotball-VM som begynner I dag, Tobias Bex, men likevel så har du møtt en del stjerner på din vei. Hvem det som har latt seg imponere av deg?
2: Det ja, det har blitt en god gjeng. Zlatan var vel en av de første, og han var utrolig hyggelig. Han har jo trikset en del selv. Han inspirerte også meg til å begynne å trikse, blant annet Ronaldinho. Og så har jeg fått møte Haaland noen ganger, og Martin Ødegaard. Så både internasjonale og norske fotballstjerner.
4: Og så legger jeg merke til at det en del trenere også som benytter anledningen når de får ballen på sidelinja, så trikser litt grann.
2: Og det elsker jeg.
3: Ja.
2: Altså, det så gøy å se. Altså, for meg så handler jo fotball om å ha en glede, det å liksom få lov til å bare gjøre noe kreativt med ballen. Og det føler jeg vi mangler litt I fotballen. Da det ekstra gøy å se de på siden som trenerne eller fotballspilleren som tør å dra den ekstra finten.
0: Ja. Men hvorfor ikke du på landslaget? Du kunne triksa deg over hele banen der.
2: Ja, nei, vet du hva? Jeg satset på fotballtriksing da. Det var jo en kombinasjon. Jeg ville jo bli fotballspiller, det var derfor jeg begynte å trikse. Tenkte at da blir jeg god teknisk. Og så var det en kombinasjon av at det var mye press. Jeg hadde ikke det like gøy på banen som tidligere.
0: Ah.
2: Og så synes jeg rett og slett det bare var morsommere å holde ballen for meg selv. Og etter det så har ballen bare rullet, og ja, da satset jeg heller på triksingen.
4: Det du har sjekket triks?
2: Hva sa du?
4: Være god I triksing?
2: Vet du hva, det det.
4: Det er det.
2: Ja. Man får mye oppmerksomhet, men nå trenger jo ikke jeg det lenger. Jeg jo forlovet og alt, så...
0: Ja,
4: derfor har han gitt bort triksene sine I fotballskills I verdensklasse, som boka heter til Tobias Bex.
0: Og du ser video ganske snart på Instagrammen vår, P4 Radio av Tobias, som trikser seg til kaffemaskinen og kopimaskinen.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: First
7: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond. Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag.
13: Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
17: Steinsprut. Lysbilglass.
18: 099. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Yes, det 11. juni, og i dag så skjer det.
1: God morgen. Dette P4s VM-frokost med Bjørn, Øystein og Erin.
2: Ja, og nå skal vi til de mest undervurderte brillene av alle. Ikke progressive, ikke sol, men øl. Ølbriller.
0: Fine briller.
2: Og VM.
3: Mine ølbriller på.
2: Ja, nå skal vi rett og slett, Øystein og Bjørn, fysisk teste hvordan det å se på fotballkamp når man har en viss promille.
0: Ja.
2: For hvis vi nå tar og hører på et lite utdrag fra P4-nyhetene tidligere i dag, så kan vi høre hva fylla-ekspert og forfatter av bakrusboken Ole André Sivertsen sier.
4: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, da, detaljene i en finte og hvorfor dommeren blåser.
2: Ja, og ikke bare det, men...
4: blir så mye fokus på andre ting. Altså, folk klarer ikke å konsentrere seg. De snakker høyere og høyere om andre ting enn fotball.
2: Ja, mindre detaljer, og vi snakker høyt. Nå skal vi ikke ha sånn masse alkoholfokus her. Jeg vet at mange imot, man skal ta hensyn til barn og så videre. Men kan vi bare, vi legger det til side akkurat nå.
0: Ja, ja.
2: Fordi vi må jo teste dette her. Men før vi gjør det, Øystein, hvordan blir du når du drikker?
0: Ja, da blir jeg veldig glad. Jeg føler helt seriøst at jeg blir mer oppmerksom og mer til stede, og klarer å være mer i nuet, mindre planleggende. Så jeg tror at jeg blir bedre på å se fotball gjennom å ha ølbriller på.
2: Ok, ja, men da skal du få lov til å... Nå skal jeg bare teste de først, for jeg har sånn slalombriller på meg nå.
0: Og det ikke øl,
2: nei. Nei, det på en måte ser ut som slalombriller, men det blir veldig blurry, men nå ble du faktisk penere, Øystein.
0: Ja,
3: han drakk henne pen som prinsesse Madeleine.
2: Ok, ta på deg. Det skal simulere hvordan det å ha promille, disse brillene. Du skal få lov til å være edru, Bjørn. Nå skal vi teste.
3: En stund var jeg misunnelig på Øystein, men ikke nå lenger, for han må sitte med de brillene.
0: Ja, jeg ser jo ikke miksebordet her.
2: Nei, stakker, ok, men ta de av deg sånn at du ser miksebordet, for nå skal dere få VM i 1990. Vi skal inn i overtiden, en av kampene fra åttendedelsfinalen. Nå sier jeg ikke noe mer enn det, så skal jeg spørre dere om detaljer. Jeg skal også røpe de for lytteren etter dette her.
5: Who knows, it could well be a penalty shootout in his first match in the second phase in Naples. But I'm sure all those players will be hoping that just one of them can...
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger,
12: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
17: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
16: Også til dobbeltdyne?
17: Ja, det også. Hos Prinsess.
18: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Okay. Vi tester ølbrilleteorien at man ikke får med seg det som skjer i kampen når man har for mye øl innabords. Øystein,
1: ja.
0: Du har fysisk hatt på deg ølbriller. Det ser ut som slalombriller. Det gjør noe med syn og
1: holdning
0: og svimmelhet.
1: Jeg ser veldig lite og veldig i kryss, rett og slett. Jeg må konsentrere meg veldig for å få med noe som helst.
0: Ja, og Bjørn, du har da vært edru.
1: Ja.
0: Så vil jeg at dere to nå holder for ørene, så skal jeg røpe svarene for lytterne.
1: Oh, ja. Kan
0: dere ikke høre noe?
2: Ok,
0: jeg kommer til å spørre om hvem som skåret målet. Dette var Roger Milla på Kamerun, og han feiret med afrikanske dansemoves ved corneren, og han hadde rød farge på shortsen. Ok,
1: okay.
2: Ja.
0: Første spørsmål, Øystein, for å sjekke om du fikk med noe av kampen. Hvem skåret målet? Land og spiller.
1: De var grønne, tror jeg. Jeg er blågrønn fargeblind, men for meg så det ut som Mexico. Mexico, hvem?
0: Hvilket navn var det kommentatoren sa hele tiden?
1: Det fikk jeg ikke med meg. Da gjetter jeg på nachos.
0: Bjørn?
3: Nei, dette jo legendariske Roger Milla fra Kamerun.
0: Ja, riktig.
1: Så det også grønne.
0: Ja, vent. Og Øystein, hvor og hvordan feiret han målet som Roger skåret?
1: Han vrikket på hoftene nede ved hjørneflagget.
0: Det fikk du med deg!
1: Ja, det så jeg! Da var det fest.
3: Ja, helt riktig, helt nydelig. Det ikke noe mer å ligge til der.
0: Et poeng til deg, Øystein. To til Bjørn.
1: Okay.
0: Siste. Hvilken farge hadde Kamerun på shortsene sine, Øystein? Nå er du både full og fargeblind, så dette blir dårlig, men...
1: Ja, det var jo grønne oventil. Det var mye grønt, synes jeg, så jeg tror det var helgrønt. Grønt nedentil også.
3: Ja, var det ikke rød?
0: Jo, Bjørn, det var rød shortser.
1: Ja.
0: Og den kan du ikke ta og juge på deg med fargeblindheten din, for det er blå og grønn du blander, ikke sant? Ikke rød og grønn.
1: Nei, jeg sliter ikke med det.
0: Så det var promille, rett og slett, og da tenker jeg konklusjonen er du drikker for mye, Øystein. Ta og så hold deg edru under fotballen.
1: Ja, i hvert fall ikke så mange øl som man har fått innebords med de her, for da er det jo for man null oversikt. Ja.
3: Men det er jo, vi hørte jo Ole André Sivertsen her si at hvis man virkelig vil få noe ut av kampen, da må man være litt konsentrert, og det er jeg litt enig i, for vi er jo ofte på ferie når det er VM eller EM, og da er jo noen ganger sånn der, ja, men vi kan se kampen, den er, gå på utsiden, gå på den lille TV-en der borte i hjørnet der.
0: Nei.
3: Når først Tyskland spiller i finale, da må jeg nesten se det ordentlig.
1: Ja. Storskjerm. Takk.

0: Morning Shadow i P4s VM-frokost. Hvis du ikke har fått med deg Kjetil Rekdal, Kasper Wikestad, Jonniklas Rønning, Erik og Ståle Solbakken, pluss andre fine fotballfolk, så hør podcasten vår på VM-åpningsdagen.
1: Og hvis du, Gud forby, ikke har fått med deg den nye VM-låta vår, vi jo aller sist i feltet, men som ler sist, ler som kjent best.
2: Ja, og når du sier vår, så det altså Øystein Rød Larsen, Bjørn Forlund og Irin Skarstein.
1: Ja, i P Forever. Så vi overlater deg til VM nå, og til Jan Nordmann ganske straks med vår egen låt.
3: Vi vinner i år.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Dette er P4, lyden av Norge.

0: formiddag. Klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Flere trær og parker i storbyene er ett av tiltakene som Verdens helseorganisasjon nå foreslår for å få ned dødstallene ved hetebølger i Europa. Ekstrem varme blir stadig mer vanlig, og de kommer tidligere for hver sommer.
2: Hetebølger med ekstremvarme har blitt et årlig fenomen i Europa. Hundretusenvis av varmerelaterte dødsfall er rapportert de siste årene. Også så langt nord som her i Berlin er temperaturer over 35 grader stadig mer normalt. Og det var her i byen Verdens helseorganisasjon i dag tidlig møtte pressa for å lansere nye retningslinjer for å håndtere hetebølgene. De kom med krav om tre spesifikke tiltak. Nye og mer treffsikre varslingssystem, omrutting av helsehjelp for å avlaste akuttmottakene, og nedkjøling av byer gjennom grønnere infrastruktur, det vil si mer treplanting og flere parker og grøntareal der folk kan kjøle seg ned. Det er ofte eldre som er mest sårbare under hetebølgene, og WHO mener mange liv kan bli spart, men det haster, for hetebølgene kommer tettere og tidligere for hver sommer som går.
1: Det fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Morland. Det har vært en økning av unge som blir utsatt for overgrep, sier overgrepsmottak i Agder til NRK. De opplever en økning i antall saker. I de fem første månedene i år har de hatt 75 pasienter. Det er det høyeste antallet de har hatt de siste fem årene. Og de yngste pasientene kan være helt ned i 14-årsalderen. Elgen som vandret gatelangs i morgenrøsje på Majorstua over Frognerparken i Oslo i dag er nå skutt og avlivet av viltnemnda. Den ble etter hvert avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker i Skarpsnoparken på Frogner, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
3: Vi fikk masse meldinger vi fortsatt på den elgen, og han beveget seg etter hvert nedover mot Skarpsno. Her trakk han etter hvert inn i en park som kalles Frøyas hage, hvor det la seg ned. Der ble det gjort vurderinger av viltnemnda sin representant, og dyret ble avlivet for et kvarters tid siden.
4: Ble noen skadet av at elgen forvillet seg ned til sivilisasjonen?
3: Nei, vi har ikke melding om noen skade, men jeg kan jo nevne vi har fått et par melding om et par episoder hvor folk har vært ivrige på å filme denne elgen og nærmest har holdt på å bli påkjørt av den grunnen.
1: Reporter her, det var Katrine Berg Toldevsen. En flaggstang med Pride-flagg er kuttet tvers over ved en skole i Alta. Først ble snora kuttet natt til tirsdag, for selve flaggstanga nå er kuttet over med vinkelsliper, skriver NRK. Rektor på Alta videregående skole reagerer kraftig og forsikrer om at det vil komme opp et nytt Pride-flagg. I Risør har også et Pride-flagg blitt tatt ned ved en skole i dag og tent på. Så tar vi med at sporfeilen som har ført til problemer for togreisene mellom Oslo S og Lillestrøm i dag nå er rettet. Nå går togen igjen, men du må regne med forsinkelser og innstillinger også utover dagen, skriver Bane NOR i en melding.
0: Ja, nye problemer, nye forsinkelser og folk bare trekker på skuldra. Nei, da var det litt mer action da Liv Signe var samferdselsminister.
5: Du vet ikke hva du snakker om. Jeg har brukt dager og netter, og så skal jeg stå her og få kjeft.
6: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Og litt dramatisk på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: For 5 minutter siden så fikk politiet i Agder beskjed om at en person gikk på veien på E18. Det er ved strømmekrysset Timenes. Og akkurat nå så har de kommet i kontakt med personen heldigvis. Da har det gått bra. Hva den personen gjorde der, det vet jeg ikke.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.
3: Dogman and Friends.
2: Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
6: du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersal.

0: Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Ja, da er den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne!
3: Anne, det litt krise her, det tomt for toalettpapir.
4: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: Dette er lyden av Norge.
12: P4.
13: P4.
7: P4.
14: Musikk som gjør meg glad.

0: spente. For nå er det klart for ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi skal frem til navnet på en kjent nordmann som har bursdag i dag, og alle som sender meg riktig svar er med i trekningen. Først noen hint fra det året han ble født, og denne toppet hitlistene... Mathias Rost landet med småfly på den røde plass i Moskva.
2: Til tårnet oppga Rost at han skulle til Bromma flyplass i Stockholm. Omlag 300 personer var på den røde plass da flyet landet. Flygeren rakk å skrive en del autografer før han ble arrestert.
0: Dette året ble det bestemt at norsk elitefotball også skulle spilles på lørdager. Det var ikke alle enige i.
3: Lørdag er den dagen da folk aller minst vil ha fotball.
4: Vi har hatt mange lignende undersøkelser med de usikkerhetene som følger med, og har jo hatt undersøkelser som viser det stikk motsatte.
0: Og på TV var det Blikkboks som var ungdomstilbudet.
5: Hei! Hei! Ja, velkommen til Blikkboks på påskeaften. Jeg har flere som har TV i hus og hytte, da.
6: Ja, og snøhuller.
0: Og snøhuller. Og dette året vant Johnny Logan Eurovision for andre gang. Vi er i 1987, så i dag fyller han 39, og kom sikkert litt tregt i gang i dag også.
7: Jeg ligger lenge på den der snuseren, eller hva det heter for noe. Den liker jeg å bruke.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Sinebo Simen kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Hvem er dette? Spør vi. Og svaret I dag navnet på en kar fra Porsgrunn, 39 år I dag, som vant andre sesongen av Maskorama. Gud, det flink han å synge. Snømonstre var han I Maskorama. Gjorde det veldig bra I kompani. Lauritsen også kom nesten hele veien.
1: Lærerikt vel det ordet jeg sitter igjen med. Altså, jeg har lært veldig mye om hva jeg tåler fysisk og psykisk.
0: 39 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Didrik Solli Tangen. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår, bosatt I Moss, Ranveig Solli.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du,
7: ja?
6: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
6: Men hva som blir det nå av? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First Price.
0: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det First Price.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: my life. Det er klart for ukens snåleste fun fact.
1: Dagens
0: lunsj-fun fact. Altså, det er noen som har tatt seg bryet med å kikke gjennom alle de offisielle fotballkortene til fotball-VM som jo starter i dag. Og det de har bitt seg merke i er hvor mange av de 18 utvalgte spillerne som smiler på fotballkortet. Hvordan tror du Norge ligger an der? Jeg skal fortelle det straks også. Men det er nesten alle spillerne til Skottland, Japan, Frankrike og Colombia som smiler på fotballkortet, mens alle spillerne til Uruguay smiler. 18 av 18. De norske gutta har litt å gå på her, altså. 5 av 18 smiler på Panini-kortet. Men vi er ikke verst i klassen. Spillerne til Kanada og Sør-Afrika, der er det ingen som smiler.

0: Jeg ser på værkartet at de fleste av oss har solskinn akkurat nå, men det slenger en og annen regnbyge langs Vestlandet, Sørlandet og i Nord-Norge også. Midt-Norge det også noen regnbyger, men uansett vær så får du en smak av sommer i neste låt her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
2: Dogman and Friends
1: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
13: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
16: Ja.
15: Og det var greit, liksom?
16: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
15: Ja, vel?
16: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
15: Nei.
17: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 11.
1: Vi skal til Oslo tingrett først, for aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som står tiltalt for drapet på en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Det ble klart akkurat nå i Oslo tingrett altså, der prosedyrene pågår. Der er også du, reporter Mona Tiller. Hva begrunner aktor dette med?
2: Aktor mener det er en rekke sterkt skjerpende omstendigheter som taler for lovens strengeste straff. Drapet var rasistisk motivert, og Tamima ble drept kun fordi hun var mørkhudet, muslim og kvinne. Drapet var planlagt, usedvanlig brutalt, og den tiltalte kjente til like etterpå. Aktor mener dessuten den tiltalte ikke har vist noen følelsesmessige tegn på det han har gjort, selv om han sier i retten at han angrer. Hun mener også han må idømmes forvaring, fordi bare det at han har gjennomført et så kaldblodig og groteskt drap sier sitt om hvor farlig han er. I tillegg pekes det på at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykotiske trekk og ingen empati eller sperrer. Aktor mener det ikke er noen grunn til å stole på han når han sier han ikke har rasistiske og høyreekstreme holdninger lenger, og hun mener det at han har sagt det i retten kun er en strategi for å slippe forvaring. Hun mener gjentakelsesfaren er svært stor, og at det tryggeste derfor er for samfunnet er forvaringsstraff.
1: Ja, aktor ber altså om 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Den svenske regjeringen trekker forslaget om å tillate fengsling av 13-åringer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Forslaget om å kunne fengsle 13-åringer ville trolig ikke fått nok støtte i Riksdagen, og dermed så snur også regjeringen. Ekstrem varme blir stadig mer vanlig og kommer tidligere for hver sommer. Verdens helseorganisasjon foreslår nå flere trær og parker i storbyene som et av tiltakene for å få ned dødstallene ved hetebølger i Europa.
3: Hetebølger med ekstrem varme har blitt et årlig fenomen i Europa. Hundretusenvis av varmerelaterte dødsfall er rapportert de siste årene. Også så langt nord som her i Berlin er temperaturer over 35 grader stadig mer normalt. Og det var her i byen Verdens helseorganisasjon i dag tidlig møtte pressa for å lansere nye retningslinjer for å håndtere hetebølgene. De kom med krav om tre spesifikke tiltak: nye og mer treffsikre varslingssystem, omruting av helsehjelp for å avlaste akuttmottakene, og nedkjøling av byer gjennom grønnere infrastruktur, det vil si mer treplanting og flere parker og grøntareal der folk kan kjøle seg ned. Det er ofte eldre som er mest sårbare under hetebølgene, og WHO mener mange liv kan bli spart, men det haster, for hetebølgene kommer tettere og tidligere for hver sommer som går.
1: Det fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Morland. Elgen som vandret gatelangs i morgenrushet på Majorstua over Frognerparken i Oslo i dag er nå skutt og avlivet av viltnemnda. Den oppførte seg ikke aggressivt, men tok turen både hit og dit over et stort område og ble til slutt skutt av dyrevelferdsmessige årsaker i Skarpsnoparken, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
4: Vi har ikke melding om noen skadde, men jeg kan jo nevne vi har fått et par melding om et par episoder hvor folk har vært ivrige på å filme denne elgen og nærmest har holdt på å bli påkjørt av den grunnen.
1: Donald Trump, han står over USAs åpningskamp mot Paraguay, melder kilder til Politico. Kampen spilles i morgennatt, og blant annet skal USAs utenriksminister Marco Rubio se kampen, samtidig som han skal ha samtaler med presidenten til Paraguay. Trump har tidligere sagt at han vil være til stede under VM, men har ikke sagt når eller hvor.
0: Altså, nå bare gjette her, men kan det være at Donald ikke dukker opp? Fordi han er litt usikker på publikums reaksjon?
5: P4 direkte med Jan Normann.

0: hyggelig at du hører på P4. 11 minutter over 11, og neste låt ble egentlig aldri en sånn massiv nummer 1-hit. Den toppet ikke noen hitlister i noen sted i verden, men likevel en kjempehit som vi gjerne spiller om og om igjen. Hvilken kan det være, tror du? Du får den straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Ja, da har du den, ja.
4: Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle det, vet du.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
3: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
1: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
4: Oi.
0: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Dette er P4.
7: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
8: P4.
9: P4.
10: Lyden av Norge.

0: sliter med regn, han stakkar.
1: Ja.
0: Mark Hahn. Men i fotball-VM i USA, Mexico, Kanada, så sliter de med varmen, Mikael.
1: Ja, de hadde vel satt pris på litt av droppet.
0: Ja, jeg tror faktisk det. For vannet gresset litt, jeg skjønte at det var veldig luggete, sa ja. Norske gutta.
1: Nå nok de som møtes i den første kampen, både Mexico og Sør-Afrika, mer vant til varmen enn oss.
0: Vil tro det.
1: Ja, men det som så gøy da, jo nå at nå slipper vi jo for første gang på innmari lenge å måtte finne oss et annet lag enn Norge for å ha noen å heie på.
0: Det litt deilig faktisk.
1: Ikke sant? Vi har helt åpenbart første lag.
0: Selv om det noen lag jeg frivillig kikker på i VM, selv om Norge ikke med.
1: Ja, det det vi lurer litt på i dag, for vi lurer på om har du et annet lag enn Norge som du også liker ganske godt? Selvfølgelig skal de tape hvis de møter Norge, men gjør de ikke det kan de vinne alt. At du heier på et lag i tillegg.
0: Ja.
1: Det lov det.
0: Nederland, mener du?
1: Ja, det Nederland for deg. Hvorfor det?
0: Robben, Bergkamp, Gullit,
1: ja.
0: Cruyff.
1: Ja.
0: Johan Cruyff. Van Basten. Jeg trenger ikke å si noe mer enn det. Det som gøy med Nederland, det at de i hvert fall veldig, veldig lenge holdt igjen med det der å parkere bussen og sånn, og ta ledelsen 1-0 og så legge alle mann i forsvar. Det brød ikke Nederland seg noe særlig om.
1: Nei.
0: Kjempegodt lag, kjempegode spillere. Hadde ikke taktikk i det hele tatt. Men veldig gøy alt å se på, så de kom jo aldri så veldig langt, men dit de kom var det gøy å følge de.
1: Ja, for jeg liker jo på en måte når du nevner Cruyff da, som det jo et giganavn, men
0: større blir det.
1: Ja, da blir det, ja, jeg liker det, men jeg har nok da Brasil, og det på grunn av, jeg var 9 år, Zico. Eder, Sokrates.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var litt sånn unna deg,
0: ja, ja, ja.
1: Alle sammen, Eder skal ta frispark. Og ja. Da, det var noen ganger jeg tenkte at nå blir han skyte gjennom din nettmaske.
0: Ja, det gjorde han sikkert.
1: Fiko ja, var tieren, ja. Og det var så alltid sånn greia, ikke sant? Etter Pelé, det å ha tieren på det brasilianske laget, det var staselig.
0: Det var ikke, det fortsatt.
1: Og ja, det var jo sånn at selv om du var spiss, så var det ikke sikkert at du fikk tieren.
0: Nei, det var den største stjerne som hadde tid.
1: Ja, det var bare det. Ja. Altså, det nok kanskje da grunnen, selv om jeg klarer ikke å connecte like godt på Neymar og han Vinicius-duden fra Real Madrid.
0: Han der duden,
1: ja. Men det vi lurer på har du et lag, i tillegg til Norge selvfølgelig, som du heier på i fotball-VM, vi vil gjerne høre fra deg, i en tekstmelding til 1904, starten med P4.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
7: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden

0: Robbie Williams, Supreme på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Trondheim, Torgården, det har vært en krasj med lastebil og personbil på fylkesvei 704, Brøttemsveien. Politiet har akkurat kommet frem og forteller at det heldigvis ikke noe personskade her.

0: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja.
6: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Du kødder med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Hei, gratulerer med ny bolig da.
12: Ja, ny-ish kan man vel si.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
11: Ja, så det like bra som nytt.
12: Ja, ja.
13: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

Gaga. Og P4 nå, en kar som har hatt mer enn 20 konserter i Norge. Men ingen i nær fremtid måtte sjekke nettsiden hans. Norge står ikke på kartet fremover for Bruce Springsteen, som sist jo var i Norge og Bergen i juli 2024. Dette er Hungry Heart.

0: sier om alle. Og så blir de likevel i storbyen. Kjartan og Astrid på P4. Straks en gjeng som ikke har hverken fancy biler eller går på fine restauranger.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Du vet Fredrik og Louise?
3: Ja?
2: De går aldri på taxfree, de.
3: Hæ? Det er mye billigere.
2: Det er bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei. Ja, ja.
8: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Steinsprut. Rysbilglass.
12: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hallo?
16: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
15: Ja, hvordan ser du?
16: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
15: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
16: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
15: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
16: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
15: Nei, men jeg kan vel høre med noen
16: andre.
15: Nei, men du.
16: Ses
15: du
16: helt her?
15: Nei, men
17: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på

0: Vi starter dagens reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X, premium bilvask.
0: Vi søker tre deltagere som hver som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar vinner. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag så starter jo fotball-VM med åpningskamp i Mexico, men det vi lurer på er, går det direkte flyrute mellom Norge og Mexico? Hvis du plutselig nå skulle bråbestemme deg for å ta deg en tur, går det direkte fly i rute mellom Norge og Mexico? Ja eller nei? I en tekstmelding du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Arne!
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ikke sett noen mesterskapsfotball, men landskamp har du vært på.
3: Ja, det har jeg.
2: Du har vært på Ullevål og sett...
3: Norge-Brasil.
2: Norge-Brasil, ja. Hvordan gikk det?
3: Husker jeg ikke. Det husker jeg ikke, jeg.
2: Nei.
3: Det ikke min store lidenskap, fotball.
2: Skjønner. Hva du husker fra matchen da?
3: Nei, jeg husker jo at det var noen brasilianske duskedamer der, så det gjorde seg...
2: Ja, det husker du, ja. Ja, men ja, det gikk sikkert bra. Jeg tror Norge fortsatt er det eneste landet i verden som ikke har tapt for Brasil. Så det gikk sikkert bra i den matchen også.
3: Det gjorde det sikkert.
2: Men til Meksiko, kommer vi oss til Meksiko med direkte flyrute, eller?
3: Nei, jeg tror ikke vi kommer til USA en gang, så jeg har ikke det.
2: Det er, altså TUI og sånn har noen direkte fly, men det er jo charterfly, det er jo ikke rutefly. Så det går ikke direkte flyvninger mellom Norge og Meksiko. Nå skal vi fly Norge rundt på 80 sekunder. Du får opp mot 15 spørsmål. Hva heter Norges eldste vitenskapelige høyskole innen økonomisk administrative fag som ligger i Bergen?
3: Oi. Jeg får pass på den.
2: Det er Norges handelshøyskole. I hvilket tiår ble havørna totalfredet i Norge?
3: 70-tallet.
2: Og nære 1968. Hvilken norsk statsminister gikk av i april 86 etter å ha tapt et kabinettspørsmål om bensinavgiften?
3: Jeg er glad.
2: Det var Kåre Willoch. I hvilken norsk by arrangeres Øya-festivalen?
3: Oslo.
2: Oslo er riktig. Hvem er mannen eller helgenen som er avbildet i Oslos byvåpen?
3: Pass.
2: Sankt Halvar. Nevn en av to kommuner som ble slått sammen med Sandefjord 1. januar 2017.
3: Nei, pass.
2: Stokke og Annebu. Er det høyeste fjellet i Telemark mer eller mindre enn 2000 meter høyt?
3: Mindre.
2: Ja, det er mindre. Hva heter det fjellet, høyest i Telemark?
3: Pass.
2: Det er Gaustatoppen. Hvilket fylke har det laveste, høyeste av de norske fylkene? Den laveste, høyeste toppen?
3: Utsira.
2: Fylke?
3: Nei, fylke. Fylke, ja. Østfold?
2: Ja! Det er helt riktig. Sånn sett er Østfold flatest i landet. Bra tippa. Tre riktig blir det på deg, Arne.
3: Ja, ja. Jeg er
2: i
3: hvert fall leder når jeg går ut da.
2: Du leder, det er helt riktig. Det er bra jobba. Da er jeg tilbake igjen til Hørmannportene da.
3: Det blir nok det, ja.
2: Ja, nydelig. Ha en fin en.
3: Jo, takk for det. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: Clas Ohlson Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det. Dette er P4.
15: Det er når du kjører bil og diverse.
16: Man blir liksom i godt humør av det.
17: P4. Lyden av Norge.

Halo Black på P4 Norge rundt på 80 sekunder. Tror du klarer å slå dagens deltagere? Flere spørsmål og svar etter All for One. I swear.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Morten.
3: Hallo, hallo.
2: Vokser det der ute, eller?
3: Ja, det spirer og gror litt, så ja. Det er ikke noe blomster og sånn enda på tomater og chili, men det blir noe, det er noe grønt og jeg vanner og gjødsler og står på.
2: Altså, du har chili, tomater,
3: reddiker,
2: det er godt.
3: Sitrontre, ja. Ja, og drueranker også, ikke minst.
2: Har du skumle planer med de, eller?
3: Nei, du, da måtte jeg hatt litt mer druer.
2: Ja, ok.
3: Hvis jeg skulle hatt noen skumle planer. For du tenker vel da på vin, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenkte på AS Mortenmonopolet.
3: Ja, nei, du, det, da må jeg ha mer druer.
2: Jeg skjønner. Ok. Nå skal vi i hvert fall prøve oss på opp mot 15 spørsmål, Morten. Vi har 80 sekunder på oss.
3: Ja, vi får se.
2: Ja. Fra hvilken norsk by kommer ishockeylaget Sparta Warriors?
3: Sarpsborg.
2: Sarpsborg er riktig. Hvilken elv renner gjennom Sarpsborg?
3: Glomma.
2: Ja, det er Glomma. Er Glomma over 50 mil lang?
3: Ja.
2: Ja, 60. I hvilken kommune finner vi militærleiren Jørstadmoen?
3: Da sier jeg pass.
2: Det er Lillehammer. Er Mjøsa over 500 meter dyp?
3: Ja.
2: Nei, den er ca. 450 på det dypeste. Hvilken norsk Ole grunnla nybyggerkolonien Oleana i Pennsylvania?
3: Da sier jeg altså pass.
2: Ole Bull. Hvem sang om at det bodde en grevling i taket?
3: Det var Knudsen og Ludvigsen.
2: Knudsen og Ludvigsen. Hvilken fugl er navnet på et stoppested på Gråkallbanen i Trondheim? Er det skarven, ugla eller lerka?
3: Skarven.
2: Ugla. Når på året foregår elgjakta her til lands?
3: Høsten.
2: Det er på høsten av september og oktober. I hvilken måned feires forekålens dag?
3: September.
2: September er riktig. Hva slags drikk er Løtens linje?
3: Akevitt.
2: Hvor mange gull tok Norge i vinter-OL i Calgary i 1988?
3: 5.
2: 0. Reiste vi kjæringa i 92 da i Albertville, men 0 i Calgary.
3: Ja. Ja.
2: Du har reist kjæringa du også. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig på deg, Morten.
3: Oi, dager.
2: Overrasket for deg selv nå?
3: Ja, nå er jeg veldig overrasket.
2: Ja, nå tror jeg du skal ta en tur ut i drivhuset og sjekke. Kanskje det har skjedd mirakler der også?
3: Ja, det kan hende.
2: Bra, Morten.
3: Yes.
2: Ha da.
3: Ja, nå får jeg følge med. Greit.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare si!
1: Hør! Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
5: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Det er trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Det er Teigekamp-tunnelen i Nordfron i Innlandet som er stengt i begge retninger fordi det er dyr i eller ved veibanen eller veitrafikksentralen, og viltnemnda er varslet E6 Teigekamp-tunnelen.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hallo, Morten!
3: Hallo, ja!
2: Hallo, en stolt far på vei fra Oslo til Bergen.
3: Ja, og nå vi på Hardangervidda.
2: Nå vi på Hardangervidda, ja. Ser det greit ut?
3: Ja, det bare noen snødotter innimellom.
2: Ja, litt hvitt, som bare noen gamle minner om den vinteren som var.
3: Ja, det kan du si.
2: Ja. Du er siste deltaker i dag, Morten. Det Morten som leder.
3: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, han fikk 7 riktig, ja. Så nå det kampen...
3: Jeg skvatt det når jeg hørte navnet hans.
2: Du trodde det var du som skulle på det, da?
3: Ja.
2: Det hadde vært gøy. Og du bare sitter og svarer. Så blir det Morten, eller blir det Morten som vinner i dag? Det det vi finner ut om 80 sekunder.
3: Ja.
2: Opp mot 15 spørsmål. Hvilken innsjø Norges største?
3: Mjøsa.
2: Mjøsa riktig. Hvilket fylke ligger det nest største? Røssvatnet?
3: Trøndelag.
2: Nordland. Og i hvilket fylke ligger Karlsøy kommune?
3: Troms.
2: Troms riktig. Hvilken fjord Drøbaksundet en del av?
3: Oslofjorden.
2: Oslofjorden. I hvilket fylke ligger Førde?
3: Vestland.
2: Vestland riktig. Hva heter det høyeste fjellet på Svalbard?
3: Pass.
2: Newton-toppen. I hvilken kommune ligger Maridalsvannet?
3: Oslo.
2: Oslo. Hvilke to partier sitter i byrådet i Oslo, da?
3: Høyre og Fremskrittspartiet.
2: Det Høyre og Venstre. Hva heter bandet Sivert Høyem slo igjennom med?
3: Pass.
2: Madrugada. Han fra Sortland, som ligger i hvilket fylke?
3: Møre-Romsdal.
2: Ligger i Nordland. Hvem var norsk statsminister i 1966? Var det Per Borten, Jon Lyng eller Lars Korvald?
3: Per Borten.
2: Per Borten, ja. På hvilken norsk øy ligger vulkanen Berenberg?
3: Svalbard.
2: Jan Mayen. I hvilket tiår hadde den utbrudd sist?
3: 20.
2: Ja, det var 1985, så var ikke så lenge siden. Hvis ikke var 2020 du mente da. Men det var 1985. Dette blir tight, det. Du måtte ha 8 riktig for å vinne. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på deg, Morten.
3: Ja, ja, men.
2: Ja, men look at the bright side. Det ble en Morten i hvert fall.
3: Ja, ja, det en trøst det,
2: da. Ja, en slags trøst det, ja. Du får kjøre pent til siste stykket.
3: Jeg får gjøre det.
2: Ha da. Ja, Morten, i Tønsberg også. Hører du?
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.
4: Vi skulle gjort dette mye før.
5: Det 10 år før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: 4-hjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Nei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, takk, hei.
12: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med
16: eget nett. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
19: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
20: P4.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Nordmannen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor kom som en torpedo til Sverige. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i Sverige i dag, melder Fedrelandsvennen, og aktor ba om at nordmannen dømmes til livstid i fengsel. Sørlendingen har erkjent drapene, men sier det var nødverge. Han ble pågrepet i Oslo 2 døgn etter at mennene ble funnet skutt i en bil. 3 politifolk ble skadet i opptøyer utenfor et asylmottak i Skottland i natt, det melder BBC. Opptøyene som startet i Belfast etter at en mann ble knivstukket gjentatte ganger av en innvandrer, har nå spredt seg i Storbritannia. Maskerte demonstranter krever at innvandrere kastes ut av landet, og de har satt fyr på boliger og biler. Det var en 17 år gammel gutt som døde etter å ha kollidert med en elg i Trondheim i går natt. Gutten kjørte lettmotorsykkel i følge med 3 jevnaldrende gutter. 17-åringen hadde på seg hjelm, og politiet mistenker ikke at han kjørte i påvirket tilstand. Regjeringen i Sverige har mistet troen på at de får flertall for forslag om å sette 13-åringer i fengsel, og nå vil de i stedet senke den kriminelle lavalderen til 14 år, sier justisminister Gunnar Strømner. De vil gjøre noe med lavalderen på grunn av den voldsomme gjengvolden der flere ungdommer er siktet for både drapsforsøk og drap.
2: Vi tar nu som regering vårt ansvar i ett allvarligt läge om vi ser till rekryteringen av barnen, det kvarvarande hotet när det gäller dödligt våld.
3: I fjor blev över 50 barn under 15 år i Sverige sikta eller tiltalt för att ha begått grove kriminella handlinger för kriminella nätverk.
2: Involverade i mord och mordplaner och föremål för rättsliga prövningar om det.
3: Flera har protesterat mot att sänka minståldern för när barn kan sättas i fängsel. Men det kan ikke fortsette som nå, mener justisministeren.
2: Läget er kort sagt så allvarligt at passivitet eller chansning som gjør at vi ligger kvar i dagens system inte er et rimligt alternativ.
1: Reporter var Katrine Berg-Tollefsen. LO trekker seg fra styret i Spleis etter at tjenesten nekter å trekke en omstridt pengeinnsamling mot Pride-markering i skolen. Dette bryter med verdigrunnlaget til LO, sier nestleder Are Thomasgaard til NRK. Kristent nettverk har samlet inn 1,3 millioner som skal gå til advokathjelp til foreldre som vil unngå Pride-markeringer. Spleis sier at det er høy terskel for å stanse en innsamling. Danskene har troa på Norge i fotball-VM. Avisen Berlingske Tidene tipper at Norge kommer på 10. plass. Avisen beskriver laget som vilt godt og viser til stjerner som Haaland og Ødegaard. Men internasjonale bettingbyråer er ikke like optimistiske. Her er Norge tippet til en 16. plass. Fotball-VM starter i dag. Norges første kamp er ved midnatt 17. juni mot Irak.
0: Norge er vilt gode og havner topp 10 av. Hvordan vil du beskrive han danske journalisten som har skrevet dette, Ståle?
4: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far.
5: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: So much. Det blir fuktig og ganske mye kjøligere over hele Nord-Norge. Og meteorologene har også akkurat sendt ut et farevarsel om mye regn i deler av Troms og Finnmark fra i morgen kveld. Det blir også en våt helg i Sør-Norge.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
11: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
10: Hæ?
11: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
10: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
11: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
10: Okay.
11: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
10: Ja, ja, men ja, send meg den solkreven da.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han er ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det er jo så godt som ny.
15: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
18: Dette er P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
5: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.
18: P4.
4: Lyden av Norge.

0: I dag vi der. Endelig det her. Fotball-VM som vi har ventet på. Vi nordmenn i 28 år. Vi har landslagsdrakt som du kan vinne. Og det ikke så veldig vrient heller. Har du telefonen din i nærheten av deg, eller? Ja, så bare send en tekstmelding, så blir du med i trekningen. Skal fortelle litt om mer detaljene rundt etter at du har fått dagens oppgave.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem var kaptein for Norge under VM i USA i 1994?
0: Og jeg sa det var ganske enkelt, ja, men det begynner å bli noen år siden det. Når du kommer på det, er lov å spørre noen, altså, du har tid til det, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med VM, skriver gjerne navnet ditt også, og send den til nummer 1904, så du med i trekninga av en landslagstrakt. VM først i meldingen, så navnet på kapteinen til nummer 1904. Du får spørsmålet en gang til av Kasper Wikstad her.
3: Hvem var kaptein for Norge under VM i USA i 1994?
0: Ok, du har noen minutter på deg. Mens du taster, så hører vi på R.E.M. Imitation of Life. VM først i meldingen til 1904.

0: litt mer vrient i dag, ja. Men det mange som har sendt inn riktig svar likevel. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn tekstmelding. Her spørsmål og svar i dagens VM-quiz.
1: Hvem var kaptein for Norge under VM i USA i 1994? Det var Rune Bratseth som hadde kapteinspinne i VM for Norge i 94.
0: Ja, etter 94 så var jo stort sett svaret Kjetil Rekdal, men det var altså Rune Bratseth. Vi har trukket en vinner i konkurransen vår, bosatt i Ski, Gry Anita Oppsal.
2: Gratulerer! Du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vært et trafikkveld i Nordland.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Vi på Meløy i Neverdal. En bil som har kjørt ut av veien og inn i autovernet. En person involvert tilfølge politiet. Veien nå sperret forbi ulykkesstedet. Bilberging bestilt, og føreren blir sett på av ambulansepersonell.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken
4: Dogman and Friends
3: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: God sommer, dere! Kostre!
6: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: En god latter forlenger livet, det noe som heter. Og derfor så prøver kollega Kjetil å få kollega Ellen til å le som jamne mellomrom. Det de som har god morgen med Ellen og Kjetil på P6, 7, 8, 10, blant annet. Og det jo litt aldersforskjell mellom disse to, så Ellen beskylder jo stadig Kjetil for å ha pappahumor, og svært sjelden så ler hun av vitsene hans. Så han kommer med påfyll, han finner på nye vitser hele tiden, finner nye vitser. Så får vi se hvordan det går da, når han nå har tatt med seg et knippe med sommerrelaterte vitser.
1: Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det er ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den ene har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre: lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
3: Lyden av sommer. P4.

0: Det er jo ikke sånn at vi ler oss hjel når vi trener. Men å bli så sur, da. Det gikk hardt for seg på et treningssenter i Rogaland, for du hører i P4-nyhetene klokka to. Etter det så er Mikael her, midt i trafikken.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
7: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
8: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, stå fast med quiz her.
9: Jeg
10: er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Ja.
10: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, hei.
11: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
14: Yes, er det sant?
13: Ja.
14: Ja, hvor melder jeg meg på?
13: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
14: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
13: ja.
14: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
13: Ja, på lyden av Norge.no.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
5: Det er superstemning, alltid.

0: Der er klokka blitt to. Da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter kampendrapet til forvaring er det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag la ned påstand om 21 års forvaringsstraff for knivdrapet på Tamima Nibras Juar i fjor sommer. Det er uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring, men det er nødvendig, sier aktor.
2: Det er uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
3: I sin prosedyre pekte aktor blant annet på tiltaltes ekstreme voldsfascinasjon og mangel på empati.
2: Gjentakelsesfaren er høy, også om 21 år.
3: At drapet var rasistisk motivert, planlagt og utført på en svært brutal måte er skjerpende, mener aktor.
2: Vi mener han er så farlig at han bør idømmes forvaring for å verne samfunnet for lignende handlinger senere.
1: Reporter var Mona Tiller. 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia nekter for at han er en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang i rettssaken mot ham i London, og han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Iran stenger Hormuzstredet helt etter de siste angrepene fra USA. Det betyr at også skip som har fått tillatelse til å passere må vente, melder CNN. Iran har tidligere hevdet at stredet er åpent, men svært få skip har fått lov til å passere. Forsvarsministeren i Storbritannia går av. John Healey sier han trekker seg i protest mot at statsminister Keir Starmer ikke er villig til å sette av nok penger til militære, melder BBC. Starmer er under hardt press, og flere partifeller har de siste ukene bedt ham å gå av, noe han nekter å gjøre. Tre politifolk ble skadet i opptøyene utenfor et asylmottak i Skottland i natt, det melder BBC. Opptøyene som startet i Belfast etter at en mann ble knivstukket av en innvandrer har nå spredt seg i Storbritannia. Maskerte demonstranter krever at innvandrere kastes ut av landet, og de har satt fyr på boliger og biler. Det var ikke like heftig som i Storbritannia, men politiet måtte rykke ut til et treningssenter på Sola i Rogaland i ettermiddag. En person kastet manualer på en annen. Fornærmede ble ikke skadet, men fikk vondt. Gjerningspersonen stakk fra stedet før politiet kom. Folket har talt, og nordmenn har stor tro på at det norske landslaget skal slå både Irak og Senegal i fotball-VM, men tvilen tar overhånd når det gjelder Frankrike. Bare hver femte tror at Norge klarer å vinne den kampen, ifølge VGs VM-profet, der rundt 200 000 har levert sine tips.
0: Ja, ja. Men jeg tenker jo da at hvis vi slår Irak og Senegal, ja, trenger vi ikke å slå Frankrike.
4: Nei.
0: Det kan de få lov å suse og holde på.
4: Ja, ja, ja. Kjør på.
0: Møter vi opp med C-laget vårt. Marius er på vei å kjøpe flybillett. Han kommer over, ja da.

0: Hurt på en måte som bare Johnny Cash kan. Vi tar en tur til E6 Eidetunnel i Østfold. Der er det stengt i begge retninger. Grunnen til det er at det er dyr i veibanen, så de har måttet skilte omkjøring. Viltnemnda er da på plass, så krysser vi fingrene for at det går bra, uten at viltnemnda må gjøre det de gjør noen ganger. Vi... altså, det er jo noen ganger sånn at det er liksom noen låter vi bare aldri går lei,
1: ja.
0: Ikke sant? Men så hadde det vært så forfriskende, tenker jeg, noen ganger å høre dem på en litt annerledes måte. Det er jo ikke alltid vi er i rockehumør. Kanskje vi lener tilbake og slapper litt, ikke sant? Også mens du hører på en låt som går litt høyere opp til vanlig. Mens du er på spa, som du ofte er.

0: Det er noe som heter Be careful what you wish for.
1: Ja.
0: Her var han nemlig i et bryllup. Jeg foretrekker nok det de gjorde på plata.
1: Oh, ja.
0: Det kommer snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: AJ-produkter
7: lagret. AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Pappa.
10: Ja?
9: Vi stopper å kjøpe is.
10: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
11: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
13: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
13: Og det var greit liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
13: Ja vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
13: Nei.
14: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: P4. Mye kule sanger.
18: All sang i bil.
19: Musikk som gjør deg glad.

0: Og vi kan alle være enige at Jon Bon Jovi gjør seg bedre på plate enn i bryllup.
1: Helt klart.
2: Fleip og fakta.
0: Han synger nok bedre når han har konsert, og antar jeg. Vi skal igjen forholde oss til Smith & Tell. Hva i all verden har de gjort denne gang i dag? Eller er det noe galt med låta deres Hotel Walls?
1: Nei, det er ikke det. Den er jo, vi har jo spilt den her utallige ganger, og ja. Det er også på Spotify, så er jo den imponerende 70 millioner avspillinger.
0: Wow.
1: Men det er, finnes en annen låt med Smith & Tell som har mer enn dobbelt så mange avspillinger som Hotel Walls. Det er en bagatell, det er knapt nok en hit i forhold til det de faktisk har å skilte med.
0: Jaså, det visste jeg ikke.
1: Eller er det jo sånn, alle vet jo, som Arne Scheie ville sagt, at Smith & Tell var et par og har gått fra hverandre. Og,
0: det visste jeg.
1: Ja, og, ja. Har liksom sluttet som duo også.
0: Ja.
1: Både profesjonelt og privat. Tell har jo fortsatt med å drive med musikk, men Maria Jane Smith, som hun heter, har lagt musikken på hylla, og hun har slått seg opp som en av Sveriges fremste keramikkunstnere.
0: Jeg bare, nå ble det litt stille, for jeg måtte se på ansiktsuttrykket til Marius. Er det en løgn han er veldig fornøyd med? Eller er det sant? Det er det jeg må tygge litt på, nemlig. Passer fint at de skal synge imens, da.
1: Ja.
0: Her

0: Frøken Smith er hun vel da nå, er da en veldig vellykket keramiker i Sverige. Og da jeg så på Marius da han påstod det, så var det ikke noe ansiktsuttrykk som avslørte det, annet enn at det så ut som om du tilsynelatende brukte krefter på å holde et nøytralt ansiktsuttrykk.
1: Okay, ja, nemlig.
0: Derfor, og kun derfor, velger jeg å gå for at det er ljug, og jeg tror at Tell har suksess.
1: Det har han, og det er også sånn at den låta som mest avspilt på Spotify av Smith & Tell, det den her. Den heter Forgive Me Friend.
0: Ja.
1: Og har nesten 130 millioner avspillinger på Spotify.
0: Wow, det visste jeg ikke. Se her, ja. Men du må bli enda litt bedre på ljuging.
1: Jeg er dårlig, jeg vet.
0: Hjemme og øve.

0: Elton John snart halv tre med Circle of Life.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Steinsprut.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Hallo?
7: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
6: Ja, hvordan ser du?
7: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
6: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
7: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
6: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
7: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
6: Nei, men jeg kan vel høre med noen
7: andre.
6: Nei, men du.
7: Ses
6: du
7: helt her?
6: Nei, men
8: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig.

0: Vi skal tilbake igjen til Eidetunnelen i, eller Eidetunnelen heter det kanskje, i Østfold, der i hvert fall rydda opp og åpna for trafikk igjen, så nå går det an å kjøre gjennom den. Det er jo, som du sikkert har gledet deg kjempelenge til,
1: ja.
0: VM-åpning i dag.
1: Ja, det blir bra.
0: Fotball-VM. Ja, det er gøy. Det er noe eget når det er i gang. Mexico skal jo da møte Sør-Afrika. Mm. Vi er jo blitt vant til å måtte holde med andre lag.
1: Ja.
0: I både VM- og EM-sluttspill. Mm. Norge har jo ikke vært med. Men hva er på en måte ditt andre lag enn Norge? For du har et annet.
1: Ja, det har alltid vært Danmark. Nå er ikke de med i år. Så der har jeg ikke noe nummer to lag å følge med. Sånn at med en gang vi ryker ut, så har jeg... Hva skal jeg gjøre da?
0: Men da er nummer en laget ditt er med.
1: Ja.
0: Så der trenger du ikke Danmark?
1: Nei, men når vi da, for vi ryker ut en eller annen gang.
0: Ja, en eller annen gang er jo VM over også for oss. Ja, det er jo en rund måte å si det på.
1: Ja. Nei, så da har liksom, jeg har ikke klart å holde med Sverige, det har aldri klart å holde med Sverige i en sport eller idrett eller noe som helst.
0: Nei, men det er jo på mange måter et jodialt trekk som nordmann.
1: Ja.
0: Men det er ikke noen andre da som kommer opp der liksom?
1: Nei, jeg har et sånt elsk-hat-forhold til England. Jeg synes det er så innmari gøy når de overvurderer seg selv og ryker ut. Det er noe av det beste og morsomste jeg har vært om.
0: Artig at du skulle si det, fordi altså, jeg har alltid helt siden jeg var 9-10 hatt, liksom, det er Brasil, det er Zico, Edin, Sokrates, husker jeg var fantastisk,
1: ja.
0: Og så de har på en måte jeg har alltid holdt med dem, og så tenkte jeg, det er jo ikke helt det samme nå.
1: Jeg synes ikke, der er jeg enig, jeg synes ikke de stjerner deres nå er så innmari kule akkurat.
0: Neymar, det er jo, og
1: det er mye kasting og rulling, synes jeg, mye mer enn det var før.
0: Er det Vinicius
1: Junior?
0: Ja.
1: Han på Real.
0: Ja, så jeg lurer på, er det lov å bytte nummer to lag?
1: Å ja.
0: Ikke sant?
1: Det må være lov.
0: Ja, for jeg lurer på om jeg har lyst til å bytte til England.
1: Å ja, såpass. Ja,
0: fordi du synes jo det er gøy at de overvurderer seg selv. Jeg synes jo også det er gøy, men jeg synes det er veldig jovialt.
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig gøy. Og så var jeg jo i England under EM i 1996.
1: Ja.
0: Og da hadde de akkurat laget en låt som jo har fulgt dem i mange år. Som jeg synes er fantastisk.
1: Det er kjempegul.
0: Og da sang de hvor lenge de hadde hatt vondt i hjertet. 30 years of hurt. For da var det 30 år siden de hadde vunnet VM 1966. Denne låta har 30 års jubileum.
1: Ja, ikke sant?
0: Med andre år, fotballens hjemland har lidd i 60 år, Marius. Så jeg tenker at jeg har England som mitt nummer to lag i dag. Mm. Ja, og så kommer de ikke til å vinne.
1: Nei.
0: Og så blir det stor sorg, og så må de gjøre om sangen igjen.
1: Ja.

0: George Michael og Careless Whisper i midt i trafikken. VM starter altså i dag, i fotball, og det er jo da Mexico mot Sør-Afrika, så er den første kampen, og så er det noen dager da til. Norge skal møte Irak, og vi heier jo på Norge.
1: Ja, ja.
0: Det er det ikke noen tvil om. Det, da banker vi hjertet litt fortere, og så har jeg da byttet mitt nummer to lag, for det blir jo litt sånn, å ha et nummer to lag er litt gøy.
1: Ja.
0: Så jeg er nå, heier jeg på England.
1: Nå er det på England.
0: Jep. Vil du høre på, har du også et lag til, altså et nummer to lag som du heier på i VM? Vi vil gjerne høre hvilket lag det er, altså, og hva som eventuelt er grunnen. Til 1904, start meldingen med P4.
2: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med...
3: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle, det vet du.
4: Her... Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Slepp med eget
3: nett. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
7: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
7: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
7: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
11: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
12: Yes, er det sant?
11: Ja.
12: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
12: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja. Ja.
12: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på lydenavnorge.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: I want something just like this på P4, og vi holder jo med Norge og gjerne et lag til, mm-hmm. at det fint å ha et nummer to lag nå som fotball-VM begynner. Ja, ja. Lurer da på, hva ditt nummer to lag til 1904? Start meldingen med P4, og vår kjære venn Samantha Skogran, mm. du har jo også to lag, men altså bare så det klart, du har Norge på første.
1: Ja! Jeg heier jo på to lag i år, jeg vet du.
0: Så det er et delt førsteplass mellom de to lagene?
1: Kommer an på hvordan de gjør det.
0: Så du, ender, altså, så du er medgangssupporter uttalt før kampene begynner?
1: 100%.
0: Ok, ja, men det er greit å ha i bånd.
1: Hallo.
0: Ja, og der er jeg raus. Du har da Norge og...
1: Viva Mexico!
0: Ja.
1: El-tri.
0: El-tri, hva betyr det?
1: Nei, det er egentlig bare et kallenavn, altså kallenavnet til det meksikanske landslaget. El-tri, tricolor, altså det er jo ref det meksikanske flagget. Men jeg er jo da halvt meksikansk. Min mor er jo opprinnelig fra Mexico. Har null tilhørighet til Mexico, bortsett fra i kveld da. Og når det er store mesterskap, ja. Da er jo jeg selvfølgelig meksikansk.
0: Ja, så du er der, og så i idretter Mexico tradisjonelt gjør det bra i.
1: Ja.
0: Da er du veldig meksikansk.
1: Veldig meksikansk.
0: Hvis de er dårlige, knapt hørt om Mexico. Ja.
1: Ikke be meg om å si navn på spillere og sånn, men jeg er definitivt, så er det jo gøy at de er vertsnasjonen også da. Det er jo stas.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Er det sånn da at du i kveld setter deg ned og kjenner på hjertepumpa litt nesten på samme måte, eller på samme måte som når Norge skal spille?
1: Vet du hva, det kan jeg ikke si. Det her er bare mer en unnskyldning til å på en måte nyte fotballfesten, altså makse det. Og det har jo en grunn til å heie på Mexico selvfølgelig, men jeg kjenner jo ikke landslaget, jeg har ikke fulgt det meksikanske landslaget som jeg gjør Norge, så selvfølgelig er det mye mer stas med Norge.
0: Ja.
1: Men det er jo lenge til, det er 5 dager til de skal spille.
0: Blir det da meksikansk kveld?
1: Absolutt. Akkurat nå prøver vi å finne ut hvor vi skal se kampen, for jeg skal da se kampen med min mor og min søster, som knapt vet hva en fotball er. Unnskyld, men det er sant. Så vi tre, vi skal på pub i Oslo og se kampen, men vi vet ikke hvor, så nå driver vi og finner ut okay, hvor er det best å se, hvor er det andre meksikanere kanskje? Prøver å finne den beste stemningen da, for kampen.
0: Men vi lurer på, har du et lag til du holder med i VM, så vil vi gjerne høre om det til 1904, startmeldingen med P4. Jo,

0: Sirens of Flowers på P4. Klokka blitt tre. Da får du P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: USA planlegger nye kraftige angrep mot Iran i natt, det skriver Donald Trump på Truth Social nå. Og han sier at de i nær fremtid skal angripe Irans oljeinstallasjoner og ta kontroll over landets olje- og gassmarkeder, blant annet gjennom å annektere den viktige Kargøya som håndterer mesteparten av oljeeksporten. Nordmenn har historisk høy gjeld nå. En fersk rapport fra Finanstilsynet viser at 17% av husholdningene har gjeld som tre ganger større enn samlet inntekt. Verst det for barnefamilier, og kommende renteøkninger kan ramme denne gruppen hardt, sier direktør for Finanstilsynet Per Mattis Kongsrud.
2: Alle som har en høy gjeld som andel av inntekt er jo utsatt eller har en mer krevende situasjon når renten legger seg på et nivå som høyere enn det man kanskje forventet.
3: 95% av nordmenn har flytende rente på lånet sitt, og for folk med barn mellom 0 og 17 år snittgjelden over 3,5 millioner kroner. Selv om Norges Bank var på vei mot rentenedsettelser, mener Kongsrud at folk bør planlegge for rentehevinger i stedet nå.
2: Det er jo typisk par i etableringsfasen, familie med barn og så videre. Mange har nok forventet at renten skulle gå ned, og det at renten nå ikke har gått ned som forventet, og kanskje også har blitt økt med ett hakk og kan øke ytterligere, det endrer jo selvfølgelig situasjonen og gjør det mer krevende for denne gruppen.
1: Reporter var Susanne Frisk. Men en liten trøst får være at DNB ikke lenger tror at Norges Bank setter opp renta igjen neste uke. De tror den holdes uendret på 4,25% og at neste renteopp skjer i september. 18-åringen som knivdrepte Tamima Nibras Juhar så farlig at samfunnet må vernes mot ham, mener aktor Cecilie Sløsser Møller. I dag la hun ned påstand om 21 års forvaringsstraff for kampendrap i fjor sommer. Det uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring, men aktor sier det nødvendig.
4: Det uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
5: I sin prosedyre pekte aktor blant annet på tiltaltes ekstreme voldsfascinasjon og mangel på empati.
4: Gjentakelsesfaren høy, også om 21 år.
5: At drapet var rasistisk motivert, planlagt og utført på en svært brutal måte skjerpende, mener aktor.
4: Vi mener han så farlig at han bør idømmes forvaring for å verne samfunnet for lignende handlinger senere.
1: Reporter var Mona Tiller. Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola sponsor. Og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opp til 70 000 kroner av FIFA. Om det skjer flere ganger, kan boten dobles, melder VG. Og FIFA har flere ganger tidligere vist at de ikke redde for å dele ut slike straffer.
0: Nei, 2018, VM, var det Dell Alli, Eric Deere og Sterling på England da. De skulle jo da spille i de offisielle Nike-sokkene sine. Men Stager, de trengte antisklisokker de.
6: Ja,
0: så dro de dem over. Vet du hva det koster for å bruke antisklisokker nå?
6: Nei, jeg er spent.
0: 800 000 kroner var prisen de måtte betale etterpå. Så jeg tror til E18 Sandvika på vei inn mot Oslo, så har det vært et uheld rett ved Sandvika, og venstre felt sperret.

0: Listen to your heart. Og det er jo det noen gjør også i valg av nummer to lag i et fotball-VM. Det bruser i blodet for Norge, og så kan det banke litt ekstra hjerte for for eksempel Tyskland. Har heia på Tyskland siden 1974. Fortsetter med det, så Tyskland er mitt andre lag dette VM, sier Unni.
1: Ja, og så er det Portugal. Av to grunner. Det er to forskjellige Portugal-fans her. Den ene er det på grunn av Ronaldo, og er siden United-tida.
0: Ja, den første United-tida da hadde jeg.
1: Ja, ja, sannsynligvis. Ja. Den andre United-tida var mer for oss andre, på en måte. Så er det en til Portugal. Mitt andre lag er Portugal. Har alltid holdt med dem i mesterskap helt siden Eusebios-dager, og da har man litt Portugal lenge. De spiller angrepsvillig og teknisk flott fotball.
0: Jeg har ikke hørt om Eusebio, så da tenker jeg at det er lenge. England er mitt andre lag, sier Karin fra Hafrsfjord. De har nemlig en veldig god målscorer i Harry Kane.
1: Nemlig.
0: Roger, hvem heier du på som ditt andre lag?
2: Jeg heier på Argentina.
0: Hvorfor Argentina?
2: God historie. Maradona, Batistuta, Zlatan, Lilles, 80-tallet.
0: Det holder det. Jussi, du heier på Spania. Hvorfor det?
3: Jeg er veldig mye i Spania på jobb, og så er jeg Barca-fan.
0: Så da er det Spania, ikke som nummer én lag, håper jeg?
3: Nei, vi tar Norge, Sverige, Spanien der.
0: Ja, det er greit.
3: Sverige er så dårlig nå, så vi får ta Norge først.
0: Ja, det er godt. Er det noen spesielt med de spanske spillerne eller det spanske laget, annet enn at du er der mye?
3: Jo, jeg liker deres spilstil og tycker det er gøy å se når de spiller.
0: Ja.
3: Og så har de jo et antall spillere fra Barcelona og ingen fra Real Madrid.
0: Det er viktig.
3: Det er veldig viktig.
0: Men da har du nok av fotballkamper å se på denne gang, dette VM?
3: Det har vi jo. Det blir noen et antall kamper.
0: Du, lykke til da.
3: Tusen takk. Ha det godt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: E18 Sandvika, venstrefelt, fortsatt stengt retning Oslo etter et trafikkuhell, men nødetatene på plass nå, forteller politiet. Vi holder med, altså andre laget da, Spania, for de har da feriert der siden ungdommen, Interrail, kjøpt hus der, hatt huset der i 16 år.
1: Ja.
0: Elsker det, stedet, maten, vinen, menneskene, viva Spania! Men selvfølgelig da Norge på første. Men, står det i parentes, de kommer vel ikke langt?
1: Ok.
0: Nei vel?
1: Nei.
0: Nei, hva tror vi egentlig? Vi skal ut og høre med folk snart.
2: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
3: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
21: Du,
22: ja?
21: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
22: Mm.
21: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
22: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
21: Ja, ikke sant?
22: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
21: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
23: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
24: Bank, bank.
25: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
26: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
25: Ja, ja, det jo helt innenfor.
26: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
25: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
26: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
25: Fantastisk.
26: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
27: Dette P4.
28: Musikk som gjør deg glad.
29: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Human Touch, Bruce Springsteen. Ja, hvor langt tror vi de kommer til å komme da, Marius? Nå kom jeg på det, fordi det var jo da noen som har Norge som første lag, Spania som andre, men regner med at Norge ramler av rimelig tidlig da. Og jeg, det er ikke så lenge siden jeg ble stoppet på gata av noen som filmet meg med mobiltelefonen sin. Og da, hvor langt tror du Norge kommer? Og da smalt jeg til med semifinale.
1: Oi, og det var optimist, ja.
0: Så kom det et øyeblikk av innsikt i løpet av et halvt sekund hvor jeg jenka meg til kvartfinale. Det er nok i overkant positivt, men så er det jo noe med at har liksom litt trua også da.
1: Ja, han har jo det.
0: Du da?
1: Nei, jeg regner med at vi går videre fra gruppespill, og etter det så kan vi ta på å vinne mot hvem som helst, når som helst.
0: Ja, sier den nøkterne. som, nei, skal være realistisk. Så. Jeg tenker jo, ja, det er viktig å ha litt trua også. Otto Rongstad har vært ute og spurt hvor langt tror du Norge kan nå i VM?
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper. De 2 siste. For den skal jeg på.
3: jeg har jo håpet at de i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, da, at de blir nummer 2 etter Frankrike.
4: Hvor langt kan det gå?
3: Kvart semi. Ja, du så ishockey nå at Norge, og Norge har jo et lag som har vist at vi kan hamle opp med de beste. Ja.
4: Er du like optimistisk på Norges vegne?
5: Ja, hvis de kommer til en kvartfinale, det hadde vært helt... Nei, jeg vet ikke om jeg tror på det en gang.
4: Hvor langt når Norge?
6: Nei, altså det er en sånn enten eller situasjon. Enten så ryker man ut på første, eller så når man langt. Altså det er jo et godt sammensatt lag, så jeg tenker at du sier at Norge har parkert svenskene et par år nå på langrenn. Jeg tenker at Norge har tatt... Enten så lukeparkerer de VM, eller så bulker de på første forsøk.
2: Vi går nok at vi spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.
0: Ja. Ja. Semifinale først, og så bronsefinale. Det som er fint er at vi i P4 er jo offisiell FIFA-VM-radio, så alle de norske kampene får du direkte i sin helhet.
1: Ja.
0: Uten musikk, når de går. Så det er bare å glede seg, så satser vi på... Ja, vi kan møtes på midten, da, sier kvarten. Ja, der kan du alt skje igjen, så... Ja, da kan det fort bli semi, da, ikke sant?

0: Travis i midt i trafikken, kjapt kjørt til Bangslinna i Sør-Aurdal. Der har det vært en ulykke, og en av bilene på E18 ved Sandvika inn mot Oslo må berges, og de venter på bilberger.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: Pappa!
10: Ja?
9: Vi stopper å kjøpe is.
10: Allerede? Ja. Ok, da.
11: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
10: Ja, hvor ellers?
13: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
13: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
0: God ettermiddag, klokka er 3:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Stine Strander.
15: USA skal snart ta kontroll over Irans olje- og gassmarkeder, sier Donald Trump i en uttalelse nå i ettermiddag. Og dette skal blant annet skje gjennom å annektere Kargøya, som håndterer mesteparten av oljeeksporten. Og Trump varsler nye, kraftige angrep mot Iran i natt. 19-åringen fra Stavanger, som er tiltalt for å ta på seg drapsoppdrag i Storbritannia, fryktet selv å bli drept av det kriminelle nettverket Foxtrot. Det sa han da han vitnet i rettssaken i London i dag. Og han nektet for at han hadde tenkt å skyte noen. Nordmannen hadde to våpen på seg da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. En mann i 50-årene er tiltalt for å ha mishandlet sin tidligere samboer og to barn i over 13 år, og han må møte i Hedmarken og Østerdal tingrett neste uke. Mannen erkjenner ikke straffskyld, melder NRK. DNB tror ikke lenger at Norges Bank setter opp renta neste uke. De tror styringsrenta holdes uendret på 4,25%, og at det neste renteopp først kommer i september. I morgen er det ventet så mye regn i Troms og Finnmark at det er sendt ut farevarsel på gult nivå. I løpet av 12 timer kan det komme opp mot 40 mm regn, og meteorologene advarer om at det kan føre til vannplaning og stengte veier. Også Sør-Norge skal få en våt start på helga, men regnet det skal erstattes av sol etter hvert.
0: Jepp, da får vi å satse på at det gjør det. Jeg skal jo da på musikkfestival igjen.
16: Oh ja, du vet,
0: jeg vil jo gjerne, og skal på sommerbris. Jeg har stått der og sett på Døm i regn før jeg, og Vamp. Motivasjonen blir plutselig litt annerledes selvfølgelig for en av oss da når skuter skal på i regnet. Men jeg får fylt opp kontoen med Helbys først.
16: Ja, det er bra.
0: Så tenker jeg da skal jeg ha noe å flytte på. Vi skal prøve så godt vi kan med hjelp av deg å kåre en popdronning eller popkonge. Vi trenger tre bokstaver fra navnet ditt hvis du har lyst til å bli med, og du kan vinne en grill til over 7000 kroner hvis du klarer det.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Og vi skal til hovedstaden, som heter Oslo, for de som hadde glemt i farta. Hilde Skau, hei Hilde!
3: Hei, hei!
2: Hei, du har vært litt på farta i dag, kommet hjem og er skarp og klar.
3: Det er jeg, vet du.
2: Ja, men det er godt å høre. Ja, ja. Da er det vel egentlig bare å fyre løs da. Nå skal det gå fort om du skal slå hun som leder 14,4 sekunder, men det er definitivt mulig, det har vært gjort raskere.
3: Ja, vi får prøve.
2: Vi prøver, og vi starter klokka når du hører H, E og S i den rekkefølgen, og de kommer nå. Ja.
3: Herace, Emma Steinbakken og Scorpions.
2: Og Scorpions, herregud da!
3: Yes!
2: Ah, ja, det... Hilde, du god!
3: Ja, jeg vet!
2: Det hadde du ikke trodd.
3: Nei, det hadde jeg absolutt ikke.
2: Ah, det gøy, altså. Og den nye ledertiden som tilhører Hilde Skau fra Oslo, 10,8 sekunder.
3: Nei, så morsomt. Så gøy.
2: Dette kan gå bra, Hilde. Bra jobba. Ha en deilig dag.
3: Lige måte, tusen takk.
2: Takk. Ha det.
3: Ha det.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Vi feirer med den... Vet du hva? Det er ikke noen som man feirer med litt tysk pop.
4: Nei.
2: Her er det Scorpions og Wind of Change.

0: P4.
1: Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ah, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Fever Dream og Alex Warren i en midt i trafikken Vangstunnelen i Moss. Det, unnskyld, på Voss. Der er det to mopedister som står midt i tunnelen, sier politiet. De er ikke klar over hva som har skjedd. De er kledd ganske mørkt også, og kan være litt vanskelig å oppdage politiet. De er på vei, men vær oppsta på at det står noen mørkkledde inne i Vangstunnelen på Voss. Det er jo sånn med noen band innimellom at de går litt lei hverandre, tar seg en liten pause. Sånn var det også i Genesis. Da synes Mike Rutherford det var litt kjedelig å henge helt alene. Fant noen nye venner, og så kalte de seg Mike and the Mechanics, og de fikk det til ganske greit. Over My Shoulder ganske snart.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass. 0-90-0-9.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
7: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
8: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, sånn kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: My Shoulder, Mike and the Mechanics.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E18, Unnestadlia I Asker, der det kjøretøy som har fått stans retning Drammen, der bilbergeren underveis. Litt nærmere Oslo, Sandvika, E18, da retning inn mot Oslo, der det venstrefeltet fortsatt stengt etter et uheld. Midtre åpent, og de venter da fortsatt på en bilberger. Så det Naustdalsveien, fylkesvei 5 I Sunnfjord ved Førdegården, der en lastebil som har fått trøbbel. Det mye kø.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Wonderful Tonight med Eric Clapton. I det klokka runder 16, da får vi P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil ved Jessheim skole, og ulykken virker alvorlig, opplyser Øst politidistrikt. Den 8 år gamle gutten er hentet av ambulanse og er på vei til sykehus. Det var flere vitner til hendelsen, og både rektor og kriseteamet i kommunen er varslet. Kommende rentehevinger kan ramme norske husholdninger hardt, sier direktør for Finanstilsynet Per Mattis Kongsrud. En fersk rapport fra tilsynet viser at nordmenn har historisk høy gjeld nå. 17% av husholdningene har gjeld som er større enn 3 ganger samlet inntekt, og verst står det til hos barnefamilier.
2: Alle som har en høy gjeld som andel av inntekt er jo utsatt og har en mer krevende situasjon når renten legger seg på et nivå som er høyere enn det man kanskje forventet.
3: 95% av nordmenn har flytende rente på lånet sitt, og for folk med barn mellom 0 og 17 år er snittgjelden over 3,5 millioner kroner. Selv om Norges Bank var på vei mot rentenedsettelser, mener Kongsrud at folk bør planlegge for rentehevinger i stedet nå.
2: Det er jo typisk par i etableringsfasen, familie med barn og så videre. Mange har nok forventet at renten skulle gå ned, og det at renten nå ikke har gått ned som forventet, og kanskje også nå har blitt økt med ett hakk da, og kan øke ytterligere, det endrer jo selvfølgelig situasjonen og gjør det mer krevende for denne gruppen.
1: Reporter var Susanne Frisk. 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for å ta på seg drapsoppdrag i Storbritannia fryktet selv å bli drept av det kriminelle nettverket Foxtrot. Det sa han da han vitnet i rettssaken i London i dag, og han nektet for at han hadde tenkt å skyte noen. Nordmannen hadde 2 våpen på seg da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Oslo politidistrikt tester nå droner med elektrosjokkvåpen. Målet er at de skal brukes sånn at politiet kan gripe raskere inn og få kontroll, opplyser politidirektoratet til VG. Dronene skal ikke være selvstyrte, men en polititjenesteperson skal styre den og vurdere når elektrosjokkvåpene skal brukes. Mange av gårdene i Norge er uten bønder. 32 600 landbrukseiendommer er uten fastboende, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Og de fleste av disse gårdene ligger i Vestland og Nordland. Den danske regjeringen heier på Norge i fotball-VM. Danmark er ikke selv med i mesterskapet, og de siste ukene har dansk TV 2 kjørt et stunt i sosiale medier, der de spør både Sverige og Norge hvilket land de skal heie på, og det endte med Norge. Og nå kaster Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen seg på.
4: Det er deilig å være norsk til VM. Kupp er kupp, og ballen er rund. Rå.
1: Og første mulighet til å heie her midnatt 17. juni, for da spiller Norge sin første VM-kamp mot Irak.
0: Det må jeg si, imponerende. Han har fått med seg det aller viktigste også. Det må jeg si. Ja, det er, men det er ingen av naboene liksom som heier på Sverige, stakkars. Og du også er da høye på vanligvis på det. Nei, så jeg synes litt synd på den måten. Og så kjente jeg nå etter at, ja, kanskje jeg skal. Og så får jeg det ikke til.
5: Nei,
0: så jeg heier jo. Jeg ønsker dem alt godt, for så vidt, men tenk ikke vinne noen.
5: Nei.
0: Kan gjøre det like bra som de egentlig gjorde i kvaliken.
5: Ja, ikke sant.

0: Det, og vi skal ha det om ikke så lenge.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Carglass!
9: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
12: Sett deg eget nett.
13: P4.

0: I've had the time of my life. Dirty Dancing er gode minner, men vi må ha påfyll av gode ting. Derfor tenker jeg det er på sin plass.
1: De gode nyhetene.
0: Noe litt mer oppløftende i en sånn hverdag, Marius.
2: Ja.
0: Skjelldyret Stevie ble reddet fra smuglere. Nå har han blitt far.
2: Oi, så kos.
0: Det er flott.
2: Ja, ja.
0: Tenåringer ryddet en strand for søppel uten at noen hadde bedt om det.
2: Nei.
0: Ja, ja, de finnes. Det er faktisk også mulig at de ryddet rommet sitt når de kom hjem. Alan er 65 år gammel, bor i England, er jo da pensjonist, og gjorde akkurat en feil som fikk ganske store konsekvenser da han kjøpte lodd i postkodelotteriet i Storbritannia. Han og kona hadde lenge vurdert om de hadde råd til å pensjonere seg.
2: Ja.
0: Men så sa han, nei, vet du hva, dette skal vi klare. Vi kommer til å klare det. Noen uker etter at de hadde gått av med pensjon, så kjøpte Alan lodd, men ved en feil så trykket han to ganger.
2: Ja.
0: Kona spurte på, hvorfor allerede har du to lodd? Nei, jeg vet ikke, jeg svarte Alan. Toppgevinsten var 4,5 millioner, og de vant!
2: Yes!
0: Altså, de åpnet vinnerkonflutten, og der lå det en sjekk på 4,5 millioner kroner. Men Al, han hadde jo bomma!
2: Ja!
0: Han hadde kjøpt to lodd, så det ble en toppgevinst til! På enda 4,5 millioner, 9 millioner! Tenker jeg skulle holde til at Alan og kona skal klare seg fint, også til at han kunne kjøpe seg drømmebilen, en Aston Martin. Men Alan er 65, og med selvinsikt så sier han at han er redd det vil gå greit å sette seg inn i bilen, men verre å komme ut. Så han velger i stedet å bruke litt ekstra penger på business class til Australia. Det er fint.

0: Britney Spears på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Mortens sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
8: Det er som er flaut av den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han er ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det er jo så godt som ny.
12: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
13: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
0: Klokka den er 16:30. Stine Strander gir oss en nyhetsoppdatering.
16: Både rektor og kriseteam i kommunen er varslet etter at en 8 år gammel gutt ble påkjørt av en bil ved Jessheim skole i ettermiddag. Ulykken virker alvorlig, opplyser Øst politidistrikt. Gutten er kjørt til sykehus. Det var flere vitner til hendelsen. I Nederland døde 2 barn og en voksen da en bil kjørte inn i en skoleklasse på sykkeltur i ettermiddag. I tillegg er 4 barn alvorlig skadet og kjørt til sykehus, melder avisen The Telegraph. Politiet etterforsker ulykken. Det er ikke kjent hvorfor den skjedde. Boligspareordningen for ungdom er utdatert, mener DNB. Og de sier til NRK at ordningen må oppdateres, så maksgrensen blir doblet og at skattefradraget økes til 20%. Storbanken viser til at boligmarkedet har blitt så dyrt nå at selv små leiligheter koster opp mot 5 millioner kroner. Elever kan ikke fritas fra undervisningen som omhandler Pride-markeringen. Det slår statsforvalteren i Rogaland fast etter at flere foreldrevenn skole på Karmøy krevde fritak. Statsforvalteren viser til at undervisningsopplegget følger læreplanen. Det blir en glovarm start på fotball-VM. Meteorologisk institutt opplyser at det er sendt ut varsel om temperaturer over 40 grader flere steder i vertslandene i helga, og høy luftfuktighet gjør at det kjennes enda varmere, og i tillegg er det fare for tordenvær. En god nyhet for å være at det er meldt kjøligere vær før Norge spiller sin første kamp mot Irak midnatt 17. juni. Nå tilbake til midt i trafikken.
0: Hvor bilbergeren har kommet frem og til og med gjort jobben ferdig, så på E18 i Sandvika inn mot Oslo, hvor det venstre feltet har vært stengt en stund, der har de fått åpnet det igjen. Dette er Morgan Wallen og Love Somebody.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
2: For øvrig også rydda da på E18 underhistalia i Asker retning Drammen, Naustdalsveien ved Frødegården, det er fylkesvei 5 i Sunnfjord, der er det ikke opp, det har det ikke kommet noen oppdateringer etter at, ja, det var en lastebil da, som fikk problemer, og det var mye kø, politiet da på plass, og så har det vært en ulykke i Mangslinja i Sør-Aurdal.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: har jo skjedd noen ganger at du setter deg inn i taxien og sitter og fikler litt med mobilen, mm-hmm. og så skjer det noe annet, og så går du ut av taxien. Uten mobil, og det er ikke det eneste som ligger igjen i norske taxier. Det kommer en oversikt på det tidligere i uka.
1: Ja, VG hadde den om hva som ligger igjen hos Uber og Bolt og alle disse.
0: Det er mye rart, men det finnes veldig mye rart som er blitt glemt igjen, ikke bare i taxier.
1: Nei, nei, overalt.
0: Det går an å glemme ordentlige ting overalt. Tre ting skal du få høre om ganske snart.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
2: Dette var innmari god lunsj.
5: Det er
2: First
5: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
6: er First Price. Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
6: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: trafikken. Topp 3.
1: Vi har gjort det sammen opp til flere ganger, glemt igjen nå, men har stort sett fått tak i det igjen. Mm-hmm. Det finnes noen ting som verre å glemme enn andre.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: La oss begynne med at det av og til kan være greit å ha litt dobbeltflaks, eller kanskje til og med trippelflaks.
1: Mm.
2: En pokerspiller i Las Vegas for eksempel hadde hatt en grei dag ved spillebordet og dro av gårde med en gul bag med $300,000 i, som han sporen streks glemte igjen i taxien han tok tilbake til hotellet.
1: Å fy fader!
2: Flaks for han da, at taxisjåføren var en ærlig sjel som tok med seg penger til politiet, og kanskje flaks at de også var ærlige, men man vet jo ikke med de folka borti der, vet du.
1: Nei da!
2: Penga endte opp tilbake hos pokerspilleren, og taxisjåføren fikk $1,000 i finnelønn.
0: Nummer 2.
2: Så skal vi til en historie som høres litt sånn Spinal Tap-aktig ut. Men det skjedde faktisk da med det amerikanske metalbandet Korn på turné i Tyskland. Der tenkte da gitaristen James Schaefer sent en natt at han skulle ta en tur på toalettet, mens sjåføren deres fylte bensin på turnébussen.
1: Ja.
2: Og alle de andre sov. Da han kom ut igjen, så var bussen borte.
1: Selvfølgelig.
2: Det var også mobilen hans som lå igjen på bussen.
1: Mm-hmm.
2: Og hun som jobbet på bensinstasjonen kunne ikke engelsk, selvfølgelig. Så etter mye om og men så fikk da Schaefer ringt til kona i USA, som fikk ringt til manageren på bussen, som fikk snudd bussen slik at han ble hentet igjen og fikk være med på resten av turnéen.
1: Det er jo bra. Det hadde vært veldig gøy da hvis de sto på scenen der og dro første riff og så plutselig begynte å se. Du, hvor ble det?
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 1.
2: Ja, når du gjør en tabbe som havner i en James Bond-film, da har du gjort deg bort som spion.
1: Ja.
2: Skal jeg mene. For det var altså i år 2000 at en MI6-agent, altså den britiske utenlandsetterretningen, glemte igjen en laptop med masse topphemmelig innhold i en minicab i London, etter å ha vært på en ordentlig fyllekule på en tapasbar, rett i nærheten av MI6 sitt hovedkvarter.
1: Fader.
2: Heldigvis for britene og deres allierte da, inkludert oss,
1: ja.
2: Klarte MI6 å spore opp igjen og få tak i den PC-en. Men at dette skjedde i det hele tatt, førte jo til masse kritikk og masse høringer. Og det skjedde jo også med The Judi Dench M i Bond-filmen Skyfall. Det var det også noen som rotet bort en PC.
1: Ja, så bare så det er nevnt, spioner kan da åpenbart ikke gå på fylla.

0: P4.
1: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
5: P4.
3: P4.

0: Stine Strandreik er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 5.
1: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl får sterk kritikk av Stortinget for sin håndtering av politiets sikkerhetstjeneste da hun var minister. Det ble klart etter et ekstra møte i kontrollkomiteen akkurat nå. I desember fikk PST sterk kritikk av Riksrevisjonen. Spenningen øker i Midtøsten etter at Donald Trump i ettermiddag annonserte at USA skal angripe Iran i natt. Da blir det tredje natt på rad med angrep, og Iran viser ingen tegn til å gi etter, forteller P4s korrespondent i Midtøsten Roger Hertz.
2: Først ute var president Donald Trump med sine nye trusler. USA vil slå Iran veldig hardt i natt og kan komme til å ta Kargøya, sa Trump, og sikte til øya som er avgjørende for Irans gass- og oljeeksport. Men så kom svaret fra general Ali Abdullahi, en av Irans militærtopper. Da vil vi svare med operasjoner som både vil være smertefulle og frambringe anger, sa generalen. Trump er frustrert over at Teheran ikke gir etter for USAs krav i striden om Irans atomprogram. Men hvis USA angriper om noen timer nå, vil det bli tredje dagen på rad at vi ser krigshandlinger. Og da er vi plutselig ikke langt unna nok en ny krig i Midtøsten.
1: Ifølge CNN har USA jobbet med en plan for å ta Kargøya i lang tid, men latt være fordi det regnes som for risikabelt. 19-åringen fra Stavanger, som er tiltalt for drapsplaner i England, hevder han forsøkte å komme seg ut av oppdraget, men han fryktet han selv skulle bli drept av Foxtrot-nettverket om han ikke gjorde som de sa. Aktor trodde ikke på denne forklaringen og leste opp flere meldinger nordmannen hadde sendt før han reiste, og 19-åringen innrømmet i retten i London i dag at han ville ha pengene. Stortinget vil sette opp lønna med 57 000 kroner, så en stortingspolitiker får 1,27 millioner kroner i årslønn. Det foreslo godtgjøringsutvalget i ettermiddag. Statsministeren skal få en lønnsøkning på 100 000 kroner til over 2,2 millioner. Rødt sier til Dagbladet at dette er kvalmt og at lønna er for høy. Bønder varsler nå flere aksjoner mot russen. Forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk i Sandnes fordi russen bråker for mye. Bønder forteller at dyr blir livredde og at de rister i hus når bussene kjører forbi om natta. De mener myndighetene tillater denne lovløsheten, melder VG, og de vil presse fram et nytt lovverk. Danmark snur ryggen til Sverige og har valgt å heie på Norge i fotball-VM. De er ikke med i mesterskapet selv, og de siste ukene har dansk TV 2 kjørt et stunt i sosiale medier, der de spør både Sverige og Norge hvilket land de skal heie på. Det endte med Norge, og nå kaster Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen seg på.
3: Det er deilig å være norsk til VM. Kupp er kupp, og ballen er rund. Rå, rå.
1: Første mulighet til å heie er midnatt 17. juni, da spiller Norge sin første VM-kamp mot Irak.
0: Ja, da tipper jeg det er ekstra deilig å være norsk i Danmark om da det er nydelig å ha med danskene på laget da, når vi skal ro oss til seier i VM, eller så langt vi kommer før skipet synker. Nå til Titanic, legendarisk film med legendarisk musikk. Det er faktisk Sissel Kyrkjebø som synger melodilinjene du hører i selve filmen, mens Celine Dion hun synger låta som den låta her, altså, som går over rulleteksten etter filmen er ferdig.

0: 24 med Christian Hope.
1: Verdensmesterskapet i fotball 2026 kun timer unna. Åpningskampen den starter klokka 9, Mexico mot Sør-Afrika. Så det åpningsseremoni også selvfølgelig. Den starter om omtrent 2,5 timer med Shakira på scenen, og det blir faktisk 3 ulike åpningsseremonier nå i VM i Kanada i morgen med Alanis Morissette og Michael Bublé. Før Kanadas første kamp mot Bosnia-Herzegovina i Toronto, så det åpningsseremoni da for USA på lørdag, før kampen USA mot Paraguay med blant andre Katy Perry på scenen. På denne scenen så det Elton John som har stelt seg opp. I'm still standing.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da!
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder, grillribbe, kyllings...

0: Med smak av koriander og limeblad.
1: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: P4.
3: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
4: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
5: Dette

0: Kelly Clarkson.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Riksvei 150, økeren i Oslo er nå åpen for trafikk, ja. Bil og vogntog har kjørt videre, står det. I 134 Oslofjordtunnelen i Asker-Frogn er også åpen for trafikk. Der er gjenstanden i veien fjernet. E6 etter Nøstvett-tunnelen i Akershus. Høyre felt stengt i retning Oslo. Berging av personbil pågår. Så er det kø seg mellom Mosseporten og Moss Ferjekai og den vanlige rørstrafikken ut av Oslo. Det var vel det jeg kunne se. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Kodeordet er trafikk. Meldingen, den kan du sende til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.

0: Zayn og Sia. Sina Sander med siste nytt. Klokka den 17.30.
1: Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har akkurat evakuert. Flere etasjer sperret av etter en hendelse med farlig stoff, melder CNN. Det var sikkerhetssystemet i bygningen som oppdaget problemer med luftkvaliteten. Politiet som i bygningen nå har på seg gassmasker og sikkerhetsdrakter. Emilie Enger Mehl får den sterkeste kritikken hun kan få av Stortinget for håndteringen hennes av politiets sikkerhetstjeneste i tiden hun var justisminister. Det ble klart etter et ekstra møte i kontrollkomiteen i ettermiddag. I desember ga Riksrevisjonen sterk kritikk til regjeringen for at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Komiteleder Per-Willy Amundsen sier det helt avgjørende at PST har nok ressurser til å utføre oppgavene sine. En brann som startet i en bil i et parkeringshus i Oslo har spredt seg videre til en annen bil og en motorsykkel. Det ene en hybridbil og den andre fossil, opplyser politiet. Brannvesenet på plass og jobber med å slukke. Bønder varsler flere aksjoner mot russen om ikke myndighetene tar grep. Forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk i Sandnes fordi russen bråker for mye. Bønder forteller at dyr blir livredde og at de rister i hus når bussene kjører forbi om natta. Og de mener myndighetene tillater denne lovløsheten, melder VG. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: klarer vi en åttendelsfinale, kvartfinale, semi kanskje. Hvor langt det sannsynlig at vi kommer i det VM-et her? Jeg skal straks høre fra Kasper Wikestad.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store. Og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek?

0: Hvor lenge holder vi stand før vi blir slått ut av VM? Jeg tenker jo at vi nå i hvert fall en utslagsrunde, åttendelsfinale, og da er veien plutselig kort til kvart, og så er det semi. Det er ikke helt urealistisk, er det det da? Men hva jeg tror, det er jo egentlig ganske uinteressant. Mer interessant er å høre fra en som følger fotball døgnet rundt. Fotballkommentator Kasper Vikstad, han er over i United, og han var med i radiofrokosten i dag tidlig.
1: Jeg håper at vi blir veldig lenge. Vi har VMs tøffeste gruppe, det skal vi være veldig klar over, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er ikke gitt heller at vi går videre bare med tre poeng, og om vi slår Irak. Så det hadde vært litt sånn typisk Norge, vi ble niende beste treer, liksom, når de åtte beste treerne går videre.
0: Ja.
1: Men jeg tror vi kan håpe på at vi går videre, og går vi videre så kan jo egentlig alt skje med dette laget.
2: Og hvis vi tvinger deg til å sette penger dine, eller i hvert fall æren din på et resultat, hvordan ender Norge i VM til slutt?
1: I og med at jeg er fullstendig schizofren for tiden, og endrer mening hvert tredje minutt hva jeg tror Norge gjør, så vil jeg si noe midt imellom, sier jeg åttendelsfinale da. Yes!

0: Dido. Og straks Telesvift.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Patrick Honningsvåg med en nyhetsoppdatering. Klokka 6.
1: Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon nå evakuert. Flere etasjer sperret av etter en hendelse med farlige stoffer, melder CNN. Det ikke meldt om skadde personer. Det var sikkerhetssystemet som oppdaget problemer med luftkvaliteten og at det nødvendig med tiltak. Politiet i bygningen har nå tatt på seg gassmasker og sikkerhetsdrakter. Spenningen øker i Midtøsten etter at Donald Trump i ettermiddag annonserte at USA skal angripe Iran i natt. Det blir da tredje natt på rad med angrep, og Iran viser ingen tegn til å gi etter, forteller P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz.
2: Først ute var president Donald Trump med sine nye trusler. USA vil slå Iran veldig hardt i natt, og kan komme til å ta Kargøya, sa Trump, og sikte til øya som avgjørende for Irans gass- og oljeeksport. Men så kom svaret fra general Ali Abdullahi, en av Irans militærtopper. Da vil vi svare med operasjoner som både vil være smertefulle og frambringe anger, sa generalen. Trump frustrert over at Teheran ikke gir etter for USAs krav i striden om Irans atomprogram. Men hvis USA angriper om noen timer nå, vil det bli tredje dagen på rad at vi ser krigshandlinger. Og da vi plutselig ikke langt unna nok en ny krig i Midtøsten.
1: Og ifølge CNN så har USA jobbet med en plan for å ta Kargøya i flere måneder, men latt være fordi det regnes som for risikabelt. Hjemme igjen, det brenner nå i et parkeringshus på Oslo S. Brannen startet i en bil og spredde seg til en motorsykkel og en annen bil, melder politiet. Deler av brannen ble først meldt som slukket, men nå har den blusset opp igjen. Politiet ber folk i området om å holde seg unna fordi det mye røyk på stedet. Brannvesenet har kontroll og ingen personer meldt skadd. De tyske fotballstjernene betaler for gratis buss til 600 tyske supportere til lagets siste gruppekamp mot Ecuador i New Jersey. Det gjør de som et grep mot den kraftige prisøkningen på buss og tog i området under VM, opplyser det tyske fotballforbundet til BBC. Norge spiller også en gruppekamp på samme arena i New Jersey mot Senegal. Og landslagstrener Ståle Solbakken fornøyd med at det ikke blir så varmt under Norges åpningskamp i VM mot Irak som først meldt. Det skal ha vært snakk om mye hete, over 30 grader i mesterskapet, og landslagsspillerne har forberedt seg på bastuvarme. Men nå har værmeldingen endret seg litt til at det kan bli overskyet, mulig regn og ikke så høye temperaturer.
3: Ja, det høres bra ut. Det vel likt for begge lag. Altså, jeg tror jo begge lag synes at det ok, men det nå jeg litt sånn var på de der rapporter litt fram i tid, for jeg har fått de før, og da har det blitt change of weather reports hver gang, så jeg tar det stille og rolig.
0: Ja, da blir det vel ny taktikk da, fra bastu til isbadingen kanskje. VM starter altså i kveld, åpningsseremoni om et par timer, før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika.

Det norske landslaget i vind om dagen. Egen Netflix-serie om landslagsstjernen og egen serie på NRK. Og Ullevål ofte utsolgt, og diskusjonen om Norge trenger en ny nasjonal arena, den i full gang. Så det foreslått å bygge en ny stadion. Norges fotballforbund, de har jo da pekt på Stovner og Oslo Øst som mulige plasseringer, eller se på Aftenposten. Og så et arkitektbyrå her som slenger seg inn i debatten. Foreslår en ny storstue midt i hjertet av Oslo sentrum. Da snakker vi midt i hjertet, altså på Oslo S. Et stort stadionanlegg som et lokk over sporområdene på stasjonen. Mer sentralt enn det blir ikke. Da kan du ta toget til byen, gå på perrongen, opp heisen, inn på stadion og se kampen. Ikke dum den.

0: Drammens pop fra Donkeyboy er på vei, nærmest Emma Steinbakken.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke jeg.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Du kødde med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben I Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Vurderer du å samle?

0: doble eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Dette er P4.
8: Om morgenen hører jeg mye på radio.
9: P4. Musikk som gjør deg glad.
10: Lyden av Norge.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

Det jo blitt sluppet en haug av VM-låter siste måned fra diverse artister. Og radiofrokosten, de selvfølgelig ikke noe dårligere. Altså husbandet P Forever med Bjørn Forlund, Øystein Røe Larsen og Eirin Skarstein, de ga i dag ut den låta her, Vi vinner i år.

Kasper Wikestad er med. Hvis du vil streame den låta her, så finner du på Spotify. Hvis du vil se musikkvideoen, for det jo selvfølgelig laget musikkvideo, skal vite, så er det bare å søke opp P4 på Facebook eller Instagram. Dette er The Rembrandts.

0: sang Candy Crow. Beyoncé er på vei.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja. Ja.
5: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på Lyden av Norge.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm?
9: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Kaoma med Lambada, som ble en gigahit. Toppa listene verden over, og låta den startet visstok i en dansebølge og total Lambada-feber på slutten av 80-tallet, for de som husker det. Men ja, det ble en one-hit wonder. Dette er Beyoncé.

Minner om at i dag så finale i helvetesuka på Viaplay. Hvis du synes det kjipt at sesongen over, så har Viaplay bekreftet at det blir en ny sesong av det som omtales som Norges hardeste reality. Wham bak meg her, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Patrick Honningsvåg er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 7.
1: USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet minst 38 ganger. Det viser en opptelling som CNN har gjort. Første gang han gjorde det var for over 2 måneder siden, og siden så har lovnadene kommet som perler på en snor.
2: They are getting very close to making a deal.
3: Very close to making a deal. If I were a betting man, I'd bet for it.
4: Det jo politikernes jobb å gjenta et kort budskap en haug med ganger, men dette tar jo kaka.
5: Sier direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver Neumann.
4: 38 ganger hvor man sier at man like ved, da man ikke mye like ved, da man veldig langt unna.
5: Ja, for senest de 2 siste dagene har det vært omfattende kamphandlinger i Midtøsten, og USA varsler nye angrep mot Iran i natt.
4: Husk hva mor sa, du skal ikke lyve. Man ikke rett rundt hjørnet med en avtale eller en deal, som han ville ha sagt, hvis man stadig vekk må bombe motparten.
5: Neumann mener Trump først og fremst taler til MAGA-bevegelsen.
4: De tror jo på alt han sier, så når han har gjentatt 38 ganger, så må det vel være sant da.
5: Og det kanskje ikke siste gangen vi hører det heller?
4: Det tror jeg overhovedet ikke.
1: Reporter Mona Tiller. Politiet har beslaglagt førekortet til mannen som kjørte på en 8 år gammel gutt ved Jessheim skole i ettermiddag. Det har også beslaglagt minibussen som ble brukt. Gutten sendt til sykehus, og politiet sier ulykken fremstår som alvorlig, men noe mer om skadeomfang foreløpig ikke klart. Kommunens kriseteam også varslet. Hendelsen som førte til evakuering av Pentagon var falsk alarm, det melder amerikanske medier. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet ble sperret av etter en hendelse med farlige stoffer. Det var sikkerhetssystemet som oppdaget problemer med luftkvaliteten. Fotball nå, det mye som kunne vært gjort annerledes. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken om alle kontroversene som har preget inngangen til dette fotball-VM. Allerede før første spark på ballen så har mesterskapet vært preget av innreisenekt for supportere, visumtrøbbel og lange avhør av spillere, og en somalisk dommer som ble nektet innreise til USA. Solbakken han tar også et oppgjør med både seg selv og pressen.
6: Men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om. Det en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes. Alt fra at vertslandet i krig med en annen nasjon til issues.
1: Problemer også i et annet vertsland, for kun få timer før VM sparkes i gang, så flere sentrale T-banestasjoner i Mexico City stengt. Grunnen til det skal være demonstrasjoner for høyere lønn og endringer i pensjonssystemet, melder lokale medier. Stengingen skjer samtidig som 10.000 av supportere har ankommet byen før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika klokken 9 i kveld. Det blir mer VM-stemning og musikk hos deg, Christian.
0: Ja da, åpningsseremoni med Shakira på scenen skal til planen starte på en halvtime, leser jeg, og da VM i gang. Dette Backstreet Boys. Show.

Coldplay. Og så er Toto, som fortsetter å holde koken. Gitarrist Steve Lukather, han er akkurat nå på turné med Ringo Starr og hans All Star Band. Men Toto, de turnerer de i sommer i USA, ser ut som, med Christopher Cross på laget. Og de er på 48 år, altså snart holdt på i 50 år, er imponerende. Denne fra 1982, Africa.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Åh, oh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: P4.
14: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
12: P4.

0: Alle surehuer kjenner følelsen. Hvor nøkla? Hvor mobilen? Hvor lommeboka? Hvor jeg? Noen ting jo verre å glemme igjen enn andre, og tema for topp tre-lista i dag, det var gjenglemt. Nummer tre.
1: La oss begynne med at det av og til kan være greit å ha litt dobbeltflaks, eller kanskje til og med trippelflaks. Mm. En pokerspiller i Las Vegas for eksempel hadde hatt en grei dag ved spillebordet og dro av gårde med en gul bag med $300,000 i, som han sporen streks glemte igjen i taxien han tok tilbake til hotellet.
2: Å fy fader!
1: Flaks for han da, at taxisjåføren var en ærlig sjel som tok med seg penger til politiet, og kanskje flaks at de også var ærlige, men man vet jo ikke med de folka borti der, vet du.
2: Nei da!
1: Penga endte opp tilbake hos pokerspilleren, og taxisjåføren fikk $1,000 i finnelønn. Nummer to. Så skal vi til en historie som høres litt sånn Spinal Tap-aktig ut. Men det skjedde faktisk da med det amerikanske metalbandet Korn på turné i Tyskland. Der tenkte da gitaristen James Schaefer sent en natt at han skulle ta en tur på toalettet, mens sjåføren deres fylte bensin på turnébussen.
2: Ja.
1: Og alle de andre sov. Da han kom ut igjen, så var bussen borte.
2: Selvfølgelig.
1: Det var også mobilen hans som lå igjen på bussen. Mm-hmm. Og hun som jobbet på bensinstasjonen kunne ikke engelsk, selvfølgelig. Så etter mye om og men så fikk da Schaefer ringt til kona i USA, som fikk ringt til manageren på bussen, som fikk snudd bussen slik at han ble hentet igjen og fikk være med på resten av turnéen.
2: Det er jo bra. Det hadde vært veldig gøy da hvis de sto på scenen der og dro første riff og så plutselig begynte å se. Du, hvor ble det? Midt i trafikken.
1: Topp tre, nummer én. Ja, når du gjør en tabbe som havner i en James Bond-film, da har du gjort deg bort som spion.
2: Ja.
1: Skal jeg mene. For det var altså i år 2000 at en MI6-agent, altså den britiske utenlandsetterretningen, glemte igjen en laptop med masse topphemmelig innhold i en minicab i London, etter å ha vært på en ordentlig fyllekule på en tapasbar, rett i nærheten av MI6 sitt hovedkvarter.
2: Faen.
1: Heldigvis for britene og deres allierte da, inkludert oss,
2: ja.
1: Klarte MI6 å spore opp igjen og få tak i den PC-en. Men at dette skjedde i det hele tatt, førte jo til masse kritikk og masse høringer. Og det skjedde jo også med Judi Dench M i Bond-filmen Skyfall. Det var også noen som rotet bort en PC.
2: Ja, så bare så det er nevnt, spioner kan da åpenbart ikke gå på fylla. Nei.

0: Åpningsseremonien i VM, den straks i gang, og rundt hjørnet Michael Jackson.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Klokken 19.38. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at Donald Trump nå avlyser kveldens varslede angrep mot Iran. Mer om denne saken får du I nyhetene klokken 8.
1: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

Åpnings... Ja, skal få synge for det. Åpningskampen i VM, den nærmer seg. 1 time og 20 til dommeren blåser kampen i gang. Meksiko mot Sør-Afrika. Sør-Afrika regnes vel som underdogs i den kampen der. Nå altså verdens mesterskap i fotball straks i gang. Bak meg her, en fyr som kan både kan spille trommer og synge, og liker det helst å gjøre det samtidig. Don Henn.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Ja, da har jeg lukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Patrick Honningsø, jeg er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 8.
1: Donald Trump avlyser nå kveldens varslede angrep mot Iran. Presidenten sier dette fordi det oppnått enighet med den iranske ledelsen om en avtale av det han kaller høyeste nivå. Han skriver videre at tid og sted for signering snart vil bli annonsert. Dette skjer da kun få timer etter at Trump varslet nye kraftige angrep mot Iran. Og tidligere så har Trump minst 38 ganger hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet. Det viser en opptelling som CNN har gjort. Første gang han gjorde det var for over 2 måneder siden, og siden så har lovnadene kommet som perler på en snor.
2: They are getting very close to making a deal.
3: Very close to making a deal. If I were a betting man, I'd bet for it.
4: Det jo politikernes jobb å gjenta et kort budskap en haug med ganger, men dette tar jo kaka.
5: Sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Ivar Neumann. Ja, for senest de 2 siste dagene har det vært omfattende kamphandlinger i Midtøsten, og USA varslet nye angrep mot Iran i natt.
4: Husk hva mor sa, du skal ikke lyve. Man ikke rett rundt hjørnet med en avtale eller en deal, som han ville ha sagt, hvis man stadigvæk må bombe motparten.
5: Neumann mener Trump først og fremst taler til MAGA-bevegelsen.
4: De tror jo på alt han sier, så når han har gjentatt 38 ganger, så må det vel være sant da.
1: Reporter Frida Ystebø. En mann i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneders fengsel for oppbevaring og salg av overgrepsmateriale. 40-åringen hadde over 10 000 videoer av overgrep mot barn, som til sammen varte i over 30 timer. Retten sier de hadde gitt ham lengre straff om han ikke hadde tilstått. Brannen i et parkeringshus på Oslo S nå slukket. Det opplyser politiet, som jobber med å evakuere bilene ut av bygget. Brannen startet i en bil før den spredde seg til en motorsykkel og en annen bil. Ingen personer ble skadd i brannen. Det mye som kunne vært gjort annerledes, det sier landslagssjef Ståle Solbakken om alle kontroversene som har preget inngangen til dette VM. Allerede før første spark på ballen så har mesterskapet vært preget av innreisenekt for supportere, visumtrøbbel og lange avhør av spillere og en somalisk dommer som ble nektet innreise til USA. Solbakken han tar også et oppgjør med både seg selv og pressen.
6: Men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om. Det en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes. Alt fra at vertslandet i krig med en annen nasjon til issues.
1: Om en time så det avspark i åpningskampen mellom Meksiko og Sør-Afrika. Og det var nyhetene, men nå tar vi turen tilbake til Christian, som har masse god musikk også den neste timen.
7: Du hører lyden av sommer. P4.

Under en time nå til dommeren blåser kampen I gang og VM offisielt starter. Mexico mot Sør-Afrika I åpningskampen, og da altså dette fotballeventyret I gang, og det varer helt til 19. juli. Vi gleder for alle fotballhjerter der ute. Dette Brian Adams.

0: Hvis du litt sånn gjespete, skal du få en låt du våkner til straks her. Call of Me er på vei.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleker?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
4: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
7: Skjermene tok over.
8: Vi må snakke sammen, apparat.
9: Ha da, leker.
10: Skrevet! Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
15: Ja.
14: Og det var greit liksom?
15: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
14: Ja vel?
15: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
14: Nei.
16: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
18: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
17: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dette er lyden av Norge.
19: P4.

Landslaget, de består jo av mange ulike personligheter. Det en sammensveis av gjeng, virker det som. Men hvem det som kjenner landslagsstjerne aller best? Det treneren Ståle Solbakken som tett på? Eller det han andre Solbakken som også har vært veldig tett på landslagsgutta under oppkjøringen til VM i serien Vi skal til VM? Der har han fått innpass behind the scenes og på privaten. Ja, det fort jevn match, men svaret det fikk vi i dag tidlig i gameshowet Solbakken, eller... Solbakken, mer om det heter Cranberries.

0: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Ja, da er det den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke jeg heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Ståle Solbakken, han har jo vært landslagstrener en stund nå, begynner å kjenne landslagsgutta godt, men kjenner han de bedre enn han andre Solbakken, Erik Solbakken, som også har vært tett på stjernene siste tida? Svaret fikk vi i dag tidlig i gameshowet Solbakken, eller Solbakken.
1: Nå skal det avgjøres i siste runde, og da er spørsmålet, hvem er landslagets skravlekopp? Og vi begynner med dokumentarist Erik Solbakken.
2: Det er bare ett svar på det her, og hvis Ståle svarer noe annet, så vil det si at det er klink borteseier til dokumentaristen.
1: Bra at du sier det på forhånd.
2: Det er Sander Berge.
1: Og hvorfor sier du det?
2: Fordi når vi gjør intervjuer med spillerne, så gjør vi såkalte sit-downs. Tar omtrent en halvtime, tre kvarter, toppen en time.
1: Setter dere ned og intervjuer liksom?
2: Ja. Med Sander så kan man sitte i en to-tre timer.
1: Såpass.
2: Han er eksepsjonelt god. Han er jo en smart kar fra Asker, så han husker jo så mye også.
1: Oh, ja.
2: Og da, sånne huskere har mange gode digresjoner, så han øser over seg med både digresjoner, spørsmål, betraktninger og generell skravel.
1: Så Erik Solbakken, du mener at landslagets skravelkopp er?
2: Sander Berge.
1: Og la oss høre hva Ståle Solbakken sier på samme spørsmål.
3: Han som snakker mest og best er Sander Berge. Han er i egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så er en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
1: Og da blir det delt seier 2-2 mellom landslagssjefen og landslagsdokumentaristen.
2: Det kan jeg leve med.

0: Synnevo tolker Marit Larsen. Rett rundt hjørnet venter ABBA.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Produktlagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
14: Ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

Jeg sier det samme som NSYNC, ja. Jeg heter Christian, turer hjemover for å se åpningskampen i VM, og så sender jeg stafettpinnen videre til Elisabeth Karev. Hun blir med deg videre utover med masse god musikk, så det er bare å henge på. Dagny følger etter Alphaville. God torsdag!

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er at jeg trenger det.
10: P4.
11: Lyden av Norge. P4.

0: God kveld, klokken 9, her P4-nyhetene. Kun timer etter at Donald Trump varslet et nytt angrep mot Iran, så avlyser nå presidenten angrepet. Presidenten hevder at det har blitt gjort store fremskritt I fredsforhandlingene, og at Iran har gått med på en ny avtale, men dette avvises av iranske medier. Andre land I regionen, inkludert Israel, skal også være enige om innholdet I avtalen. Trump skriver videre at tid og sted for signering snart vil bli annonsert. Og en opptelling som CNN har gjort viser at Trump tidligere har minst 38 ganger hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet. Første gang han gjorde det var for over 2 måneder siden, og siden så har lovnadene kommet som perle på en snor.
1: They are getting very close to making a deal.
2: Very close to making a deal. If I were a betting man, I'd bet for it.
3: Det jo politikernes jobb å gjenta et kort budskap en haug med ganger, men dette tar jo kaka.
4: Sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Ivar Neumann. Ja, for senest de 2 siste dagene har det vært omfattende kamphandlinger I Midtøsten, og USA varslet nye angrep mot Iran I natt.
3: Husk hva mor sa, du skal ikke lyve. Man ikke rett rundt hjørnet med en avtale eller en deal, som han ville ha sagt, hvis man stadigvæk må bombe motparten.
4: Neumann mener Trump først og fremst taler til MAGA-bevegelsen.
3: De tror jo på alt han sier, så når han har gjentatt 38 ganger, så må det vel være sant, da.
0: Reporter Frida Ystebø. Jemen 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de I år avslått nesten dobbelt så mange søknader som I fjor, og Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom årsakene til at flere familier trenger hjelp, melder NRK. Også Røde Kors melder om kraftig økning I søknader og allerede ventelister til sine ferietilbud før søknadsfristen har gått ut. I Sverige så barns skjermtid og tilgang til smarttelefoner skal nå begrenses sterkt. Det slår den svenske folkehelsetaten fast, som anbefaler at det innføres 13-årsgrense på smarttelefon. Sosialminister Jakob Forssmed advarer om at slike telefoner har blitt en inngangsport for kriminelle gjenger.
5: Polisen beskriver et före och ett efter den smarta telefonens genomslag bland barn. Den smarta telefonen I praktiken bottenplattan I en infrastruktur för rekrytering och planering av fasansfulla brott där barn används och exploateras som förbrukningsvaror.
0: Fotboll nå det bekräftat. Jose Mourinho gör comeback som tränare för Real Madrid. Det upplyser den spanske storklubben ikväll. Mourinho kommer från tränarjobben för Benfica med norske VM-spelarna Andreas Schjelderup och Fredrik Aursnes på laget. Han var tränare för Real Madrid från 2010 till 2013. Og nå fotball-VM endelig I gang. Klokken 9 så var det avspark I Mexico City, åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika I gruppa A. Kampen spilles på Azteca-stadion, som ligger på 2200 meters høyde. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
6: Lyden av sommer. P4.
7: God sommer.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Hva er det jeg kjenner? Hva er denne følelsen her? Er det fotballfeber? Det er litt ulikt meg å kjenne på det, men det er klart jeg blir revet med. Jeg også nå er VM i gang, og alle er jo så gira. Jeg er rett og slett blitt influenset, jeg er blitt revet med, så det er, dette blir gøy. Og nå, P4 er jo også den offisielle VM-radioen, så det var på tide at jeg også kjente at det bruste litt grann i fotballblodet, altså. Det er hyggelig. Vi skal få høre litt om nordmenns forventninger til Norge under VM 2026 litt senere. Akkurat nå skal vi rydde plass for Return og Bye Bye Johnny her på P4. Yes.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: I 1985 så ble verdens største artister samlet i et studio for å spille inn låta We Are The World, da for å samle inn penger til veldedighet og få liksom følelsen av at verden samlet. Og det føler vi jo i kveld også nå som VM 2026 i gang. Og Norge med, endelig. Hva nordmenns forventninger til hvordan det kommer til å gå med Norge? Vi skal få høre litt tanker etter Imagine Dragons med On Top Of The World, men altså We Are The World, USA for Africa like rundt hjørnet her på P4. Den får du først.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Ja, da har du den, ja.
10: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
13: Hva er det som er flaut da, det er den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7.
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: Dette er P4. Lyden av.

0: Må få lov å snakke litt grann fotball I dag, nå som VM I gang. Selv jeg, som ikke så fotballinteressert, har lyst til det. Og I dag morges så hadde radiofrokosten Kjetil Rekdal på tråden. Han var jo med under VM I 1994 og skårte et seiersmål, men I dag morges så kunne han dele hva som egentlig foregikk på privaten, som gjorde at det var en dag som var blandet med både glede og sorg. Vi skal få høre etter Kent med Kjærleken ventar, først Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Den hører du straks her på P4.
1: Du kødde med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå der til den jobben I Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
4: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja.
10: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
13: Mm.
14: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
15: Du hører lyden av sommer.
16: God sommer.
17: God sommer.

0: var på tråden i radiofrokosten i dag morges og kunne dele en sterk historie rundt hvordan det føltes da han skårte seiersmålet i 1994 under fotball-VM da, for det var ikke bare gode følelser som gikk gjennom den kroppen akkurat da.
1: Ja, det, altså det første målet for Norge i VM siden 2. verdenskrig, 85. Minutt mot Mexico. Hvordan føltes det?
2: Nei, det var jo en spesiell setting for min del av det som hadde skjedd i forkant her, så det ble følelsesmessig et virvar selvfølgelig, men du var jo utrolig glad for at du skåret mål og for at Norge vant, det var det aller viktigste på en måte.
1: Ja, for hva var det som hadde skjedd i forkant?
2: Jeg hadde en spontan abort med min ekskone den gangen, for det ble liksom en gledeses, en veldig glede blandet med sorg, så det ble litt kaotisk, så det var en spesiell dag for meg som ja, kom inn på som innbytter og skåret seiersmålet og hadde opplevd noe som satt mye djupere enn jeg kanskje så for meg, og så ble det et kaos.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Klokken 10, her P4 Nyhetene. En fredsavtale med Iran kan være signert over helgen. Det hevder Donald Trump nå etter at han tidligere i kveld avlyste et nytt varslet angrep mot Iran. Trump hevder at det har blitt gjort store fremskritt i fredsforhandlingene og at Iran har gått med på en avtale, men dette avvises av iranske medier.
1: Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
0: Og tilliten til Trumps USA faller videre i Europa. Et flertall av europæere svarer i en undersøkelse gjort for tenketanken ECFR at de ikke lenger tror at USA vil forsvare deres land ved et eventuelt angrep. Likevel understreker både NATO-sjef Mark Rutte og statsminister Jonas Gahr Støre at de sikre på USAs sikkerhetsgaranti, skriver Aftenposten. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor, melder NRK. Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom årsakene til at flere familier trenger hjelp. Barns skjermtid og tilgang til smarttelefoner må begrenses sterkt. Det slår den svenske folkehelseetaten fast, som anbefaler at det innføres 13-årsgrense på smarttelefon. Sosialminister Jakob Forssmed advarer om at slike telefoner har blitt en inngangsport for kriminelle gjenger.
2: Polisen beskriver et före och ett efter den smarta telefonens genomslag bland barn. Den smarta telefonen är i praktiken bottenplattan i en infrastruktur för rekrytering och planering av fasansfulla brott där barn används och exploateras som förbrukningsvaror.
0: Vi avslutar med fotboll-VM. Världsnation Mexiko, de leder 1-0 över Sydafrika nu som spelarna har gått till paus i fotboll-VMs allra första kamp. P4-nyheterna, Patrik Honningsog.
3: Dette lyden av sommer. P4.

0: Elisabeth Karev.
1: Tenk at vi har et eget husband her i P4. P4ever, altså radiofrokosten, de er nå ute med en ny låt, og det er selvfølgelig en VM-låt. Den ligger i våre sosiale medier, hvor vi stort sett heter P4 Radio. Så gå inn på Instagram, sjekk den ut der, eller på Facebook, hvor vi heter P4 Lyden av Norge. Men den ligger også på Spotify, altså. Dette er en ganske bra låt, så den må du bare kose deg med nå som vi er i gang med VM. Den heter «Vi vinner i år», og det håper jeg er et mantra vi lever opp til slutt. Aha er nå klare, så vi får mer norsk musikk. Du hører «Take on me» her på P4.

Det er 25 år siden Sonique hadde hitten It Feels So Good, og hun promoterer den hardt på TikTok selv I dag, og det fordi folk elsker jo fortsatt denne låta verden over. Og jeg må si at det en av de låtene som bare stikker seg ut, som så unik og så fantastisk. En av de beste låtene fra den tiden, spør du meg. Vi skal få den her på P4 akkurat nå.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema!
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det. P4.

App, app, app. Det frister helt sikkert, men vær veldig forsiktig med å ta helseråd fra KI. Jeg skal innrømme at jeg bruker kunstig intelligens selv. Jeg bruker ChatGPT og Gemini hvis jeg lurer på et eller annet helserelatert, og de virker jo så sikre på svarene sine, men nå har forskning.no skrevet at dette her en kjempepopulær trend, at folk bruker KI i stedet for å gå til legen, føler at de får et kjempetroverdig bilde av hva som foregår i kroppen, men det skal vi være ekstremt forsiktige med, fordi svarene her kan være ofte ganske villedende, og de kan gjøre oss rolige der vi burde være urolige, og omvendt, så vær litt obs på det. Ha det med i bakhodet, så du ikke glemmer dette her. Vi skal nå få Phil Collins, dette You'll Be In My Heart, her på P4.

du en som husker drømmene dine, og har du noen gang hatt en feberdrøm? Fordi det jo som en vanlig drøm på steroider, altså det skjer jo så mye rart, det så ekstremt. Og derfor har også Alex Warren skrevet en låt som heter Fever Dream, men som da handler om følelsen han hadde da han møtte kona si og ble forelsket. Fordi du skal vite det, at det å bli forelsket i noen nærmest som å være i en slags psykose. Man tenker ikke klart, og fra naturens side så skal man ikke det heller. Så det ikke rart at denne låta her ble til. Vi skal få Fever Dream snart, men aller først Bon Jovi med Always her på P4. This Romeo is bleeding.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.

Neste låt ut har masse energi, og det er kanskje derfor barna mine også elsker denne låta, for det er jo ikke akkurat Holding Out for a Hero av Bonnie Tyler, som man tenker blir favoritten til barna på 4 og 6. Så, men sånn er det altså. Den er bedre enn badebussen hjemme hos oss. Vi skal få denne låta her på P4 akkurat nå.

0: Slippes mye VM-låter I disse dager, men som jeg nevnte I stad, du må sjekke ut P4Evers nye VM-låt, altså vår egen VM-låt. Den ligger på Spotify og heter Vi vinner I år. Supertramp på vei med The Logical Song. Hold deg her.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Ja, da har du den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
9: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, en ny bestilling.
13: Stadig nye, klar for en stor en.
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
1: Dette P4.
17: Lyden av Norge.

0: God kveld, klokken 11. Her P4-nyhetene. Det iranske utenriksdepartementet avviser nå at det enighet om en fredsavtale med USA. Det melder flere iranske medier. Tidligere i kveld avlyste Donald Trump et nytt varslet angrep mot Iran og hevdet at en fredsavtale med Iran kan bli signert om få dager.
1: Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
0: En mann i 40-årene nå tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av kun 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt kvinnen i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK. Dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. Støtten til Ukraina handler om Europas evne til å opprettholde standarder for hvordan vi lever sammen. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag møtte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Brussel. Ukrainas forsvarskamp avgjørende for Europas fremtid, sier Støre.
2: We have to support Ukraine because this is about fairness and principles. You cannot seize territory from another country like Russia is aiming to do. And that is why NATO coordination is so important. These packages for Ukraine, Norway has been a supporter of that.
0: Elon Musk SpaceX står foran en rekordstor notering når selskapet går på børs i morgen. Selskapet planlegger å selge aksjer til minst $135 per stykk og hente inn $75 milliarder, det som blir historiens største børsnotering. Meksiko vant åpningskampen i fotball-VM mot Sør-Afrika 2-0. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen, som ble spilt på Azteca stadion på 2200 meters høyde i Mexico City. Det ble delt ut hele 3 røde kort i kampen, 2 til Sør-Afrika og 1 til Meksiko. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Britney Spears var jo hele verdens popprinsesse, så uskyldig, så vakker, og så foregikk det jo veldig mye på innsiden også, og jeg husker da hun slapp singelen sin Every Time, som hun også hadde vært med å skrive, den var så sårbar, det var en helt annen retning enn der hun hadde vært tidligere, og den fikk jo folk til å spisse ørene og virkelig se litt mer på det presset den unge jenta hadde på seg fra hun ble superstjerne i en alder av 17 år. Vi skal få Britney med Everytime straks her på P4, men akkurat nå Mr. Mr. med Keri.

0: Det er ikke bare P4, altså P4ever, som har sluppet VM-låt. Gaute Ormåsen har også sluppet låt, og den er litt utfordrende, for her får du både moral og umoral, forteller han blant annet VG I dag. Vi skal få høre mer om dette etter Mumford & Sons med I Will Wait, men først Pet Shop Boys, It's a Sin. Den får du straks her på P4.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Her. Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Lyden av Norge. P4.

dag snakker Gaute Ormåsen med VG om ny VM-låt, som han sier både moralsk og også litt umoralsk, for han sier jo ting som total promille, drikking hele natta, og det jo litt sånn det kommer til å bli også når VM foregår, eller kampene foregår midt på natta. Men Gaute sier at det et veldig viktig budskap her, og det synger han også i refrenget som jeg har forstått, og det at man skal la bilen stå. Han ble jo selv tatt i fyllekjøring i 2005, det var 2 år etter Idol-suksessen, så da var han veldig kjent. Og han følte seg edru, han hadde 0,5 i promille. Og nå som folk skal se fotball til langt ut på morgenkvisten, kanskje de skal på jobb dagen etter og så videre, så har han laget en låt om å la bilen stå. Så han føler at det til syvende og sist et godt budskap da. Vi skal nå få Wet Wet Wet her på P4, dette Love Is All Around.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Husk Handlenett, helsen, handelens miljøfond.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Ha en riktig god sommer, alle

Jeg synes at du skal gi deg selv voksenpoeng når du klarer å velge de riktige kampene, når du klarer å kjenne litt etter i kropp og sjel hva som riktig å bruke energi på, og når du skal liksom ja, ta vare på deg selv, sette deg selv først. Og jeg føler også at Sjelen av Amanda Delara en låt som handler om nettopp det. En låt som også gikk rett inn på førsteplass da den ble sluppet. Du hører den her på P4.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Dette P4.

Da takker jeg for følge, for det straks endelig fredag. Radiofrokosten de på plass fra klokka 6 i morgen tidlig, og da det både fredags lek og god mat med Christer Behrens. Musikken den fortsetter selvfølgelig gjennom natta. Vi høres igjen til uka, og jeg synges ut av Pink og datteren Willow Sage Heart. Dette Cover Me in Sunshine.

0: Det midnatt, her P4-nyhetene. En kvinne nå siktet for falsk forklaring I en sak om en overfallsvoldtekt I Kristiansand. Kvinnen skal ha forklart til politiet at hun natt til 8. mai ble voldtatt av to menn som hun møtte den kvelden. Funn I etterforskningen gjør at kvinnen ble siktet, opplyser politiet. De understreker til Fædrelandsvennen at både den uriktige forklaringen og den opprinnelige voldtektssaken fortsatt under etterforskning. En person skadd I det politiet omtaler som en mulig knivstikking I Bergen nå I kveld. Fornærmede oppegående og tilses av ambulanse, opplyser politiet. En mistenkt person pågrepet I saken. Støtten til Ukraina handler om Europas evne til å opprettholde standarder for hvordan vi lever sammen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag møtte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Brussel. Ukrainas forsvarskamp avgjørende for Europas fremtid, sier Støre.
1: We have to support Ukraine because this is about fairness and principles. You cannot seize territory from another country like Russia is aiming to do, and that is why NATO coordination is so important. These packages for Ukraine, Norway has been a supporter of that.
0: Tre svensker fikk bot etter å ha kastet stein på Russland. De var ved grensen I Sør-Varanger I Finnmark at de kastet stein over til russerne. Alle har fått en bot på 8000 kroner hver for grensekrenkelse, opplyser politiet til NTB. Mexico fikk en drømmeåpning på fotball-VM da de vant 2-0 mot Sør-Afrika nå I kveld. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen, som også inneholdt tre røde kort, to til Sør-Afrika og et til Mexico. P4-nyhetene, Patrick Honningshaug.

Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
1: Yes, er det sant?
0: Ja.
1: Ja, hvor melder jeg meg på?
0: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
1: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
0: ja. Ja.
1: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
0: Ja, på lydenavnorge.no.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
6: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Dette P4.
9: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
10: P4.
11: P4. P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Kari Smith?
1: Ja, hvem er det som ringer?
2: Du, det er Thomas Aurutni fra Statens Vegvesen her.
1: Ja?
2: Jeg har fått oversendt fra Tyskland et bilde som tatt for en tid tilbake.
1: Ja?
2: Og du kjører rett og slett for fort.
1: Ja.
2: Men kan du bekrefte at dette er deg?
1: Ja, det kan det sikkert være, ja. Jeg tror det.
2: At du kan huske at du har blitt knipset i en fotoboks.
1: Ja, ja.
2: Og her gjelder det jo å få gjort opp for seg, da.
1: Ja. Nei, jeg trodde de ble automatisk sendt til den som det gjaldt.
2: Ja, i Tyskland er det litt andre regler, så der er det, der er du selv ansvarlig for å rapportere når du blir avfotografert.
1: Men det er dessverre ikke jeg.
2: Nei, og det er jo kommet opp i nærmere 25 000 kroner.
1: Nei, herlighet. Hvordan, det forstår jeg ikke. Hvor mye var det jeg kjørte i? Jeg vet at jeg bremste ned, men jeg kan ikke huske hva jeg kjørte i akkurat.
2: Det har ikke så mye å si med farten. Det er mer tiden som har gått. Dermed,
1: ja, men når ikke jeg visste om det, at du måtte melde deg selv.
2: Ja. Som alternativ til å betale disse 25 000, så kan du få være med på en kampanje i sosiale medier.
1: Ja, hva må jeg da gjøre for noe?
2: Det er noen sånne engelske rim som skal leses inn der fra folk som har vært ute for dette, og da er de faktisk villige til å annullere hele den boten.
1: Hva er det jeg må gjøre for noe? Lese inn noen rim?
2: Ja.
1: Hva da? Holde på å si på telefonen?
2: Ja, det er faktisk så enkelt at vi gjør opptak av det her, og så tar de en vurdering på om det er noe de bruker i denne der markedskampanjen som skal gå i sosiale medier. Så det er jo, jeg vil jo...
1: Ja, hvor mye skal jeg lese? Bare si det, så blir det
2: ja, da må du lese følgende setninger. Speeding isn't very well. It will take you straight to hell.
1: Speeding isn't very well. It will take you straight to hell.
2: Og så må vi legge til not the one in Trøndelag.
1: Ja, så si det siste en gang til.
2: Not the one in Trøndelag.
1: Not the one in Trøndelag.
2: Ja. Og den andre, det er da When I was in Germany with my Fiat Abarth.
1: When I was in Germany with my Fiat Abarth.
2: I gassed too much.
1: I gassed too much.
2: And had a very big fart.
1: And had a very big fart.
2: Fart. Heter det fart på når man kjører fort?
1: Nei, det er ikke det. Nei, jeg tror dette bare er noe lureri, altså.
2: At de lurer oss med dette? Jeg tror ikke det,
1: altså. Nei, du lurer meg.
2: Og at jeg lurer deg?
1: Ja. Er det noen sånn radioprogram?
2: Du tenker på kanskje at Kevin, sønnen din, ville at vi skulle bølle litt med deg på P4?
1: Hva?
2: Ja.
1: Er det sant? Nå må du gjøre. Ørene. Ja,
2: ok. Men,
3: okay. It's not the fart that kills you.
2: It's the smell.
1: Ha det.
2: Ha det. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Ikke meningen av mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.